0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau.
1: Địa chỉ mail giai điệu kết nối kj@gmail.com luôn sẵn sàng tiếp nhận những yêu cầu bài hát, tâm sự của quý thính giả gần xa gửi về. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong 60 phút chương trình ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, mùa hè, mùa của những tiếng ve kêu râm ran, của ánh nắng vàng ươm như rót mật, của những kỳ nghỉ đầy thú vị và hấp dẫn. Và mùa hè lúc nào cũng để lại cho chúng ta thật là nhiều những dư vị của năm tháng tuổi học trò, đúng không ạ? À?
0: Mùa hè cũng là mùa hoa phượng nở, một mùa hoa đặc biệt chỉ nở một lần trong năm. Khi chúng ta thấy hoa phượng trước sân nhà nở, khi ấy chúng ta biết rằng phải sắp kết thúc một năm học nữa và phải sắp chia tay những người bạn thân của mình, đặc biệt là những bạn cấp cuối.
1: Mở đầu chương trình hôm nay, những người thực hiện chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức lại một nhạc phẩm đã làm nức lòng bao thế hệ học trò, bài hát Phượng Hồng với tiếng hát của Đan Trường.

0: âm nhạc kết nối.
1: Thông tin âm nhạc đầu tiên, MV Cảm ơn đã chung đường, một sáng tác của Miu Amazing qua giọng hát của nam ca sĩ Bùi Duyên Học vừa chính thức được ra mắt, là một trong số những anh trai có giọng hát nội lực của anh trai Say Hi. Bùi Duyên Ngọc tạo ấn tượng mạnh đối với khán giả mỗi khi anh cất giọng. Mặc dù phải dừng chân sau Live Stage 3, nhưng anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh đến tận đêm chung kết. Với vai trò sáng tạo và đồng sản xuất trong các phần thi, MV là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của anh sau khi tham gia chương trình.
2: Anh cho biết, ca khúc đánh dấu cho khởi đầu của một chặng đường mới mà anh muốn khám phá. Với Bùi Duyên Ngọc, ca khúc mới như là một lời tri ân chân thành gửi đến những người đã luôn đồng hành cùng với anh trong suốt hành trình âm nhạc. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là món quà đặc biệt mà Miu Amazing, một người bạn thân thiết, dành tặng cho Bùi Duyên Ngọc. Ban đầu bài hát được Miu Amazing chấp bút những ca từ đầu tiên và sau đó cả hai cùng phối hợp hoàn thiện ca khúc như là một cách để lưu giữ những cảm xúc chân thật nhất trong quá trình đồng hành cùng nhau. Lấy cảm hứng từ chính hành trình trưởng thành và những mối quan hệ bền bỉ theo thời gian, ca khúc mở ra bằng hình ảnh của một chặng đường chưa rõ điểm, đến nơi có con người chỉ có thể mang theo niềm vui, lời hứa và những ký ức đẹp làm hành trang. Từng câu hát như là một lời thủ thỉ, nhắc nhở về những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua. Từ những ngày rực rỡ đến cả những giai đoạn khó khăn trong trên, điểm nhấn của bài hát nằm ở thông điệp cảm ơn, như là một lời tri ân giản dị nhưng mà sâu sắc. Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho một người cụ thể, mà còn là lời gửi đến cho tất cả những ai đã từng xuất hiện, ở lại, hoặc thậm chí là rời đi, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong cuộc đời.
1: MV Cảm ơn đã chung đường do Vũ Nguyễn làm đạo diễn. Câu chuyện, hình ảnh, màu sắc, góc máy, chuyển động trong MV đều rất trẻ, rất năng lượng, đúng như tinh thần của tuổi trẻ và thông điệp mà bài hát muốn truyền tải. Bùi Duy Ngọc từng lọt vào bán kết cuộc thi Sao Mai năm 2015 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Sau đó anh cùng những người bạn yêu nhạc của đất cảng Hải Phòng thành lập

nhóm nhạc The Queen và tham gia cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Tại sân chơi này, nhóm The Queen của Bùi Duy Ngọc đã xuất sắc giành vị trí Á quân. Tuy nhiên, sau một thời gian bị tai nạn giao thông khá nặng, Bùi Duy Ngọc ít khi xuất hiện trên sân khấu với tư cách ca sĩ. Anh lùi về hậu trường làm thầy giáo dạy hát, sản xuất âm nhạc. Anh là người âm thầm đứng sau rất nhiều ca sĩ trẻ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương, Mỹ Mỹ, Chi Xê, đặc biệt là Vũ Thịnh, người bạn đồng hương cũng là thành viên của The Queen.

0: Thưa quý vị, sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý khi kết hợp hát then và rap, tái hiện vẻ đẹp Cao Bằng cùng câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, là dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử, được kể lại bằng tinh thần trẻ trung của thế hệ Gen Z.
1: Ca khúc có sự tham gia thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu. Sự kết hợp giữa giọng hát học thuật và rap hip hop tạo nên một màu sắc mới lạ, vừa truyền thống vừa đậm hơi thở đương đại. Ca khúc được lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Mảnh đất Cao Bằng là nơi đầu tiên đón bước chân Bác Hồ. Trở về tại hang Cốc Bó, Bác Bó, xã Trường Hà, Bác đã đặt tên cho dòng suối Hiền Hòa là suối Lenin và ngọn núi Hùng Vĩ là núi Cát Mát. Hình ảnh hang Cốc Bó, suối Lenin, núi Cát Mát không chỉ là địa danh lịch sử mà được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung nâng tầm thành những biểu tượng khởi sinh. Giới nhạc

0: sĩ Nguyễn Thành Trung, đây không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là mạch nguồn sáng tạo. Anh cho biết, khi đứng trên mảnh đất này và đọc bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ, cảm xúc như thấm vào từng suy nghĩ, thôi thúc anh viết nên ca khúc mang tính đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Hình tượng giọt nước đầu nguồn, vì thế không chỉ là dòng nước suối mát lành mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc được truyền qua nhiều thế hệ. Một trong những điểm nổi bật của ca khúc là sự kết hợp giữa chất liệu dân gian Tày, Nùng với âm nhạc hiện đại. Nhạc sĩ sử dụng thang âm, lối luyến lấy của hát then, đan xen cùng với rap hip hop để tạo nên một cấu trúc đa tầng.
1: MV được tạo nên bởi hai nghệ sĩ trẻ, Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 2003, hiện là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô sở hữu giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật vững vàng và là học trò của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để thể hiện trọn vẹn ca khúc, Hoàng Yến cho biết đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về văn hóa và lịch sử của Cao Bằng. Trong quá trình thu âm, cô được chính nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cùng nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy hỗ trợ phân tích từng câu chữ, giai điệu. Trong MV, hình ảnh đôi bạn trẻ khám phá các danh thắng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao tạo nên sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và cảm xúc hiện đại. Trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc đương đại, việc tìm về những giá trị cốt lõi của dân tộc luôn là một thách thức đối với người nghệ sĩ. Với Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ phát họa một bức tranh phong cảnh bằng âm thanh mà thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và cội nguồn qua lăng kính của thế hệ trẻ.

0: Quý vị các bạn thân mến, Thái Lê Minh Hiếu chính thức gia nhập đường đua âm nhạc với sản phẩm đầu tay được mang tên Rơi Vào Tình Yêu. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng hành trình mới của Hiếu trong vai trò nghệ sĩ chuyên nghiệp với định hướng phát triển đa lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang đến trình diễn sân khấu. Khác với những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc kịch tính, Rơi Vào Tình Yêu chọn khai thác góc độ nguyên bản và trong trẻo nhất của cảm xúc. Câu chuyện của bài hát mượn chất liệu từ những rung động đời thường, khi một chàng trai không chỉ phải lòng một cô gái mà là hoàn toàn rơi vào thế giới nội tâm rực rỡ ẩn sau ánh mắt của đối phương.
1: Ngôn ngữ hình ảnh thông qua MV được xây dựng để lột tả một tâm hồn trong trẻo, chân thành, luôn nhìn thế giới bằng trái tim thay vì đôi mắt. Giữa vườn hoa rực rỡ, dưới ánh nắng và những áng mây bồng bềnh, vẻ đẹp lãng tử của Hiếu hòa quyện cùng không gian đậm chất thơ, tạo nên một định nghĩa mới về sự lôi cuốn, sự quyến rũ đến từ tinh thần thuần khiết và sự chân thành. Sự thú vị nằm ở chuyển biến trạng thái tâm lý cuối MV. Từ hình ảnh của một chàng trai dường như đang đắm chìm và có phần yếu thế trước tình yêu, Hiếu bất ngờ xuất hiện với vẻ tự tin và bản lĩnh. Nụ cười chiến thắng ở đoạn kết là lời khẳng định. Sự thuần khiết không đồng nghĩa với sự ngây ngô. Đó là sự lựa chọn của một người đàn ông trưởng thành, biết rõ giá trị của bản thân và chủ động nắm giữ trái tim của người mình yêu.
0: Sản phẩm Rơi Vào Tình Yêu là viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng 360 độ của Thái Lê Minh Hiếu. Việc ưu tiên định dạng visualizer ở giai đoạn này là một bước đi chiến lược, thiết lập một chuẩn mực hình ảnh riêng biệt, tạo dấu ấn nhận diện mạnh mẽ trong lòng công chúng trước khi bước sang những giai đoạn thử thách mới. Hiểu rõ kỳ vọng của khán thính giả về một nghệ sĩ giải trí thế hệ mới, Thái Lê Minh Hiếu hiện đang dành phần lớn thời gian để mài dũa các kỹ năng chuyên môn. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản, Thái Lê Minh Hiếu được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng giải trí mới, có khả năng thích nghi và tỏa sáng trong mọi lĩnh vực từ âm nhạc, thời trang cao cấp đến trình diễn sân khấu.

0: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 45 phút và 15 giờ ngày hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.
1: Quý vị thân mến, những ca khúc về mùa hè thường mang lại cảm xúc lâng lâng khó tả vì nó pha một chút lãng mạn của tình yêu đôi lứa lẫn kỷ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân. Mở đầu chuyên mục Cánh thư âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm Tình thơ với tiếng hát của ca sĩ Miu Lê.

0: Thưa quý vị, những năm học cấp 3 luôn là một khoảng thời gian rất quan trọng trong đời học sinh. Đó là khoảng thời gian để mỗi bạn trẻ có thể tích lũy cho mình kiến thức, sẵn sàng bước vào cuộc chiến cam go để bước đến ngôi trường đại học mơ ước. Đây cũng là khoảng thời gian mà mỗi bạn học sinh có những kỷ niệm thanh xuân vui vẻ, hồn nhiên bên bạn bè.
1: Đặc biệt là hè năm cuối cấp 3, đúng không ạ? Có nhiều người ví von như thế này. Cấp 3 là khoảng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng, nhà, trường, chỗ học thêm, và cũng là những giọt nước mắt. Mới đây chương trình cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc của bạn Phúc đến từ Sóc Trăng. Bạn yêu cầu bài hát để gửi tặng đến tất cả các bạn đang nghe chương trình, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3 của trường Trung học Phổ thông Mai Thành Thế, niên khóa 2012-2015. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Bài hát mà bạn Phúc yêu cầu là bài Ngày Xưa Ơi với tiếng hát của nhóm Mây Trắng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của bạn Hương Giang đến từ Bạc Liêu, yêu cầu nhạc phẩm Năm học cuối với tiếng hát của Nhu Phước Thịnh. Bài hát này Hương Giang gửi tặng đến Hoàng Di, Vũ Luân, Lý Thơ, Hữu Bằng với lời chúc. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui và luôn hài lòng với cuộc sống này. Và đây cũng là yêu cầu của bạn Tuấn Vũ đã gửi tặng cho Diễm Trang, Hồng Diễm, Hồng Phước. Chúc mọi người nghe nhạc thật vui nhé.

0: Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Khoảnh khắc cuối ngẹn ngào, một bài hát rất quen thuộc của Đỗ Phú Quý về sự lưu luyến bệnh định lúc chia tay tuổi học trò, một sáng tác của Isaac Thái.
1: Bạn Minh Phương có chia sẻ với những người bạn cấp 3 của mình như thế này: "Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi mà nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét thì ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất. Nay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không có học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng." Bạn Minh Phương cũng yêu cầu bài hát Khoảnh khắc cuối ngẹn ngào tặng cho tất cả quý thính giả đang nghe chương trình. Chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giai điệu kết nối của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz vào khung giờ quen thuộc từ 7 giờ thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe trong khung giờ phát lại từ 8 giờ 45 và 15 giờ ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời của mỗi người, quãng thời gian đẹp nhất chính là những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Nơi đó có những buổi sáng vội vàng đến lớp, những giờ ra chơi đầy tiếng cười, những người bạn tưởng chừng sẽ đi cùng nhau mãi mãi. Và cả những người thầy, người cô âm thầm dõi theo ta qua từng ngày trưởng thành.
1: Thế nhưng khi còn ở trong những tháng năm ấy, người ta thường vô tư nghĩ rằng mọi thứ là điều hiển nhiên. Để rồi chỉ đến lúc sắp phải rời xa, ta mới chợt nhận ra từng góc sân trường, từng hàng cây, từng chiếc ghế đá đều đã trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Mùa hè của tuổi trẻ không chỉ có tiếng ve hay sắc đỏ của hoa phượng, mà còn là mùa của chia tay, của những lưu luyến đầu đời, của những ước mơ được viết dội lên cánh máy bay giấy rồi thả vào bầu trời tuổi trẻ.
2: Và ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những dòng chia sẻ đầy cảm xúc của bạn Nguyễn Quang Sơn, hiện đang học tại Đại học Cần Thơ, như một tấm vé đưa chúng ta trở về những năm tháng áo trắng đã từng rất đẹp trong cuộc đời mình.

Tháng năm, khi những cánh phượng đỏ rực trên sân trường, khi những chùm bạn lăng tím nở rộ, khi những tiếng tre râm ran khắp nơi báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Mùa hè, mùa của những kỳ thị, của những giọt nước mắt ngày chia xa bè bạn. Còn đối với những ai đã bước qua cái tuổi học trò mộng mơ ấy, mùa hè đó là mùa của ký ức, của những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà ta luôn cất giấu nơi góc khuất trong trái tim của mình. Để rồi một ngày khi nhìn thấy, những cánh phượng hồng lại chợt trỗi dậy. Tôi vẫn nhớ như in cái mùa hè cuối cùng của đời học sinh, mùa hè mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Nhớ những buổi trưa đạp xe dưới cái nắng như đổ lửa, những cơn gió Lào mát rượi tạt vào mặt. Nhớ những buổi đi học đến 10 giờ mới về, lại đạp xe một mình lóc cóc từ trường về nhà. Nhớ những buổi học cuối năm, những buổi ôn thi tốt nghiệp, học thì ít mà chơi thì nhiều. Và nhớ mãi buổi học cuối cùng, một buổi ôn thi đại học, mà đúng hơn đó là một buổi nói chuyện giữa thầy và 6 đứa học sinh. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ngồi dưới mái trường với tư cách là một học sinh. Dạo một vòng quanh trường, đi khắp các dãy nhà, những nơi cho dù đã học 3 năm nhưng chả mấy lần đặt chân đến. Leo lên tầng 3, mỗi đứa gắp cho mình những chiếc máy bay, viết lên đó những ước mơ rồi phóng lên bầu trời, để những ước mơ đó sẽ bay thật cao thật xa. Lặng lẽ bước về, nhìn lên cổng trường, chợt thấy hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.

Đến bây giờ, có lẽ tôi mới cảm nhận hết những ý nghĩa của hai câu thơ. 3 năm trôi qua, tất cả mọi thứ nơi đây đã trở nên thân thuộc, đã trở nên quá đỗi bình thường trong cuộc sống. Để rồi giờ đây, khi sắp phải chia xa, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của những chợt tưởng chừng như là vô tri, là vô giác. Ngoái đầu nhìn lại, vẫn còn đó những chiếc ghế đá nơi hay ngồi nói chuyện, những cái sân bóng đá mà lúc nào vào lớp 10 chúng tôi đã góp một phần sức lực để làm nên. Vẫn còn đó những phòng học, những hàng cây. Nhưng tất cả giờ đây sao vắng lặng, sân trường không còn một bóng người, không còn những tiếng cười nói của lũ bạn mỗi giờ ra chơi, không còn những khi ra chơi cả lũ ra sân đá cầu. Tất cả bây giờ sẽ chỉ còn là kỷ niệm, sẽ chỉ còn trong những hồi ức của mỗi người. Để ngày hôm nay đây, khi đã bước qua cái tuổi học trò, tôi mới cảm nhận hết được giá trị của những tháng ngày mà tôi đã vô tâm để lại. Gửi những ai đang là học sinh, đang sống trong những tháng ngày quý giá ấy, hãy trân trọng những tháng ngày mình đang được sống bên bạn bè, những giây phút được sống trong vòng tay, che chở của thầy cô. Hãy để lại trong nhau những kỷ niệm thật đẹp, để mai sau khi chúng ta nhớ lại, ta có thể mỉm cười và không cảm thấy hối tiếc về một thời áo trắng.

0: Thưa quý vị, đọc xong lá thư ấy, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ vô thức nhớ về một khoảng trời tuổi trẻ của riêng mình, nhớ một lớp học cũ, một người bạn thân, một góc sân trường quen thuộc, hay đơn giản chỉ là cảm giác vô tư mà sau này lớn lên rồi, ta chẳng thể nào tìm lại được nữa.
1: Tuổi học trò thật lạ, lúc còn ở trong đó, người ta luôn mong mau trưởng thành, nhưng khi đã đi qua rồi, lại chỉ muốn một lần được quay về, được nghe lại tiếng trống trường, được ngồi cạnh những người bạn cũ, được sống lại những ngày tháng chẳng cần nghĩ suy quá nhiều về cuộc đời.
0: Và có lẽ điều tuyệt nhất của thanh xuân không nằm ở việc ta đã trở thành ai, mà là từng có một khoảng thời gian được sống hết mình, được cười thật nhiều và được lưu giữ những kỷ niệm trong trẻo nhất dưới mái trường thân quen ấy.
1: Mong rằng những ai vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ biết trân trọng hiện tại nhiều hơn một chút. Để mai này khi nhìn lại, chúng ta đều có thể mỉm cười vì đã từng có một thanh xuân thật tươi đẹp.
0: Đến đây thì 60 phút của chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống.

0: thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
1: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị các bạn nghe phần thông tin.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định, lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số bình quân đạt 99,47%. Năm 2025, tỉnh đưa đi và tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.850 đối tượng, đạt 102,2% kế hoạch. Đào tạo bồi dưỡng cho 152 giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên được triển khai nghiêm túc với gần 127.000 lượt tham gia. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2025 đã đăng tải hơn 3.700 tin bài chuyên mục. Toàn tỉnh tổ chức 1.568 cuộc tuyên truyền pháp luật về quốc phòng và an ninh, thu hút gần 51.000 lượt người tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân, động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu kịp thời hiệu quả các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cư trú để trốn tránh nghĩa vụ. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã phường đặc khu khu vực biên giới biển đảo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang có biên giới, vùng biển dài và rộng nhất cả nước, có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng. Không gian phát triển rộng lớn cả trên đất liền lẫn trên biển cũng là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Để cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, còn có sự phối hợp giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết,

0: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên lâu dài và không thể thiếu trong giai đoạn mới. Công tác ký kết quy chế phối hợp giữa đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới trong công tác thông báo, trao đổi về tình hình biên giới biển đảo, các chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo, thực hiện tốt luật biên phòng Việt Nam và các nghị định thông tư đề án có liên quan. Cùng với đó, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên biên giới, biển đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng 314 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của nhân dân vùng biên giới Tây Nam. Địa bàn do trạm biên phòng 314 quản lý vốn có đặc thù rộng, địa hình nhiều đường mòn, lối tắt, tạo điều kiện cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại đây vẫn còn có những hộ dân có con em tham gia mang vác hàng lậu thuê vào ban đêm để mưu sinh. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã chủ động nghiên cứu kỹ tình hình nội ngoại biên và các văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho chỉ huy đơn vị những kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Anh trực tiếp đôn đốc cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy định pháp luật. Thiếu tá Trịnh Thanh Tú quan niệm rằng muốn dân tin phải nghe theo, phải thực sự gần gũi và thấu hiểu khó khăn của họ. Mỗi khi phát hiện có thanh niên trong địa bàn tham gia buôn lậu, anh lại tìm đến tận nhà để phân tích giúp họ hiểu rằng hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, anh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp chủ tàu cá trên địa bàn để giới thiệu, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người này. Sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã chạm đến lòng dân. Nhờ sự tin tưởng của bà con, đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Gần một năm gắn bó với trạm biên phòng 314, những danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở hay các bằng khen giấy khen từ các cấp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Thiếu tá Trịnh Thanh Tú. Với anh, phần thưởng quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng thuận của nhân dân và những nhịp sống yên bình nơi cửa ngõ biên thùy mà anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình bằng sự kiên nhường, kiên định, đúng với bản lĩnh của người cán bộ biên phòng tận tụy vì dân.
0: Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi của giai đoạn huấn luyện năm 2026, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang nỗ lực vượt qua nắng nóng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung bài học ngay từ những ngày đầu. Sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong giải thức của các tân binh đã khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện thực địa. Tiếng còi tập hợp đội hình dâng lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt người niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi giải mới. Ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng. Bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát giới đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính. Dù các môn bài ngày càng phức tạp, thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện với sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý.

bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn mà còn trở thành niềm đam mê giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới. Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn ở hợp lý tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài. Nguồn lương thực thực phẩm và nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm vượt nắng thắng mưa, tập thể tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026-2031.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là bài viết Những căn nhà ấm tình quân dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành và hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống và vun đắp tình cảm quân dân trên các địa bàn.
0: Nhà tình nghĩa quân dân không chỉ mang lại mái nhà vững chãi cho hộ nghèo vùng biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn bó tình quân dân, củng cố niềm tin của người dân với đảng, nhà nước và quân đội, giúp người dân có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ngồi trong nhà mới vừa hoàn thành trong dịp Tết quân dân, anh Lê Thanh Hùng, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, vui mừng khôn xiết. Anh cho biết gia đình khó khăn, căn nhà cũ có cách đây mấy mươi năm đã xuống cấp trầm trọng. Ước mơ cất được căn nhà mới là điều xa vời với gia đình của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang đã vận động sự đồng hành của mạnh thường quân cất mới căn nhà cho gia đình anh. Trong giây phút xúc động, anh Lê Thanh Hùng bày tỏ: gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước, quân đội và các nhà hảo tâm. Món quà này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực lao động xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Lê Thanh Hùng phấn khởi nói.
2: Đó tới giờ là cũng hai mấy ba chục năm rồi, nó đã cũng mục hết rồi. Trời mưa nó dột, bởi vì gió là nó phải tạt vô. Nó rồi nó nhiễu xuống rồi ngay mấy cháu ngủ cũng không có được. Rất cảm ơn là bên tài trợ để ủng hộ mình được 60 triệu. Rồi hỗ trợ vậy sau này tôi cũng cố gắng để làm ăn, để cho nó vươn lên phát triển như người ta.
0: Còn với chị Nhan Sương, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, chồng mất sớm, công việc không ổn định, nên ước mơ có căn nhà mới là động lực để chị an tâm làm ăn, lo cho con nhỏ. Chị Nhan Sương, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bộc bạch.
3: Em cảm ơn cho nhà nước cho nhà em cắt nhà mới.
0: Ông Trần Thế Hiển, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết.
4: Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng hay là vận chuyển các vật tư để xây dựng nên một căn nhà, tạo sự gắn bó đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và đối với người dân ở địa phương.
0: Theo ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, đây là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được trao tặng nhà mới khang trang, địa phương kỳ vọng các hộ dân sẽ tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, cùng góp phần vào sự phát triển chung của xã biên giới Ba Chúc. Ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, chia sẻ.
5: Sau khi các nhà được bàn giao, chúng tôi sẽ phân công cho các đoàn thể thì giúp đỡ các hộ để nguồn vốn sinh kế và tạo công ăn việc làm. Bên cạnh đó thì phải tuyên truyền, tập huấn bằng các hình thức để nâng cao kiến thức cho người dân để làm giàu. Mục tiêu chung của chúng tôi là để người dân thoát nghèo bền vững.
0: Những ngôi nhà được bàn giao diễn ra trong không khí hân hoan đầm ấm, để lại dấu ấn sâu sắc về tình quân dân gắn bó, tinh thần sẻ chia, nhân ái, thắp lên hy vọng vì một tương lai đổi thay tích cực hơn cho đồng bào tại các xã vùng sâu biên giới của tỉnh An Giang.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền An Giang kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
6: Chuyên mục An ninh trật tự.
7: Thưa quý vị và các bạn, an ninh trật tự không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực tế tại xã An Biên cho thấy, khi người dân nâng cao ý thức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì ở đó bình yên được giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nhân dân hay những nguy cơ phát sinh từ tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình hình đó, ngành chức năng xã An Biên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, thu hút đông đảo người dân tham gia. bà Trương Án Nga, phụ ấp Tây Sơn cho biết, giờ đây bà con trong xóm ai cũng có ý thức hơn, thấy người lạ, thấy chuyện bất thường là báo liền cho tổ tự quản hoặc công an, nhờ vậy mà tình hình an ninh ổn định hơn trước. Một trong những điểm sáng của địa phương chính là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản tại từng ấp. Đây là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ những việc làm cụ thể như nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn an ninh ban đêm, đến việc hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, tất cả đã góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 cho biết.
8: Để đảm bảo an ninh trật tự, ấp đã chủ tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, sau đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm.
7: Chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào sự tự giác của bà con, mỗi người góp một chút công sức, từ việc khóa cửa cẩn thận giữ gìn tài sản đến việc tham gia tuần tra ban đêm thì xóm ấp sẽ bình yên hơn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã An Biên còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm thì những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết từ sớm, những hành vi vi phạm bị ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh thành vấn đề phức tạp. Ông Nguyễn Chí Dũng, bí thư chi bộ trưởng ấp Xẻo Đức 2 nói.
9: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
7: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục quan tâm như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng chủ quan trong bảo vệ tài sản cá nhân hay việc phối hợp thông tin chưa kịp thời ở một số nơi. Đây chính là những khoảng trống có thể bị lợi dụng nếu không được khắc phục. Do đó, trong thời gian tới, địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quan trọng hơn hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bình yên của mỗi xóm ấp được bắt đầu từ ý thức của từng người dân. Khi mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xã An Biên tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị, giữ vững an ninh trật tự là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện tiên quyết để mỗi người dân yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tại xã An Biên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ủy chính quyền và lực lượng công an, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Hội cựu chiến binh xã An Biên không chỉ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành pháp luật, mà còn trực tiếp tham gia nhiều mô hình hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên từng xóm ấp. Những năm qua, hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình như tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường an toàn, ánh sáng an ninh, câu lạc bộ giáo dục con em không làm lỗi trong cộng đồng hay các tổ hòa giải cơ sở. Thông qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng. Ông Phan Văn Khanh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Xẻo Đức 2 chia sẻ.
10: vai trò của cựu chiến binh mà thực hiện về cái an ninh ở cơ sở thì nói chung cái môi trường này cũng là hay.
11: Thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Diệu Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Diệu Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như vậy á, thiệt sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái

lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới, lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis V đây, dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustlang Robber, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Tuần trước thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng, chờ đến khi anh về, Hiếu thứ 2 và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở, một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Hustlang Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thực sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì em thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi
0: đúng
1: có Hà
0: rồi.
1: An Huy nữa.
0: Đúng
1: mọi người cũng
0: rồi.
1: Đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Đã thuộc về Grady cùng Hóa Ra.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số. Cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dũng Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dũng Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Beo cũng hỏi Diệu Minh
1: Đúng
0: câu
1: rồi.
0: này, và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: đó thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu Minh là Bell cũng đoán là biết đâu nửa sau sẽ được tung vào nửa cuối năm nay thì sao, để mà album có cái độ phủ sóng cả năm luôn.
0: Cũng có thể,
1: Biết đâu đây cũng là
0: tại
1: một
0: vì
1: cái chiến lược rất là thông minh.
0: hôm bữa Dũng Minh đoán là chắc là trước tháng 6, nhưng mà bây giờ thì Dũng Minh biết là trước lại trong tháng 6 là có rất nhiều sản phẩm, thì đôi khi đúng là để kéo cái nhiệt cho nguyên một cái album thì Side B ra mắt vào cuối năm cũng hợp lý.
1: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Diệu Minh và Bell quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

Bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng. Với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5. Lùi nhẹ hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chị Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha. Khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pinny.

quen giờ đây cũng đã lớn. Làm món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chân phải là nguyên

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định. Và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ, có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á quân thôi. Và Á quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận chín bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To. Trong tuần lễ vừa qua thì Bell thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dũng Minh. Tuần trước thì Bell cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

0: hang không?
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: Trời ơi, tưởng tượng giống như là không còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Diệu Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới, full album, thì Người Im Lặng Gặp Người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Diệu Minh.
0: Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản cái phẩm lần này.
0: Cái chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta dễ thương, tự nhiên
0: rồi.
1: Nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chuyển khoản,
1: áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì, và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao.
1: Thì
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu Thứ Hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu inside của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu Thứ Hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của Làn Sóng Xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Tạm biệt.

chia xa để không khiến cho nhau rơi khỏi quỹ đạo của bình yên. Không tạo ra tình yêu thì giữ cho mình riêng một khát khao khi thấy thiếu. Bàn tay nắm chặt giữa vội vàng phố đông, tiếc là bây giờ

0: Tiết mục khám phá cuộc sống.
1: Khánh Bình và Bích Dân mến chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tiết mục khám phá cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Hãy nhớ thời gian phát sóng của tiết mục vào thứ tư hàng tuần trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể nghe trực tuyến trên trang web www.angiangtv.vn.
2: Đến với khám phá cuộc sống, chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta từng ấn tượng với thị trấn La Rinconada ở Peru, nơi con người sinh sống ở độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, thì câu chuyện về Cerrito lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Không phải chinh phục đỉnh cao, Cerrito đại diện cho khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của con người ở những vùng trũng sâu nhất hành tinh. Đây chính là thành phố thấp nhất thế giới, nằm ở phía bắc biển chết, nơi bề mặt trái đất tụt xuống hàng trăm mét dưới mực nước biển. Vậy thành phố Cerrito có gì thú vị? Và phần mở đầu chương trình hôm nay, Khánh Bình và Bích Dân sẽ cùng các bạn đi sâu vào lịch sử địa lý, khảo cổ học và văn hóa của Cerrito, một trong những thành phố cổ nhất có người cư trú liên tục. Và đây cũng là nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng về sự hình thành của nền văn minh nhân loại. Và tiếp theo trong phần Thế giới động vật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài tuần lộc Bắc Cực.
1: Các bạn thân mến, Cerrito tọa lạc ở phía bắc biển chết, thuộc khu vực bờ Tây của thung lũng Jordan. Đây là một phần của hệ thống đứt gãy địa chất lớn kéo dài từ Đông Phi qua Trung Đông, được gọi là Rift Jordan, một trong những vùng trũng sâu nhất trên lục địa. Biển chết nổi tiếng là điểm thấp nhất trên bề mặt của trái đất, nằm ở độ cao khoảng 400 mét dưới mực nước biển. Cerrito tuy không thấp đến mức đó, nhưng vẫn nằm ở khoảng 250 đến 260 mét dưới mực nước biển, khiến nơi đây trở thành thành phố thấp nhất thế giới có người sinh sống. Địa hình khu vực này mang đặc điểm của một lòng chảo địa chất, một vùng đất bị sụp lún do chuyển động của các mảng kiến tạo. Điều này tạo ra một môi trường tự nhiên đặc biệt, nhiệt độ cao, không khí khô, nhưng lại có những ốc đảo xanh tươi nhờ nguồn nước ngầm phong phú. Một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố này tồn tại và phát triển suốt hàng thiên niên kỷ chính là vị trí của nó trong ốc đảo Wadi Quét, nơi cung cấp nguồn nước ổn định giữa môi trường bán sa mạc khắc nghiệt.
2: Trong kinh Cựu Ước, Cerrito được mô tả là thành phố của các cây cọ dầu, một hình ảnh giàu tính biểu tượng về sự trù phú và sức sống. Điều này không phải ngẫu nhiên. Nhờ nguồn nước dồi dào từ các mạch ngầm và suối tự nhiên, khu vực này có thể hỗ trợ nông nghiệp ngay cả trong điều kiện khí hậu khô nóng. Từ xa xưa, thành phố này đã nổi tiếng với các loại cây trồng như chà là, sung và các loại cây ăn quả khác. Đất đai màu mỡ cùng với khí hậu ấm áp quanh năm đã biến nơi đây thành một điểm định cư lý tưởng, điều hiếm thấy ở những vùng thấp và khô hạn như vậy. Chính sự kết hợp giữa địa lý đặc biệt và nguồn tài nguyên tự nhiên đã giúp Cerrito trở thành một trong những nơi hiếm hoi mà con người có thể sinh sống liên tục suốt hơn 10.000 năm. Bên cạnh đó, điều khiến Cerrito trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn ở chiều sâu lịch sử đáng kinh ngạc. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng khu vực này đã có người cư trú từ khoảng 9.000 năm trước công nguyên, tức là hơn 11.000 năm trước ngày nay.
1: Địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất của Cerrito là Tell Anshutan, nơi chứa đựng tàn tích của hơn 20 lớp định cư chồng lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp là một chương của quá trình phát triển đô thị, từ những cộng đồng săn bắt đến hái lượm đến các xã hội nông nghiệp sơ khai. Những phát hiện tại đây đã làm thay đổi cách chúng ta hiểu về lịch sử nhân loại. Cerrito không chỉ là một thành phố cổ, mà còn là một trong những nơi đầu tiên mà con người bắt đầu xây dựng cộng đồng định cư lâu dài. Đáng chú ý, thời điểm xuất hiện của các công trình đầu tiên ở nơi đây gần tương đương với Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm được xem là công trình tôn giáo cổ nhất thế giới. Điều này cho thấy sự phát triển song song của các nền văn minh sơ khai ở miền khu vực khác nhau. Một trong những phát hiện gây kinh ngạc nhất tại Cerrito là hệ thống tường thành cổ. chúng được cho là lâu đời nhất trên thế giới. Những bức tường này có niên đại khoảng 8.000 năm trước công nguyên, được xây dựng bằng đá và bao quanh khu định cư.
2: Không chỉ có tường thành, các nhà khảo cổ còn phát hiện một tháp đá lớn cao khoảng 8-9 mét, một trong những công trình kiến trúc dạng tháp cổ nhất từng được biết đến. Mục đích của tháp vẫn còn là chủ đề tranh luận, có thể là công trình phòng thủ, nghi lễ hoặc thậm chí là một dạng đài quan sát sơ khai. Những công trình này minh chứng rằng cư dân Jericho không chỉ biết trồng trọt mà còn tổ chức xã hội đủ phức tạp để xây dựng các cấu trúc quy mô lớn. Ngoài ra, tên gọi Jericho có nguồn gốc từ ngôn ngữ Canaanite cổ đại. Trong tiếng cho thấy, từ này có thể mang nghĩa là thơm hoặc mặt trăng. So với các thành phố cổ khác như Damascus, Luxor hay Byblos, thì thành phố Jericho có thể đứng sau một chút về niên đại, nhưng vẫn thuộc nhóm những nơi có lịch sử cư trú lâu đời nhất. Ngày nay, Jericho không chỉ là một địa điểm khảo cổ, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều di tích lịch sử và tôn giáo. Khi đến nơi đây, phải kể đến tu viện Trin, hay còn gọi là tu viện của sự cám dỗ, một trong những địa điểm nổi bật nhất. Tu viện này nằm trên sườn núi Cám Dỗ ở độ cao khoảng 350m trên mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh Jericho. Theo truyền thống Kitô giáo, đây là nơi Chúa Giêsu đã trải qua 40 ngày ăn chay và từ chối ba sự cám dỗ của Satan. Địa điểm này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc và thu hút nhiều khách hành hương mỗi năm. Chỉ cách trung tâm Jericho khoảng 3km là cung điện Hittim, một khu phức hợp kiến trúc ấn tượng từ thời Umayyad. Cung điện được xây dựng năm 724 cho đến 743 công nguyên. Đây là một ví dụ tiêu biểu của kiến trúc Hồi giáo thời đầu, với những bức tranh khảm tinh xảo và hệ thống phòng ốc phức tạp. Cuối cùng, ngay tại trung tâm thành phố là cây sung cổ, được cho là giống cây mà Zacchaeus đã từng leo lên để xem rõ hơn khi Chúa Giêsu giảng đạo khoảng 2.000 năm trước. Câu chuyện này được ghi lại trong Phúc Âm Luca và là một trong những biểu tượng tôn giáo quan trọng của Jericho. Nó phản ánh vai trò của thành phố trong các truyền thống tôn giáo lớn. Có thể nói, thành phố Jericho không chỉ là một địa điểm địa lý hay khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho khả năng thích nghi của con người. Từ những cư dân đầu tiên sống bằng săn bắt và hái lượm đến các cộng đồng nông nghiệp và đô thị hóa, Jericho đã trải qua hàng ngàn năm biến đổi mà vẫn duy trì sự sống.

0: Các bạn đang nghe Khám phá cuộc sống và bây giờ là thông tin về thế giới động vật. Chúng ta cùng tìm hiểu về một loài vũ công dùng nhiệt đới, tuần lộc bắc cực.
1: Các bạn thân mến, tuần lộc bắc cực hay còn gọi là tuần lộc Babri, đây là phân loài nhỏ nhất trong họ tuần lộc Bắc Mỹ, sinh sống chủ yếu trên các đảo thuộc vùng Bắc Cực và lãnh thổ Tây Bắc Canada. Đối với người bản địa, chúng không chỉ là một loài động vật hoang dã, mà còn là biểu tượng của sự sống, nguồn thực phẩm, phương tiện di chuyển và là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống suốt hàng ngàn năm. Phân loài này được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Mỹ Robert Babri, người đã ghi nhận và mô tả chúng trong các chuyến thám hiểm Bắc Cực vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, trước khi khoa học phương Tây biết đến, người bản địa đã gọi chúng bằng cái tên thân thuộc Tuktu, một từ mang ý nghĩa sâu sắc gắn với đời sống sinh tồn nơi băng giá. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40 độ C, sự tồn tại của tuần lộc không chỉ là một kỳ tích sinh học, mà còn là nền tảng cho sự sống của con người. Người bản địa từ lâu đã dựa vào tuần lộc để lấy thịt, da, sữa, gạt, thậm chí dùng chúng làm phương tiện vận chuyển. Hoạt động săn bắn và chăn nuôi tuần lộc, cả hoang dã lẫn thuần hóa, trở thành một phần cốt lõi của nền kinh tế và văn hóa vùng cực.
0: So với các họ hàng cùng loài, tuần lộc Bắc Cực có kích thước khá khiêm tốn. Con cái trưởng thành chỉ nặng khoảng 60kg, trong khi con đực đạt trung bình 110kg. Chiều dài cơ thể dao động từ 1,4m ở con cái đến 1,7m ở con đực. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo cho việc sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Một điểm đặc biệt là cả con đực và con cái đều có gạt, điều hiếm thấy ở các loài hữu khác. Gạt của chúng mọc theo mùa, con đực bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, còn con cái đến từ tháng 6 đến tháng 9, và cả hai đều rụng vào tháng 10. Những chiếc gạt dài, phân nhánh phức tạp không chỉ phục vụ cho việc tranh giành bản tình, mà còn hỗ trợ đào bới thức ăn dưới lớp tuyết dày. Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tuần lộc Bắc Cực sống sót chính là bộ lông đặc biệt của chúng. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hai lớp lông dày. Lớp ngoài là những sợi lông ống rỗng chứa đầy không khí, còn lớp trong là lớp lông nhung mềm mại và dày đặc. Không khí bị giữ lại giữa các lớp lông này tạo thành một lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp cơ thể giữ ấm ngay cả trong điều kiện lạnh giá cực độ. Vào mùa đông, bộ lông chuyển sang màu trắng xám dày và dài hơn, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường tuyết trắng, đồng thời tăng khả năng giữ nhiệt. Khi mùa hè đến, lông thường trở nên ngắn hơn và sẫm màu, gần với màu đá phiến, giúp chúng thích nghi với nền đất trơ trụi. Ngoài ra, lớp mỡ dưới da dày cũng đóng vai trò như là một tấm chăn giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt nhanh chóng trong môi trường lạnh.
1: Không chỉ dừng lại ở lớp lông, hệ tuần hoàn của tuần lộc cũng được thiết kế để tối ưu quá việc giữ nhiệt. Máu lạnh từ các chi được làm ấm nhờ trao đổi nhiệt với máu nóng từ cơ thể trước khi quay trở lại tim. Cơ chế này giúp hạn chế thất thoát nhiệt, một yếu tố sống còn trong môi trường Bắc Cực. Móng guốc của tuần lộc Bắc Cực được xem là một kiệt tác tiến hóa. Chúng có 4 ngón chân, mỗi ngón được bao bọc bởi lớp sừng cứng. Phần guốc giữa rộng và cong như lưỡi cuốc, trong khi các ngón bên dài và có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Cấu trúc này cho phép chúng di chuyển dễ dàng trên tuyết xốp như đi trên giày trượt, đào sâu xuống lớp tuyết dày tới 1m để tìm thức ăn và bám chắc trên địa hình bùn lầy hoặc băng trơn. Trong môi trường gần như không có thảm thực vật phong phú, tuần lộc Bắc Cực vẫn duy trì chế độ ăn đa dạng. Thức ăn chính của chúng bao gồm địa y, rêu, cỏ, lá liễu và nấm. Đặc biệt, địa y, loại thực vật có thể sống trong điều kiện khắc nghiệt, là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Vào mùa hè, khi thực vật phát triển, chúng tận dụng tối đa để tích lũy năng lượng cho mùa đông dài. Một trong những phát hiện thú vị nhất về tuần lộc Bắc Cực là việc chúng gần như không sử dụng nhịp sinh học 24 giờ như các loài khác. Trong môi trường mà mùa hè có thể kéo dài nhiều tháng không có đêm, còn mùa đông thì ngược lại, việc dựa vào chu kỳ ngày đêm trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, hoạt động của chúng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nhu cầu tiêu hóa. Chúng ăn khi có thể, nghỉ ngơi khi cần, không theo bất kỳ chu kỳ cố định nào. Điều này giúp tối ưu hóa năng lượng và tăng khả năng sống sót.
0: Một trong những đặc điểm độc đáo nhất của tuần lộc Bắc Cực là khả năng thay đổi màu sắc của lớp tế bào phía sau võng mạc. Mùa hè thì lớp này có màu vàng, phản xạ ánh sáng mạnh, và mùa đông thì chuyển sang màu xanh đậm, giúp tăng độ nhạy trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự thay đổi này giúp chúng nhìn rõ hơn trong bóng tối kéo dài của mùa đông. Thậm chí các nhà khoa học tin rằng chúng có thể nhìn thấy tia cực tím, giúp phát hiện kẻ thù trên nền tuyết trắng. Tuần lộc Bắc Cực là loài di cư, dù phạm vi di chuyển của chúng thường không vượt quá 150 km. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, các đàn có thể lên tới 100.000 cá thể. Chúng có thể chạy nhanh hơn sói đồng Bắc Cực là kẻ thù chính của chúng. Chúng cũng là những tay bơi cừ. Tuần lộc Bắc Cực thường đi theo nhóm nhỏ không quá 12 trong mùa hè và 4 trong mùa đông. Loài tuần lộc Bắc Cực thường di cư từ Canada và Alaska để tới vùng đồng bằng bên bờ biển Bắc Cực. Mục tiêu của hành trình của những đàn tuần lộc là tìm kiếm nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng phục vụ cho mùa sinh sản. Tháng 10 đến tháng 11 là mùa giao phối của tuần lộc trên đường đi trú đông. Con đực sau một trận kịch chiến giành thắng lợi, được giao phối với con cái. Sau đó con đực tụ hội thành một đàn mấy con tiếp tục đi về phương Nam. Còn những con cái mang thai và những con non thường dừng lại dọc đường. Mùa xuân năm sau, tuần lộc lại đi về phương Bắc đến tận bờ Bắc Băng Dương. Thông thường thì con mẹ dẫn đường, đến tháng 4 đến tháng 5, chúng đã trở lại nơi quen thuộc của vùng đất đóng băng yên tĩnh.
1: Hiện nay, mối đe dọa lớn nhất đối với tuần lộc Bắc Cực không phải là kẻ săn mồi, mà là biến đổi khí hậu. Sự tan chảy của băng biển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái cụ thể. Thực vật phát triển sớm hơn, không đồng bộ với mùa sinh sản. Tỷ lệ sống của con non giảm, nhiệt độ tăng làm thay đổi môi trường sống. Các nghiên cứu cho thấy số lượng tuần lộc con đang giảm đáng kể, đặc biệt ở Greenland. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của loài. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm theo dõi hành trình di cư, môi trường sống và tình trạng quần thể của tuần lộc Bắc Cực. Những chuyến bay trực thăng trên các vùng đất hoang vu cho thấy số lượng cá thể còn lại rất ít.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho tiết mục Khám phá cuộc sống cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thời gian của tiết mục kỳ sau.

0: Xin kính chào quý thính giả của chương trình Dùng Đất An Giang. Ở số phát sóng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Và trong hành trình hôm nay, Dùng Đất An Giang sẽ đưa quý vị khám phá một món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị miền sông nước.
1: Bật mí cho quý vị, đây là món ăn từng được xác lập trong top 50 món ăn đặc sản châu Á của Việt Nam, một món bún mang hương vị đậm đà của vùng châu đốc An Giang. Đến đây, chắc hẳn nhiều người đã đoán ra rồi đúng không ạ? Đó chính là món bún cá châu đốc trứ danh. Món ăn dân dã nhưng đã trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa tìm đến thưởng thức.
0: Và bây giờ, hãy cùng Dùng Đất An Giang ghé thăm một quán ăn địa phương để cảm nhận hương vị đặc biệt của món bún cá nổi tiếng này nhé.
1: Trong lúc di chuyển đến địa điểm thưởng thức món ăn, chúng ta hãy cùng trò chuyện đôi chút về nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ gạo. Khi nhắc đến Việt Nam, ngoài cảnh sắc hữu tình hay con người thân thiện, điều khiến nhiều du khách lưu luyến còn là nền văn hóa truyền thống lâu đời. Trong đó, ẩm thực giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Ẩm thực không chỉ phản ánh đời sống vật chất mà còn thể hiện nếp sống phong tục và tính cách của con người Việt Nam. Và chính sự phong phú đa dạng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ẩm thực nước ta.
0: Là quốc gia nông nghiệp với nền văn minh lúa nước lâu đời, hạt gạo từ lâu đã gắn bó mật thiết trong đời sống của người Việt. Từ những hạt gạo trắng ngần, ông cha ta đã sáng tạo nên nhiều món ăn quen thuộc như phở, bún, hủ tiếu, bánh đa. Mỗi món mang một hương vị riêng, kết hợp hài hòa với nguyên liệu và gia vị đặc trưng từng vùng miền, tạo nên bản đồ ẩm thực vừa đậm đà vừa tinh tế.
1: Và bún cá châu đốc mà chương trình giới thiệu hôm nay cũng là một ví dụ tiêu biểu. Tô bún mang trọn hơi thở của vùng đất An Giang, nơi biển liền đồng. Bún cá ngon phải được nấu từ cá lóc đồng tươi ngọt, ăn kèm những loại rau dân dã như bông điên điển, rau muống bào, bắp chuối. Tất cả hòa quyện tạo nên món ăn mộc mạc nhưng khó quên.
0: Sau quãng đường di chuyển, Dùng Đất An Giang cũng đã có mặt tại quán bún cá châu đốc Cô Loan, tọa lạc tại số 130 Đống Đa, phường Rạch Giá. Quán đã hoạt động gần 10 năm và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách ở nơi đây.
1: Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, bún cá châu đốc mà lại bán ở Rạch Giá thì liệu có chuẩn gì không? Nhưng quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi chủ quán là người sinh ra và lớn lên tại khu vực cầu Cồn Tiên, phường Châu Đốc. Gia đình chị Loan đã có hai đời gắn bó với nghề bán bún cá. Sau này, khi chuyển đến Rạch Giá lập nghiệp, chị vẫn giữ nguyên công thức và hương vị truyền thống của quê nhà.
0: Theo tìm hiểu của chương trình, ngày xưa bún cá châu đốc thường được nấu từ cá linh để tạo vị ngọt thanh, kết hợp cùng với tôm khô và các loại gia vị đặc trưng như ngải bún, mắm ruốc, sả, nghệ tươi, tỏi và ớt. Ngày nay, món ăn này vẫn giữ gần như nguyên bản với cá lóc đồng, bún tươi và nước lèo trong vắt. Nước dùng được hầm từ xương ống, ninh lửa dừa và vớt bọt liên tục để giữ được vị ngọt thanh. Cá lóc đồng được làm sạch, luộc cùng sả và nghệ đập dập để khử mùi tanh. Sau đó gỡ xương, ướp gia vị rồi xào sơ cho thịt cá săn lại, vàng óng và dậy mùi thơm.
1: Phần gia vị nêm nước lèo cũng rất cầu kỳ. Mắm cá linh và mắm ruốc được lược bỏ xác, ngải bún và nghệ tươi được giã nhuyễn rồi lọc lấy nước. Tất cả hòa quyện trong nồi nước dùng ninh liu riu trên bếp, tạo hương vị đậm đà đặc trưng của món bún cá châu đốc. Khi tô bún được bưng ra, hương thơm của cá, của nghệ và nước lèo lan tỏa, khiến thực khách khó lòng cưỡng lại. Những sợi bún trắng mềm thấm đều nước dùng vàng óng, ăn kèm cá lóc chắc ngọt cùng thịt heo quay hoặc các loại topping khác. Dễ rau ăn kèm cũng như một khu vườn miền Tây thu nhỏ với bông điên điển, bông súng, rau đắng, bắp chuối, rau muống bào, rau nhút non, góp phần làm nên nét hấp dẫn rất riêng của món ăn này. Ở Châu Đốc, bún cá truyền thống thường ăn cùng thịt heo quay. Tuy nhiên, tại quán của chị Loan, phần thịt heo quay đã được biến tấu thành nem nướng để phù hợp khẩu vị thực khách địa phương. Những xiên nem nướng thơm lừng, mềm ngọt, có thể ăn kèm tô bún hoặc chấm với nước mắm chua cay đều rất hấp dẫn.
0: Chỉ cần hút một muỗng nước lèo đậm vị, thưởng thức miếng cá chắc thịt chấm cùng với muối tiêu chanh, làm mọi giác quan như bừng tỉnh. Dù đã nhiều lần thưởng thức, nhưng mỗi lần quay lại, vùng đất An Giang vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn từ lần đầu tiên. Và ngay bây giờ thì không thể chần chừ thêm nữa, chúng ta cùng thưởng thức món bún cá Châu Đốc trữ danh thôi nào. Sau khi đã no nê phần nhìn và phần vị, tụi mình lại tò mò muốn biết bí quyết để có được tô bún ngon như vậy, cũng như lý do khiến cho cô chủ quán vẫn giữ lửa được đam mê với món ăn này suốt nhiều năm qua. Giờ thì mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ quán Loan Bún Cá Châu Đốc.
2: Thì thường khi nấu nước sôi lên thì nêm đường bột ngọt, muối vô rồi nhảy bún, nhảy với xả đồ vô trong nồi nước lèo thôi. Nghệ thì cho nó vàng, ngải thì cho nó thơm. Chị để tôm khô vô cho nó thơm, nó ngọt thanh lên, có cái mùi đó nó cảm thấy đặc trưng cái tô bún hơn. Với chị mua cá tươi không à, người ta đập đầu rồi cái ta làm xong rồi về rồi chị rửa, chị chế biến. Nhưng phải cho nó đầy đủ, nó hài hòa tô bún em mới thấy ngon.
3: Chị cho em hỏi là thường là bông điên điển em thấy là theo mùa mới có, mà sao thấy em ăn ở đây lâu rồi, ngày nào tháng nào cũng có.
2: Tại vì điên điển ở trên Châu Đốc chị á, hình như chắc người ta trồng thấy là quanh năm hay gì luôn rồi đó.
1: Qua những lời tâm sự mộc mạc chân thành của chị Loan, chúng ta càng hiểu rằng mỗi món ăn Việt đều chứa đựng một câu chuyện văn hóa riêng. Bún cá Châu Đốc không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là nét hào sảng của người miền Tây, là sự gần gũi chân tình thể hiện qua cách phục vụ và tiếp đãi thực khách. Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã đề cao sự hài hòa, thanh đạm, giữ nguyên hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Đó cũng là lý do trong nhiều món ăn Việt luôn có sự kết hợp giữa thịt, cá và các loại rau xanh dân dã. Và bún cá Châu Đốc chính là sự kết tinh rõ nét của triết lý ẩm thực ấy. Ít ai biết rằng món bún cá này có nguồn gốc từ Campuchia. Khi người Khmer đến sinh sống tại An Giang, họ đã mang theo món ăn này. Qua thời gian, bún cá được người Việt biến tấu để phù hợp khẩu vị địa phương và dần trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người dân miền Tây Nam Bộ. Một tô bún cá Châu Đốc không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn cuốn hút bởi màu sắc bắt mắt. Nước lèo vàng ống hòa cùng sắc vàng của bông điên điển, màu xanh của đao sống, màu trắng của sợi bún, tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy sinh động.
0: Sinh ra ai cũng có một quê hương, nơi lưu giữ những ký ức thân thương về tuổi thơ, về căn bếp gia đình hay những món ăn đậm vị quê nhà. Và với người con An Giang nói riêng, người Việt Nam nói chung, những món ăn truyền thống luôn như sợi dây kết nối với nguồn cội, với ký ức văn hóa của gia đình và quê hương. Có lẽ vì vậy mà dù đi đâu, người Việt vẫn luôn nhớ về hương vị của quê nhà, từ bữa cơm giản dị với rau luộc, dưa cà, nồi thịt kho, cho đến những món đặc sản mang đậm dấu ấn của vùng miền. Và nếu có dịp ghé thăm An Giang, quý vị nhất định phải thử một lần thưởng thức món bún cá Châu Đốc dân dã này mà hấp dẫn. Bởi trong tô bún ấy, không chỉ có hương vị đậm đà của miền sông nước, mà còn chứa đựng cả nét văn hóa, tình người và hồn quê của vùng đất An Giang.

khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Thưa chào quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ mời quý vị cùng đến với khung giờ dành cho

Album đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ nhà đồng quê Morgan Wallen sau hơn 20 năm. Và album cũng đạt 5 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho album nhà đồng quê hay nhất.

Vào năm 2002-2003, một sản phẩm nhạc đồng quê khác đã đạt được 5 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, đó chính là Up của Shania Twain.

Trong khi The Highlights của The Weeknd được phát hành vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, hai ngày trước khi The Weeknd phát chương trình giữa hiệp Super Bowl vào ngày 7 tháng 2, đã đứng ở vị trí thứ nhì với 89.000 đơn vị album. The Highlights tự hào có 11 trong số 12 ca khúc lọt vào top 10 của The Weeknd trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, bao gồm nhiều nhạc phẩm đình đám gần đây là Blinding Lights và Save Your Tears.

Chúng ta cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Tracy Chapman. Tracy Chapman bắt đầu viết nhạc và biểu diễn ở Boston. Cô đã có một bước ngoặt lớn vào năm 1986 khi cha của một người bạn giới thiệu cô với một người quản lý tại Elektra Records và sớm ghi lại album Tracy Chapman vào năm 1988. Đĩa đơn phổ biến nhất của album Fast Car đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 trên bảng xếp hạng của Hoa Kỳ. Vài năm sau, năm 1995, Chapman phát hành New Beginning, một album được hoan nghênh rộng rãi khác, được thể hiện bởi bài hát nổi tiếng Give Me One Reason.

Thưa quý vị, Thriller là album phòng thu thứ 6 của ông hòa nhạc pop Michael Jackson, được phát hành vào cuối năm 1982. Thời điểm đó, tên tuổi của nam ngôi sao này vốn đã vang danh khắp nơi, cộng hưởng thêm độ chất lượng của album Thriller, nên đã giúp đưa tên tuổi của sản phẩm âm nhạc này đạt đến tầm cao. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Baby Be Mine.

Còn nữ ca sĩ Madonna thì có album Hard Candy. Ngay sau khi phát hành vào tháng 4 năm 2008, album Hard Candy của nữ ngôi sao này đã nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng của tận 37 quốc gia. Trong đó có 5 quốc gia có thị trường âm nhạc lớn nhất hiện nay, đó là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Sau đây là hai ca khúc Voices và Spanish Lesson.

Một trong những album đứng đầu năm thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới chính là On The Way, A Decade Of Song của nữ ca sĩ Celine Dion. Đây là album phòng thu thứ 6 của Celine ra mắt vào tháng 2 năm 2001.

Liên tục chương trình nhạc nước ngoài hôm nay là hai ca khúc Given Up của Linkin Park và Americano của Lady Gaga. Given Up được trích từ album phòng thu thứ 3 mang tên Minutes to Midnight của ban nhạc rock Linkin Park. Album ra mắt vào tháng 5 năm 2007 và ca khúc Americano thì nằm trong album Born This Way của Lady Gaga. Album phòng thu thứ 2 này được ra mắt vào tháng 5 năm 2011.

0: nâng ca áp phí vật xe tạc cách sẵn cúm nơi đồng bọn chuồn chít phẹt tích nâng đồng bọn phân nông và dạng phê buôn khai đâm chân nắm phí bọn mập hết bà mùi. Chắp tăng phí cỏi ca ruộng bình chố nơi tháng ngày tìm mùi khai ca cả đá chân nắm phí bọn mập hết bà mùi rô hốt mọc tòa lý ní. Khung an cứ xâm rạch bán lạc khả nạ viên chai châm nôn phí nâng xua chân nà có châm nôn mập hết bà mùi âm phí ca có sáng chốt bà thamay. Thôi ta đổi chân nấu. Khốm nơ miên lạc khả nạ vi địch 2 châm nôn bạm báy nâng xua chân nạ có châm nôn đo bạm bốn tiết mần tôn xâm rạch bán nào lời. Phía chân lạc khả nạ vi địch 2 đo mần tôn xâm rạch bán cứ phát đáu lờ phần này phát bạc châm nôn ca cắt bằng thoi phép cây cỏ hết thả ra chân nạ xâm phón bà rạch thán nâng ca rịp chọn phát tạc cầm. Mù là hạt châm bón cứ đòi xá bạp hộp thôn thiên vi nì dốc nâu miên cầm rách miên châm nạch cha phát đám xe tạc cạch nào tiếp tuần tâm nâng nú ca áp xa phát cho phát tạc cầm nâng ạ phí vật xe tạc cạch mần toàn trái đẹp hiệp ca nghe kiên cố bạp hộp thôn thiên nâng ca chô ruộm rộp bọc bạch chìa bà rốt nâu miên cầm rách đòi xá bọc bốn chôn chết khám ái nâu khúm miên châm nôn chết học sập nằm bay bè rối bạch chìa sắc nằm khúm khúm an cứ có bán thuở ca truột bình nịch lần quýnh nâu bằng chi mục tùm nính nâng sẵn sắm tầm rào ca và rập hợp thuần thiến khi ca an vật có sang cho nó bật máy ca cắt bằng thói phiếp cây cỏ và cọp đòi chạy đẹp hiếp nâng ạ phí vật sẽ tạc cách sẵn cốm nâu đầm bón chôn chết thật tích nâng đầm bật phânúm xâm rạch chân ám pi pon mập hay bà mối nâng đầm nạ cá pi pon mập hay bà mối pi pon xám sắp đài miên đầm lại chiến mối pon pon lãn đóng khi nông nú tầm rào cá đầm tuấn xâm rạch chân ám pi pon mập hay bà mối cư chùm nuốn pi rối hà sa pram pon buôn rối đọp lên đóng đâm bấy vi ni dốc khăn ông vi sai chả chó ca cột cồn rót sầm nón cài lầm ó sau phần đập hiệp tì cấm sầm nón bên này chật cấm áp rấm bò bạch thố nâng sầu khắp hì bàl ca mau vị thí cô đào chết áp phi vật sẽ tại cây sừng cốm nơi đập bón chôn chết phe tích nâng đập bón phun ấm đập nặng cá pi pon mà phay muối pi pon mà phay trám miên đập lại chiến bầm bay pon bầm bay rối hà sa pram đóng kết trăm tháng ngày thì sầm sập muối khai mạc cả cho nam pi pon mà phải bầm muối cứ prapra sầm lại bán chặt sập buồn phải rối nỉ phèn cá miến bay pon bầm muối rối hao sập pi lần đóng vui nỉ dốt lơ cá áp phi vật cam mà vị thí cô đào chết co sang cho nó bọt máy nâng cao sập bay phải rối thiệp nâng phèn cá khi nông cách bà chúm cầm ca nghĩa ni ca rìa lai xâm rạp xâm rối ca co sang cho nó bọt thầm mây khách ban co sầm có nơ rô ca lùm bá cầm ra cầm nót nâng rô ca xa nào xóm rô bò mù lật hàn. Tuần tâm từng nú ban tầm râu oi khôm an cứ thua cá truột bình nịch lần vĩnh vì đầm lai xa thàn ở phía bài chế bón nâng tầm râu ca bà hộp đâm tuấn xâm rạp bằng đáp bình chi mục tùm nính xâm nóng bồm tiếng bồm pinh bình thái nâng bình cho bà bài cá tam bọt bà nhát cho thua ra miền. À nó vật ca nghe đẹp chọn phản cá phá lạp đổ ra chân là xâm phón đâm đầm nám sạch chuẩn chấm vì nó dốc áp phí vật cùng rú chi vập hiệp rốt nấu đâm bay bằng cái bộ phát bạc chùm nấu chùi bà chết bà rộn. Tuần tâm nâng nú trâu bùng rứng ca nghe khô snap xoap sái cho rộn nà bòm phóc cùm nít xâm đáo lực cầm phốc ca dô đấng rộp bọc bà chê chôn cổ chôn thân á vì sái cư bọc bà ôn chê chôn chết khám ái đâm bay kiên cua bà phục thôn thiên sẵn cúm khi nông cá cá cắt bằng thoi phép cây cỏ và cọp đòi chạy đẹp hiếp nâng áp hiệu vật sẽ tạc cây sẵn cúm nâng đồng bón chôn chết phẹt tích nâng đồng bón phân ấm tam đồng nạc cá nâng phèm cá để bán đại chạy.
1: Lúc này nâng bây giờ mất chết tí mệt rầy. Khi nông bài bắt nây chi bập hiếp rồi nâng sắp thằng ngày ní đại miên ca phạp đồ chỉ rắn miên phùm rập bò bởi nây mùa chùm đuốn khi nông khách ăn giáng tăng tay ra xa xa cầm mập hiếp chuyên lịch. Nơi khung bình thành đồng, robot chọn ông báo thơ tam rồi đào cán, ban khai chia bộ phốp chùm nô sẽ được hiếp chung bộ chế chân khăn ông mưu lật thành. Tuần tiếp nâng tầm lai sẽ tật cách robot này ban rùm chùm nay ra xa nơi tùm lọp bộ lạc cắm, nâng chi bộ phép rồi nơi tiệt phòng. Chỉ lòng cách đầm nạc cà bè bùa chì chì rắn, sẽ có một phép phá lết ban ra xa bà ai lơ phép mà chạc cá robot bộ chế chân. Khăn ông cầm ông vị thi nếp bình ní, xong ưu tiên sinh niêm ông bí phùm robot chọn ông báo phục bình. Long riết nu bong hang chba nơ sthan phiep chas daing ning tu nati robos robor propei nei knom lakana bachaban ni som anchoeng lok neang tam dan doch to teu pdam pi ka svaeng rok chamnol dae phsa phchop ning rdeu teuk lang phum robor chong ambo nơ khum ben than dong khae dang yang chea banda banda aphivot visai sapakam khnat toch dae mien trong trei kua kot samkol ruom chamnaek bong kat ka ngie ning lomneang chivaphiep chun rập rồi cửa xa, khăn đồng bọn chân đập bọt. ក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងការសេសសល់និងការសម្រុបខ្លួននៃភូមិរបរនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាតម្លៃប្រពៃណីដល់ខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពេលវេលារបបចង់អំបោះនៅទីនេះបានផ្ដើមបង្កើតពីលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិនៅតំបន់ទំនាបដែលជាកន្លែងសម្បូរដើមប្របោះ ជាដំបូងប្រជាជនបានទាញយកវត្ថុធាតុដើមដែលមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើអំបោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផលិតផលបានយកទៅលក់ដូរនៅតាមផ្សារក្នុងភូមិស្រុកបើកទឹកដាក់ថ្មីឲ្យរបរចង់អំបោះសម្រាប់ជាងចំជីវិតនិងរបរនេះបានបន្តវេនពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយមានងឿងថៃហុងឃុំបិនថាន់ដុងខេត្តអាំងយ៉ាងបានដឹងថា
2: ការពីមុនខ្ញុំឃើញម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំក៏ចង់អំបោះដូច្នេះខ្ញុំរៀនធ្វើតាមចំនួនពីរបរនេះក៏គ្រប់ជាងចំជីវិតគ្រួសារខ្ញុំដែរមួយថ្ងៃគ្រួសារចង់អំបោះបានពីរដើមការចងក៏ងាយស្រួលដែរគ្មានពិបាកអ្វីទេក្នុងឆ្នាំ2006ភូមិរបរនេះបានទទួលស្គាល់ជាភូមិរបរសិប្បកម្មខ្នាតតូច ដែលជាសញ្ញានៃការផ្លាប់ដូរពីការផលិតតូចតាចឆ្លងការអភិវឌ្ឍមានអង្គការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងចង្វាក់ផលិតកម្មតាមដំណាក់កាលបន្តបន្តគ្នាជាមធ្យមក្នុងមួយខែមួយខែភូមិរបរនេះបានផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលជាង100ពាន់ដើមទៅកាន់ទីផ្សារឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការក្នុងតំបន់និងទីផ្សារជិតខាងមួយចំនួនប្រសិនបើពីមុននេះ ការដើមប្របោះជាប្រភពវត្ថុធាតុដើមចម្បងដែលពឹងផ្អែកលើរដូវទឹកឡើងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនបានប្តូរមកប្រើប្រាស់ផ្កាស្មៅដែលនាំមកពីបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រភពវត្ថុធាតុដើមនេះស្ថិតភាពពេញមួយឆ្នាំជួយរក្សាផលិតបន្តបន្ទាប់កាត់បន្ថយភាពតាមរដូវកាលនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពពលកម្មទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងដំណាក់កាលផលិតក៏នៅមានការកែលម្អអំពីបច្ចេកទេស ប៉ុន្តែភាគច្រើនក្នុងការចងក៏នៅតែមានការប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកធ្វើដែរកត្តាធ្វើដោយដៃនេះបង្កើតជាភាពដោយឡែកនិងរក្សាបាននៅអត្តសញ្ញាណនៃផលិតផលប្រពៃណីក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្មភាពសម្បូរបែបអំពីម៉ូដម៉ាកចាប់ពីអំបោះផ្កាប្របោះនិងផ្កាស្មៅរហូតដល់ដងចរឬដងឫស្សីបានជួយឲ្យផលិតផលឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការអតិថិជនផ្សេងៗគ្នាប្រការនេះជួយឲ្យភូមិរបររក្សាបាននូវសមត្ថភាពប្រកបប្រជែងក្នុងលក្ខណៈទីផ្សារដែលកាន់តែតឹងរឹងមិនត្រឹមតែមានទុននីតិជារបរប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេរបរចង់អំបោះក៏នៅតែជារបរជំនួយដល់ជីវភាពពលករជនបទជាច្រើនផងដែរកាលពីមុនពេលដែលជំងឺរាតត្បាតធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ផលិតកម្មនិងពលករជាច្រើនបាត់បង់ការងារនៅតាមមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម ភូមិរបរនេះគឺជាកន្លែងដែលប្រជាជនត្រឡប់មកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតវិញរូបភាពធ្វើការរវេរវៃអាចធ្វើនៅផ្ទះឬនៅតាមកន្លែងផលិតផ្ទាល់ជួយឲ្យប្រជាជនមានចំណូលផងនិងធានាបាននូវការមើលថែគ្រួសារផងផលចំណូលពីរបរចង់អំបោះទោះបីមិនខ្ពស់ប៉ុន្តែស្ថិរភាពសមស្របនឹងលក្ខណៈពលករទូទៅ អត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រក្នុងសហគមន៍អ្នកធ្វើរបរនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៃទម្រង់នេះការស្ថិរភាពនោះបានរួមចំណែករក្សាពលករឲ្យបានជាប់នៅមូលដ្ឋានការបន្ថយស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍភូមិរបរចង់អំបោះនៅទីនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការថ្មីនៃទីផ្សារ ទាមទារការកែសម្រួលអំពីរបៀបរៀបចំផលិតកម្មក៏ដូចជាទឹកដៅអភិវឌ្ឍផលិតផលការវត្តមានបណ្ដាផលិតផលឧស្សាហកម្មរួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃប្រភពវត្ថុធាតុដើមនិងដំណើរការប្រើប្រាស់បណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពរបស់ភូមិរបរមិនត្រឹមតែនៅកម្រិតប្រពៃណីនោះទេប៉ុន្តែបានឈានទៅរករបៀបធ្វើដែលមានប្រព័ន្ធនិងសមស្របជាងមុន ផលិតផលដែលផលិតចេញក៏បានជោគជ័យទុកដាក់ខ្ពស់អំពីគុណភាពនិងរូបរាងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាទិសដៅអភិវឌ្ឍភូមិរបរតាមទម្រង់ស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែងជាបណ្ដាៗការគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពទទួលធនធានការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ រួមជាមួយនឹងកំណត់កសាងម៉ាកយីហោរួមសម្រាប់ផលិតផលក្នុងតំបន់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅនានាការចងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងផលិតកម្មកាន់តែច្បាស់ពីការផលិតដាច់ដោយឡែកភូមិរបរកំពុងឈានទៅការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីផលិតផលមានទុននទីច្បាស់លាស់ជាងមុននៅលើទីផ្សារក្នុងបរិ

Lúc nín bây giờ mất chết tí mệt rầy. Các mô bị thịp xài nê cà xét nâng bởi xuất tụ tụ ăn giang nê bởi ní xóm bằng chập tay trùm này. Xóm thay ngầm nọ cún, lúc nín nâng bây giờ mất đại bán dục chật tục đắc tạm đặt đập các mô bị thị rồi bỏ dừng khả nhóm. Xóm chùm riệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang sắp có sân bay lưỡng dụng trên đảo Thổ Chu. An Giang khảo sát tiến độ các dự án đầu tư phục vụ hội nghị APEC 2027. An Giang thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. 23.000 mét khối nước ngọt đã được vận chuyển ra xã đảo Tiên Hải. Nhiều kết quả trong tháng công nhân 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cảng hàng không Thổ Chu An Giang được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng. Cảng hàng không Thổ Chu được đặt tại tỉnh An Giang có quy mô đạt cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Thời kỳ 2021-2030, cảng có công suất thiết kế dự kiến khoảng 20.000 hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách một năm. Nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 234 hectare, dự tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỷ đồng cho thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, quyết định của Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh diện tích đất dự kiến của quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 là khoảng 26.025 hectare. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 514.000 tỷ đồng được quy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Như vậy, sau khi bổ sung cảng hàng không Thổ Chu, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030 xác định cả nước có 32 cảng hàng không, bao gồm 15 cảng hàng không quốc tế, 17 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới cảng hàng không toàn quốc sẽ tăng lên khoảng 35 cảng, gồm 15 cảng hàng không quốc tế và 20 cảng hàng không quốc nội. Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu, nằm ở ngoài khơi Tây Nam của nước ta thuộc tỉnh An Giang. Quần đảo gồm 8 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích gần 1.394 hectare. Riêng đảo Thổ Chu rộng khoảng 1.249 hectare, là trung tâm hành chính, kinh tế và quốc phòng của đặc khu Thổ Châu. Thổ Chu cách Phú Quốc hơn 100 km và cách Rạch Giá khoảng 220 km, nằm gần ranh giới vùng biển giáp Thái Lan và Campuchia. Đảo được xác định là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng nhất ở vùng biển Tây Nam. Trên đảo hiện có khoảng 1.800 cư dân sinh sống, gồm lực lượng biên phòng, hải quân, các đơn vị quân sự và người dân định cư lâu dài. Tuy nhiên, điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Đường giao thông nội đảo đơn giản, hệ thống dịch vụ chưa phát triển mạnh. Việc ra đảo phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, thường vận hành từ Phú Quốc hoặc Rạch Giá. Thời gian di chuyển kéo dài dễ bị gián đoạn do gió mùa, khiến công tác tiếp tế, cứu hộ, y tế và vận chuyển nhân lực gặp khó khăn. Chính đặc điểm địa lý và điều kiện hạ tầng như vậy đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng tiếp cận Thổ Chu từ trung ương và đất liền, đặc biệt khi đảo giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền. Một sân bay trên Thổ Chu nếu được triển khai sẽ tăng cường khả năng cơ động lực lượng, rút ngắn thời gian phản ứng trong các tình huống khẩn cấp và cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận đảo. Ngoài nhiệm vụ quốc phòng, hạ tầng hàng không còn giúp vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ y tế, tăng cường nguồn lực phát triển dân sinh và tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống kết nối của vùng biển đảo xa bờ.
1: Thực hiện các dự án đầu tư phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đến nay, 21 trên 21 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu. Các công trình được thi công cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tuy nhiên, các đơn vị thi công gặp khó khăn về tiến độ giải phóng mặt bằng, nguồn đất san lấp các khu tái định cư. Đơn vị thi công đường tỉnh 975 gặp khó khăn do vướng hạ tầng điện, viễn thông và điều chỉnh quy mô thiết kế. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các sở ngành tỉnh Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc và các đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công công trình theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Các sở ngành phải tiến hành thực hiện song song các hồ sơ thủ tục liên quan đến công trình, đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ khi công trình hoàn thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục giao đất cho các đơn vị thi công theo quy định. Với các đơn vị thi công, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị tăng cường nhân lực, phương tiện đảm bảo thi công 3K4 kiếp nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình theo mục tiêu đề ra, nhất là trong thời điểm mùa mưa đang đến gần. Trong công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng công an phối hợp các sở ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp nhận tiền bồi thường nhưng chưa giao đất theo quy định. Với các trường hợp còn lại, cần tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình bồi thường phải đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch để người dân nắm rõ. Với các trường hợp cần xử lý phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Về vướng mắc hạ tầng điện, ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường tỉnh 975, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công ty điện lực có phương án tạm thời di dời đường điện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình. Các ngành liên quan phối hợp với địa phương xử lý hệ thống thoát nước trên dự án đường tỉnh 975 đang bị tắc nghẽn, không để ảnh hưởng đến việc thi công. Với các trường hợp lấn chiếm đất rừng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các khu tái định cư, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, các đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm. Về nguồn đất phục vụ thi công khu tái định cư, cần có phương án tối ưu về chi phí, thời gian vận chuyển nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình.
2: Trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh đang từng bước được cải thiện, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Riêng trong tháng 4 năm 2026, tỉnh đã cấp mới 8 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 6.369 tỷ đồng, đồng thời thực hiện điều chỉnh cho 7 dự án, trong đó có một dự án tăng vốn đầu tư thêm 8.737 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có một dự án chấm dứt hoạt động với quy mô nhỏ, diện tích 0,11 ha và tổng vốn đăng ký 1,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 6.393,44 tỷ đồng. Trong đó có một dự án FDI đầu tư cho thuê nhà xưởng với diện tích 0,46 ha, tổng vốn 10 tỷ đồng. Song song đó, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh cho 29 dự án đầu tư, trong đó có một dự án tăng vốn thêm 8.737 tỷ đồng. Ngoài ra có 34 dự án chấm dứt hoạt động với tổng vốn đăng ký 13.664 tỷ đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.493 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 823.380 tỷ đồng. Cùng với hoạt động thu hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực cả về số lượng lẫn quy mô vốn đăng ký. Trong tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 450 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi cũng góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và mở rộng đầu tư trong khu vực doanh nghiệp tư nhân. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.956 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 13.652,67 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi về số lượng và tăng hơn 2 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 566 doanh nghiệp hoạt động trở lại, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, tình hình doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn nhất định khi số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Trong 4 tháng đầu năm, có 300 doanh nghiệp giải thể và 1.050 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang chịu nhiều áp lực từ thị trường, chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận nguồn lực phát triển. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 20.307 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 392.052,44 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương. vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải, tỉnh An Giang cho biết, những chuyến xà lan chở nước ngọt từ đất liền Hà Tiên đã vượt gần 18 km đường biển mang nước ngọt cho người dân xã đảo trong cao điểm mùa khô. Theo đó, tổng cộng 23.000 mét khối nước ngọt đã được vận chuyển ra đảo Hải Tặc, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và các cơ sở kinh doanh du lịch. Ngay khi cập bến, Ủy ban nhân dân xã đã khẩn trương đấu nối hệ thống đường ống bơm nước trực tiếp từ xà lan vào hồ chứa trên đảo với dung tích khoảng 40.000 mét khối để dự trữ. Nguồn nước sau đó được lắng lọc xử lý đảm bảo vệ sinh trước khi cấp phát, góp phần giúp người dân ổn định đời sống trong suốt mùa khô năm 2026. Trước đó, đầu tháng 4 năm 2026, các hồ chứa nước ngọt trên đảo Hải Tặc rơi vào tình trạng cạn kiệt. Trong khi đó, mỗi ngày, địa phương cần 250 cho đến 300 mét khối nước để phục vụ sinh hoạt cho hơn 400 hộ dân chứa trên 1.000 nhân khẩu. Áp lực cấp nước càng gia tăng vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ khi lượng khách du lịch đến đảo tăng cao. Thiếu nước, nhiều cơ sở lưu trú buộc phải sử dụng nguồn nước dự trữ của lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo để duy trì hoạt động tối thiểu. Trước tình hình cấp bách, Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như đào vét, vệ sinh hồ, tận dụng nguồn nước khoảng 10.000 mét khối từ hồ của lực lượng vũ trang. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã trình lên Sở Tài chính bố trí kinh phí 2,5 tỷ đồng để thuê xà lan vận chuyển nước từ Hà Tiên ra đảo, kịp thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là các hoạt động thăm hỏi tặng quà, tháng công nhân 2026 là dịp nhiều đoàn viên người lao động khó khăn được tiếp thêm động lực để vượt qua áp lực cuộc sống và yên tâm làm việc. Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, tháng công nhân 2026, bên cạnh tổ chức các chương trình hoạt động đang phát huy hiệu quả như chương trình phúc lợi đoàn viên, nhà máy ấm công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực chăm lo hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Riêng cấp tỉnh hỗ trợ 2.000 suất với tổng số tiền 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Đoàn viên người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ theo số lượng thực tế từ công đoàn cơ sở đề nghị, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một suất. Trong tháng công nhân năm nay, công đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như chương trình cảm ơn người lao động, đối thoại gặp gỡ giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp và chính quyền, diễn đàn đoàn viên góp ý xây dựng công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời đẩy mạnh tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động, tổ chức kỹ năng lao động việc làm bền vững, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, sau khi thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, An Giang nỗ lực ổn định tình hình, duy trì đà tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn. Đóng góp kết quả chung đó, tổ chức công đoàn tỉnh thể hiện rõ vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chủ động tham gia xây dựng chính sách, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết.
3: Tôi đề nghị các cấp công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể đoàn viên, người lao động trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tôi tin tưởng rằng tổ chức công đoàn, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ công nhân viên chức người lao động tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.
2: Ông Lê Văn Phước cũng đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời đẩy mạnh hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
5: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, bằng giọng điệu châm biếm sắc sảo, Ngô Tất Tố đã lột trần bộ mặt của những kẻ lợi dụng lệ làng để bóc lột dân chúng, biến làng quê thành một lò mổ tinh vi, núp bóng lễ nghi. Đó là một bức tranh hiện thực khiến ta vừa buồn cười trước cái lố lăng, vừa xót xa cho thân phận con người. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Diệt làng, cuốn sách dày 146 trang, khổ 21cm, do nhà xuất bản Văn Hộp ấn hành năm 2023. Tuy độ dày không lớn, tác phẩm lại chứa đựng giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh rõ nét đời sống nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20, nơi hủ tục và cơ chế làng xã hà khắc trở thành gánh nặng để lên người nông dân. Là một cây bút hiện thực tiêu biểu, Ngô Tất Tố luôn nhìn thẳng vào sự thật với ngòi bút sắc sảo nhưng giàu tình thương. Nếu tắt đèn gây ám ảnh bởi không khí bế tắc và bi kịch, thì Diệt làng lại thể hiện một sắc thái khác, giàu tính trào phúng, châm biếm, song vẫn thấm đẫm vị đắng của hiện thực. Tác phẩm lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ xưa, nơi người dân không chỉ chịu cảnh đói nghèo mà còn bị trói buộc bởi hệ thống lệ làng khắt khe. Danh nghĩa Diệt làng vốn để phục vụ cộng đồng, nhưng thực chất lại trở thành cái cớ để tầng lớp cường hào, lý dịch bòn rút, ức hiếp dân lành. Những diệt làng ấy trở thành nỗi ám ảnh thường trực, đẩy người nông dân vào dòng xoáy lo sợ, nợ nần kéo dài qua nhiều thế hệ. Gồm 16 câu chuyện ngắn, Diệt làng thể hiện nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng đều xoay quanh những bữa ăn, nhân danh lệ làng, từ tục giàu ngôi, đặc hậu đến những màn ăn dạ vô lý. Mỗi sự kiện đều kéo theo những khoản chi phí vượt quá khả năng của người dân nghèo. Không cần lời lên án gay gắt, chỉ bằng những chi tiết chân thật, tác giả đã phơi bày một nghịch lý cay đắng. Ăn uống trở thành trung tâm của mọi việc làng, là công cụ dắt kiệt sức dân. Sau những mâm cỗ tưởng chừng vui vẻ, là nước mắt, là ruộng vườn bị bán, là nợ nần chồng chất. Một chi tiết tiêu biểu vừa hài hước vừa xót xa là cảnh anh mới chặt một con gà thành 92 miếng để chia phần. Tiếng cười bật ra nhưng nhanh chóng hoa đắng, bởi đó là biểu hiện của cái nghèo đến tận cùng vì sự o ép vô lý của làng xã. Hiện nay, Diệt làng đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang, trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc để lắng nghe tiếng nói từ những phần đời làng quê xưa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoài Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm dựng bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích

0: đến cuối cùng, em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời, cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
1: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
2: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ 3 đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi. Không mà thành thử cái động lực đó, nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
2: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nọ chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ chị. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc cho nên là từ đó em gắng học hơn.
2: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
4: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ được, em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
0: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vừa khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
5: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình. Và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
0: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
2: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Chương trình ca nhạc cải lương.

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàng, biên soạn giọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lời Người Ra Đi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền trình bày.

0: thông báo về việc khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, Trung tâm Y tế Tân Châu và Trạm Y tế Nhân Hội, Quà Lạc với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm, thời gian khám ngày 12 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, khám cho phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu, khám cho phường Long Phú, phường Tân Châu, xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Nhân Hội, khám cho xã Nhân Hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Quà Lạc, khám cho xã Quà Lạc. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Quê Chồng, biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Phượng Hồng Thủy thể hiện.

chứa miệt gạch hào, gạch dược gì đó. Ở chơi được mấy ngày mà không có nghe anh nói chuyện gì hết.

ở đây có mấy ngày, coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi cậu Tám lại đi, người con trai lạ ấy cũng đi, khiêng căn nhà của

Em muốn quên anh mà quên không được. Cây trứng cá trước nhà cứ ra trái trổ bông.

Mùa kỷ niệm là một biên soạn của tác giả Nguyễn Quốc Nhân, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quậy trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Một đời người, một rừng cây, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, cố soạn giả Thanh Vũ soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai giọng ca Nghệ sĩ Trọng Hữu và Lệ Thủy qua bài ca Anh nhớ đừng quên của tác giả Thanh Quang.

0: từ ngày đó những bữa ra đồng em cứ đem dạ chờ mong. Không biết sao có lần trong mơ em thấy anh.
1: Em thấy anh sao?
0: Thấy hai đứa ra đồng cắt lúa.
1: À như vậy.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Indonesia nói chung, giữa Hải quân hai nước nói riêng. Ngay sau lễ đón, thủy thủ và nhóm nhạc của tàu đã tổ chức chương trình diễu binh và biểu diễn âm nhạc ngay tại

Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia đã cập bến cảng Sài Gòn Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày,

0: 13,24, rộng 13,65 m, cao 51,15 m. Trong thời gian ở thăm thành phố Hồ Chí Minh, thuyền trưởng Trung tá Sujan Hariyantochi và thủy thủ đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thăm lãnh đạo quân khu 7, tham gia một số hoạt động truyền thông đối ngoại hữu nghị với cán bộ chiến sĩ dùng hai hải quân và nhân dân thành phố. Chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh của Tàu góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Indonesia.
1: Trong cuộc đua carbon toàn cầu, Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế nhờ tài nguyên tự nhiên và cơ cấu kinh tế đặc thù. Việt Nam có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng biển và nông nghiệp carbon thấp. Trong bối cảnh tín chỉ carbon chất lượng cao ngày càng khan hiếm, lợi thế tài nguyên tự nhiên có thể giúp Việt Nam trở thành một trong những nguồn cung carbon đáng chú ý tại khu vực. Trong đó, lâm nghiệp được xem là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất. Các hệ sinh thái rừng và hấp thu carbon tự nhiên hiện chiếm khoảng 30-45% lượng tín chỉ carbon toàn cầu, đồng thời cũng là nhóm tín chỉ có giá trị cao nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, nông nghiệp carbon thấp cũng được xem như một dư địa lớn của Việt Nam. Nông nghiệp hiện là một trong những lĩnh vực phát thải lớn, đặc biệt với khí methane từ trồng lúa và chăn nuôi. Đây đồng thời cũng là lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi mạnh thông qua các mô hình canh tác phát thải thấp và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.
0: Chiều ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở Đồng Nai. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 đã phát hiện lửa bùng cháy dữ dội tại khu vực sản xuất của công ty. Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, trong đám cháy phát tiếng nổ lớn, lửa bùng mạnh và cột khói đen bốc cao hàng trăm mét. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp. Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa.
1: Sáng ngày 10 tháng 5, trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài, xã Diên Xanh, tỉnh Quảng Trị cho biết, nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ việc nhóm học sinh đánh nhau. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt tại một đoạn đường vắng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua xác minh ban đầu, trong nhóm tham gia vụ việc có một học sinh lớp 8 của trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Dục Tài. Nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 7 của trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Ba, xã Chỉnh Định. Sau vụ việc, nữ sinh trên đã được đưa vào một bệnh viện tại Quế để khám sức khỏe. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã liên hệ thăm hỏi học sinh và gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc để có hướng xử lý theo quy định. Các học sinh tham gia vụ việc cùng gia đình cũng đã vào bệnh viện thăm hỏi nữ sinh bị đánh. Trong sáng thứ Hai ngày 11 tháng 5, nhà trường sẽ tổ chức tuyên truyền tại tiết chào cờ nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của bạo lực học đường, góp phần hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra. Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các trường học liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại. Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại, bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Niño có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ C, đứng sau mức nhiệt độ trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng, kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đạt hơn 14,89 độ C, cao hơn 0,52 độ so với

0: trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,43 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Các chuyên gia của Coben Tissus nhận định các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
1: Đảo Mianggas thuộc quần đảo Talat, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực Bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu làng chài đỏ trắng như được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay. Trong ngày khánh thành làng chài 9 tháng 5, người dân của đảo Mianggas đã vui mừng đón Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến thăm. Tổng thống Prabowo đã trực tiếp khảo sát nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh trên đảo như trường học, trạm y tế và khu vực cảng cá. Tại buổi gặp gỡ người dân địa phương, ông Prabowo khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào kinh tế biển và cải thiện đời sống người dân trên toàn Indonesia. Tổng thống nhấn mạnh, thế giới hiện đang rất cần nguồn protein từ cá. Vì vậy, Indonesia sẽ phát triển mạnh ngành thủy sản và tài nguyên biển để làm giàu cho nông dân, ngư dân và cũng làm giàu cho đất nước. Ông đồng thời công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào kinh tế biển và phát triển các làng chài trên toàn quốc. Theo đó, chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài đỏ trắng trên cả nước vào cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục xây thêm khoảng 1.000 làng chài mỗi năm. Các làng chài mới sẽ xây dựng thêm bến cảng, trang bị kho lạnh, trạm nhiên liệu, cơ sở bảo quản hải sản và tàu đánh cá hiện đại nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế biển khép kín.
0: Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng trong khu vực, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 5 của Chủ tịch ASEAN, khối này quan ngân các sáng kiến đang được triển khai nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nâng cao năng lực an ninh mạng và cải thiện công tác bảo vệ hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót sau các vụ lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện và đa ngành trong xử lý tội phạm mạng, bao gồm cả nạn nhân mua bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về công tác chống buôn bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về chống mua bán người giai đoạn 2023-2028, cùng khung giám sát, đánh giá, báo cáo và học hỏi. ASEAN đồng thời quan ngân việc thông qua chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030, cùng các nỗ lực nâng cao năng lực do Trung tâm Xây dựng Năng lực An ninh mạng ASEAN Nhật Bản và Trung tâm An ninh mạng xuất sắc ASEAN Singapore dẫn dắt.
1: Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10 tháng 5. WHO lưu ý rằng hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực trong thời gian 42 ngày. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Honduras dự kiến cập cảng, vẫn ở mức thấp. WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch. Kể từ ngày 2 tháng 5, khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8 tháng 5, đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong, 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta, loại virus Andes ANDV hiếm gặp. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 10 tháng 5, tâm điểm của vòng 22 V-League chắc chắn là màn đại chiến trên sân hàng đẩy giữa Công an Hà Nội và Nam Định. đội bóng ngành công an đang tiến rất gần tới chức vô địch khi tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Nếu giành trọn 3 điểm trước Nam Định, đồng thời thể công Việt Theo không thắng Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Botkin sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu. Với mục tiêu đó, công an Hà Nội nhập cuộc cực kỳ quyết tâm. Ngay phút thứ 7, Đình Bắc dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho công an Hà Nội. 10 phút sau, Ngọc Sơn trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, gỡ quà cho Nam Định với cú sút vào góc gần. Đến phút thứ 28, Giang Đạt dễ dàng đệm bóng chính xác, giúp Nam Định dẫn trước 2-1. Sau giờ nghỉ, công an Hà Nội dốc toàn lực tấn công. Phút 53, thủ môn Lim Điều ra vào thiếu hợp lý, tạo điều kiện để Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng gỡ quà cho công an Hà Nội. Kịch tính đến ở phút thứ 76, công an Hà Nội được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt trình, Đình Bắc dễ dàng đánh bại thủ môn Liêm Điều để có cú đúp cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho công an Hà Nội. Kết quả các trận đấu khác, Hoàng Anh Gia Lai thua PVF Công an Nhân dân 1-2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua Thể Công Việt Theo 0-2, công an Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An 3-1.
1: U17 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 với tư cách là đội đầu bảng khi đối đầu U17 Hàn Quốc. Với thế hình vượt trội, U17 Hàn Quốc áp đảo thế trận ngay từ đầu. Bất ngờ tới ở phút 32, U17 Hàn Quốc mất bóng ở giữa sân, Sĩ Bách băng xuống bên cánh phải và tung cú sút chéo góc khiến thủ môn của U17 Hàn Quốc không thể cản phá. Sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc dồn lên tấn công mạnh mẽ. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 84 khi U17 Hàn Quốc được hưởng đá phạt trước vòng cấm. Anh Xuân Huân dứt điểm tung lưới Xuân Hòa. 2 phút sau, U17 Việt Nam hơi thiếu kinh nghiệm khi dừng cả lại dù trọng tài không thổi còi và Nam Yan có một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp. Phút 88, U17 Việt Nam phòng ngự hở hên để Anh Jo Wan trừng phạt bằng cú sút cực mạnh vào góc gần. Trước khi trận đấu kết thúc, Kim Ji-woo kịp điền tên lên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng 4-1 cho U17 Hàn Quốc. Ở trận đấu giữa U17 UAE và U17 Yemen diễn ra sau đó, U17 Yemen đã bất ngờ chơi cực hay khi ngược dòng thắng U17 UAE 3-2. Kết quả của lượt thứ hai này khiến cục diện bảng C sẽ cực kỳ khó lường ở lượt đấu cuối, bởi cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 UAE, trong khi U17 Hàn Quốc sẽ gặp U17 Yemen. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 36 ngoại hạng Anh, Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, West Ham không ngại va chạm khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành. Đến phút thứ 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Trossard. Trận đấu trở nên kịch tính khi đến phút thứ 90+3, Wilson tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Sau khi tham khảo pha, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Raja trong pha tranh chấp trước đó nên không công nhận bàn thắng. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng khi hơn đội đứng sau là Man City 5 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
1: Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 5 khi bị Burnley cầm hòa 2-2. Aston Villa hiện nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 6 là Bournemouth lên 4 điểm và hơn Brighton 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong khi đó, tham vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của Everton tiếp tục bị ảnh hưởng khi họ một lần nữa đánh rơi lợi thế trong trận hòa 2-2 trên sân của Crystal Palace. Với một điểm giành được, Crystal Palace chính thức đảm bảo suất trụ hạng. Ở một diễn biến khác, Elliot Anderson ghi bàn muộn vào lưới đội bóng cũ Newcastle để giúp Nottingham Forest cầm hòa 1-1, qua đó cũng chính thức ở lại ngoại hạng Anh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Gốc mẹ và bé.
0: Mến kính chào quý thính giả đến với tiết mục Góc Mẹ Và Bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè gõ cửa mang theo những ngày nắng trải dài và bầu không khí oi ả khiến cho việc chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh trở nên nhạy cảm và cần được sự quan tâm nhiều hơn từ các bậc cha mẹ. Trong điều kiện nhiệt độ tăng cao và độ ẩm lớn, cơ thể non nớt của bé dễ bị tác động, không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi khả năng tự điều hòa thân nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện, mỗi thay đổi nhỏ từ môi trường cũng có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và thể trạng của con. Vì thế, việc hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn là nền tảng quan trọng để bảo vệ và nuôi dưỡng sự phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời. Và đó cũng là nội dung mà tiết mục Góc Mẹ Và Bé hôm nay mong muốn được chia sẻ cùng quý thính giả.
4: Ở giai đoạn sơ sinh, khả năng điều hòa thân nhiệt của trẻ vẫn chưa hoàn thiện, khiến cơ thể dễ bị tác động bởi những thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh. Khác với người trưởng thành, cơ chế tiết mồ hôi của trẻ hoạt động chưa ổn định, dẫn đến việc làm mát cơ thể không hiệu quả khi nhiệt độ tăng cao. Làn da của trẻ lại mỏng, nhạy cảm, dễ mất nước và dễ tổn thương, nên chỉ cần một không gian bí bách hoặc quá nóng cũng đủ khiến trẻ rơi vào trạng thái khó chịu kéo dài. Điều này giải thích vì sao nhiều bé thường xuyên quấy khóc hoặc ngủ không sâu giấc trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu, chưa đủ khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và sức đề kháng chưa hoàn thiện khiến trẻ trở thành đối tượng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, đòi hỏi người chăm sóc phải chú ý từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày.
0: Trong bối cảnh đó, việc giữ cho cơ thể trẻ luôn sạch sẽ và thông thoáng trở thành nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Vào mùa nóng, lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn, đặc biệt tập trung ở các vùng có nếp gấp như cổ, lưng, nách hay bẹn. Nếu không được lau khô kịp thời, độ ẩm tích tụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó dẫn đến các tình trạng như rơm sảy, ham da hoặc viêm nhiễm. Vì vậy, cha mẹ cần duy trì thói quen lau mồ hôi thường xuyên cho trẻ bằng khăn mềm, thay quần áo khi bị ẩm và đảm bảo cơ thể bé luôn khô ráo. Đây là những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc phòng tránh các vấn đề về da thường gặp trong mùa hè. Song hành với việc giữ vệ sinh hàng ngày, tắm rửa đúng cách cũng góp phần quan trọng giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Không ít người cho rằng nước lạnh sẽ giúp hạ nhiệt nhanh, nhưng thực tế điều này có thể gây phản tác dụng, khiến trẻ bị sốc nhiệt hoặc dễ mắc bệnh. Lựa chọn phù hợp vẫn là nước ấm với nhiệt độ vừa phải, đủ để làm sạch mà không gây kích ứng. Thời gian tắm nên được kiểm soát hợp lý, tránh kéo dài quá lâu khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ. Trong quá trình tắm, cần thao tác nhẹ nhàng, chú ý làm sạch kỹ những vùng da dễ tích tụ mồ hôi nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho trẻ. Sau khi tắm, việc lau khô kỹ lưỡng, đặc biệt là ở các nếp gấp, là bước đi không thể bỏ qua để hạn chế tối đa tình trạng ẩm ướt kéo dài.
4: Không chỉ dừng lại ở việc vệ sinh cơ thể, chăm sóc làn da cho trẻ trong mùa hè cũng cần được thực hiện một cách tinh tế. Do đặc điểm mỏng và nhạy cảm, da trẻ rất dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc các chất không phù hợp, vì vậy việc lựa chọn trang phục đóng vai trò then chốt. Những loại vải tự nhiên như cotton với khả năng thấm hút tốt và độ thoáng khí cao sẽ giúp hạn chế tình trạng bí bách, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi mặc. Ngược lại, các chất liệu tổng hợp kém thoáng có thể khiến mồ hôi không thoát ra được, gây tích tụ nhiệt và dẫn đến kích ứng da. Việc ưu tiên sự đơn giản, nhẹ nhàng trong cách ăn mặc không chỉ giúp trẻ thoải mái hơn mà còn góp phần bảo vệ làn da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường.
0: Trong những ngày đầu sau sinh, việc chăm sóc rốn là một trong những nội dung cần được đặc biệt chú ý, nhất là khi thời tiết nóng ẩm dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Rốn cần được giữ ở trạng thái khô ráo và sạch sẽ, tuyệt đối không tự ý bôi hay đắp bất kỳ loại chất nào nếu không có chỉ định từ nhân viên y tế. Khi vệ sinh, cha mẹ nên sử dụng dụng cụ sạch, thao tác nhẹ nhàng và hạn chế tối đa việc chạm tay trực tiếp vào khu vực này. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, chảy dịch, có mùi lạ hoặc rỉ máu, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời sẽ giúp tránh được những biến chứng không mong muốn.
4: Bên cạnh đó,

0: các cơ quan cảm giác như mắt, mũi, tai và khoang miệng cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Mắt trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn và ánh sáng mạnh, vì vậy việc vệ sinh bằng dung dịch phù hợp và thao tác nhẹ nhàng là điều cần thiết. Mũi với cấu trúc nhỏ, niêm mạc mỏng, dễ bị khô hoặc tắc nghẽn trong điều kiện thời tiết khô nóng, do đó cần được làm sạch định kỳ để đảm bảo đường thở luôn thông thoáng. Tai và miệng cũng không nên bị bỏ quên, bởi đây là những khu vực dễ tích tụ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Những chăm sóc nhỏ nhưng đều đặn này sẽ góp phần bảo vệ toàn diện sức khỏe cho trẻ.
1: Trong sinh hoạt hàng ngày, việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhiệt độ phòng nên duy trì ở mức vừa phải, tránh chênh lệch quá lớn so với môi trường bên ngoài, vì điều này có thể khiến cơ thể bé khó thích nghi. Luồng gió cũng không nên thổi trực tiếp vào nơi trẻ nằm hoặc chơi, bởi dễ gây khô mũi, viêm họng hoặc cảm lạnh. Bên cạnh đó, không gian sử dụng điều hòa cần được vệ sinh định kỳ, đặc biệt là màng lọc, để hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ. Một điểm quan trọng khác là nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp trước khi đưa trẻ ra khỏi phòng lạnh, chẳng hạn như tắt điều hòa trước vài phút để cơ thể bé dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài. Những điều chỉnh nhỏ nhưng hợp lý này sẽ góp phần bảo vệ hô hấp còn non yếu của trẻ và giúp bé thích nghi tốt hơn với môi trường.
0: Song song đó, việc hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt cũng là nguyên tắc quan trọng mà cha mẹ cần ghi nhớ. Những khung giờ có cường độ bức xạ cao không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với làn da nhạy cảm của trẻ. Khi buộc phải ra ngoài, cha mẹ nên che chắn cẩn thận bằng mũ, áo dài tay mỏng hoặc các vật dụng chống nắng phù hợp, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp xúc giá nắng. Ngoài ra, cần chú ý lựa chọn không gian thoáng mát, tránh nơi đông người hoặc bí bách. Ngược lại, vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng còn dịu nhẹ, việc cho trẻ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong thời gian ngắn sẽ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ phát triển xương và tăng cường sức khỏe tổng thể.
1: Yếu tố dinh dưỡng cũng giữ vai trò nền tảng trong việc giúp trẻ vượt qua giai đoạn nắng nóng một cách an toàn và khỏe mạnh. Đối với trẻ nhỏ, sữa mẹ vẫn là nguồn cung cấp dưỡng chất tối ưu, không chỉ đảm bảo năng lượng mà còn cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể trong những ngày oi bức. Khi trẻ lớn hơn, việc xây dựng chế độ ăn đa dạng với các loại rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, cha mẹ cần chú ý đến cách chế biến và bảo quản thực phẩm, tránh để thức ăn bị ôi thiêu hoặc nhiễm khuẩn. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với việc duy trì thói quen ăn uống khoa học sẽ giúp trẻ có đủ năng lượng để phát triển và chống lại các tác nhân gây bệnh trong mùa hè.
0: Ngoài ra, môi trường sống sạch và thông thoáng là yếu tố không thể thiếu trong việc phòng bệnh cho trẻ nhỏ. Việc thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giữ không gian sinh hoạt gọn gàng và loại bỏ các khu vực nước động sẽ giúp hạn chế sự sinh sôi của muỗi và côn trùng. Bên cạnh đó, cha mẹ có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh như ngăn màn khi ngủ, sử dụng sản phẩm chống côn trùng an toàn hoặc trồng thêm cây xanh để cải thiện không khí. Một môi trường sống lành mạnh không chỉ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh mà còn tạo điều kiện để trẻ phát triển trong không gian an toàn, dễ chịu và thoải mái hơn mỗi ngày.
1: Cuối cùng, giấc ngủ chất lượng chính là liều thuốc tự nhiên quan trọng giúp trẻ phục hồi năng lượng và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh thoáng mát, ánh sáng dịu nhẹ sẽ giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu và ít bị gián đoạn. Cha mẹ cũng nên duy trì giờ ngủ đều đặn, tạo thói quen sinh hoạt ổn định cho bé ngay từ sớm. Những hành động đơn giản như massage nhẹ nhàng, tắm nước ấm hoặc tạo không khí thư giãn trước giờ ngủ cũng có thể giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Khi trẻ ngủ ngon và đủ giấc, cơ thể sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch.
0: Chăm sóc trẻ trong mùa nắng nóng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng cũng không quá phức tạp nếu cha mẹ có sự kiên nhẫn và hiểu biết đúng đắn. Điều quan trọng không nằm ở việc làm thật nhiều mà là thực hiện những điều cần thiết một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Khi cha mẹ biết quan sát, lắng nghe và linh hoạt điều chỉnh cách chăm sóc, mọi khó khăn sẽ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đó, mùa hè không còn là nỗi lo mà trở thành khoảng thời gian ý nghĩa để cha mẹ và con cùng trải nghiệm, gắn kết và đồng hành trên hành trình trưởng thành.

0: hành đầy yêu thương.
1: Tiết mục Góc Mẹ và Bé hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành. Chúc quý vị và gia đình luôn bình an và có những khoảnh khắc ngọt ngào bên con cái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập phát sóng tiếp theo.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

Thân chào gặp lại quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu cho khung giờ dành cho ca nhạc giai điệu quê hương, nữ ca sĩ Diệu Kiên sẽ trình bày ca khúc do chính cô sáng tác mang tên Xu Dòng Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thưa quý vị, Em Về Miệt Thứ là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương sau năm 1975. Bài hát được nhạc sĩ viết về nỗi lòng của một người bạn khi lấy chồng về miệt thứ. Trong một lần có dịp về xứ Cà Mau, ông ghé thăm người bạn cũ và cảm tác viết nên ca khúc này. Mời quý thính giả nghe lại ca khúc này qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Phượng.

0: Thanh Ngân và Dương Đình Trí song ca bài Yêu Cô Gái Miền Tây, ca khúc được Võ Minh Chí sáng tác.
1: Anh em lấy Dung không?
2: Anh ba, anh ba ơi, anh mua giùm em đi. Có nem lay dung nè, trái cây thì có chôm chôm, măng cụt, mắng cầu.
3: Ủa, cái cô này sao biết tôi thứ ba mà kêu anh ba vậy?
2: Mèn ơi, ai lại không biết anh là anh ba miền Tây. Nhìn cái miệng cười là biết liền ha. Làm bộ đeo mắt kiến đen cho người ta không nhận ra đó. Anh ba Trí nè. Bộ anh gì ở Cần Thơ đó hả?
3: Cô này giỏi ha. Đúng là gái miền Tây thiệt là dễ thương à.

0: Ba biết không, sáng tới giờ chưa có ai mở hàng á, toàn là hỏi giá rồi bỏ đi hết à. Anh ba mở hàng giùm em nha.
1: Yên tâm, anh mua hết cho, không?
0: Anh ba mua hết giùm em, mừng quá.
1: Mà cho anh hỏi nè, anh thấy cầu Cần Thơ người ta sắp xây xong rồi đó, rồi chuyện bán buôn của em rồi sao?
0: Thì lúc đó em sẽ bán trái cây trên xuồng, em bỏ sỉ mua bán lẻ nữa. Lúc đó anh gặp xuồng em mày ủng hộ cho em nha.
1: Em yên tâm, bao nhiêu anh cũng mua hết.
0: Hứa đó nha.

0: rồi kìa, lo mãi mê nói chuyện mà quên bỏ trái cây vô bịch cho anh.
1: Không sao, đưa cho anh hết. Nè, khỏi thôi, anh đi nha.
2: Đến đây, chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
4: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị các bạn nghe phần thông tin.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định, lễ giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số bình quân đạt 99,47%. Năm 2025, tỉnh đưa đi và tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.850 đối tượng, đạt 102,2% kế hoạch. Đào tạo bồi dưỡng cho 152 giáo viên, giảng viên, giáo dục quốc phòng và an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên được triển khai nghiêm túc với gần 127.000 lượt tham gia. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2025, đã đăng tải hơn 3.700 tin bài chuyên mục. Toàn tỉnh tổ chức 1.568 cuộc tuyên truyền pháp luật về quốc phòng và an ninh, thu hút gần 51.000 lượt người tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân, động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu kịp thời hiệu quả các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cư trú để trốn tránh nghĩa vụ. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã phường đặc khu khu vực biên giới biển đảo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang có biên giới, vùng biển dài và rộng nhất cả nước, có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng. Không gian phát triển rộng lớn cả trên đất liền lẫn trên biển cũng là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Để cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, còn có sự phối hợp giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và không thể thiếu trong giai đoạn mới. Công tác ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với

0: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo, thực hiện tốt luật biên phòng Việt Nam và các nghị định thông tư đề án có liên quan. Cùng với đó, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên biên giới biển đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng 314 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của nhân dân vùng biên giới Tây Nam. Địa bàn do trạm biên phòng 314 quản lý vốn có đặc thù rộng, địa hình nhiều đường mòn, lối tắt, tạo điều kiện cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại đây vẫn còn có những hộ dân có con em tham gia mang vác hàng lậu thuê vào ban đêm để mưu sinh. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã chủ động nghiên cứu kỹ tình hình nội ngoại biên và các văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho chỉ huy đơn vị những kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Anh trực tiếp đôn đốc cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy định pháp luật. Thiếu tá Trịnh Thanh Tú quan niệm rằng muốn dân tin phải nghe theo, phải thực sự gần gũi và thấu hiểu khó khăn của họ. Mỗi khi phát hiện có thanh niên trong địa bàn tham gia buôn lậu, anh lại tìm đến tận nhà để phân tích giúp họ hiểu rằng hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, anh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp chủ tàu cá trên địa bàn để giới thiệu, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người này. Sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã chạm đến lòng dân. Nhờ sự tin tưởng của bà con, đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Gần một năm gắn bó với trạm biên phòng 314, những danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở hay các bằng khen giấy khen từ các cấp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Thiếu tá Trịnh Thanh Tú. Với anh, phần thưởng quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng thuận của nhân dân và những nhịp sống yên bình nơi cửa ngõ biên thùy mà anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình bằng sự kiên nhường, kiên định, đúng với bản lĩnh của người cán bộ biên phòng tận tụy vì dân.
0: Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi của giai đoạn huấn luyện năm 2026, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đang nỗ lực vượt qua nắng nóng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung bài học ngay từ những ngày đầu. Sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong và ý thức của các tân binh đã khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện thực địa. Tiếng còi tập hợp đội hình dâng lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt người niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi dậy mới. Ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng. Bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát giới đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính. Dù các môn bài ngày càng phức tạp, thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện với sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn mà còn trở thành niềm đam mê giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới. Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn ở hợp lý tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài. Nguồn lương thực

thực phẩm và nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm vượt nắng thắng mưa, tập thể tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nòng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026-2031.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là bài viết Những căn nhà ấm tình quân dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành và hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống và vun đắp tình cảm quân dân trên các địa bàn.
0: Nhà tình nghĩa quân dân không chỉ mang lại mái nhà dựng trải cho hộ nghèo vùng biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn bó tình quân dân, củng cố niềm tin của người dân với đảng nhà nước và quân đội, giúp người dân có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ngồi trong nhà mới vừa hoàn thành trong dịp Tết quân dân, anh Lê Thanh Hùng, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, vui mừng khôn xiết. Anh cho biết gia đình khó khăn, căn nhà cũ cất cách đây mấy mươi năm đã xuống cấp trầm trọng. Ước mơ cất được căn nhà mới là điều xa vời với gia đình của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang đã vận động sự đồng hành của mạnh thường quân cất mới căn nhà cho gia đình anh. Trong giây phút xúc động, anh Lê Thanh Hùng bày tỏ: gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước, quân đội và các nhà hảo tâm. Món quà này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực lao động xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Lê Thanh Hùng phấn khởi nói.
2: Đó tới giờ là cũng hai mấy gần 30 năm rồi. Nó đã cũng mục hết rồi. Trời mưa nó dột, bởi vì gió là nó phải tạt vô. Đó, rồi nó nhiễu xuống rồi ngay mấy cháu ngủ cũng không có được. Rất cảm ơn là bên tài trợ để ủng hộ mình được 60 triệu. Rồi hỗ trợ vậy sau này tôi cũng cố gắng để làm ăn, để cho nó vươn lên phát triển như người ta.
0: Còn với chị Nên Sương, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, chồng mất sớm, công việc không ổn định, nên ước mơ có căn nhà mới là động lực để chị an tâm làm ăn, lo cho con nhỏ. Chị Nên Sương, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bộc bạch.
3: Em cảm ơn cho nhà nước cho nhà em cắt nhà mới.
0: Ông Trần Thế Hiển, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Chúc, tỉnh An Giang cho biết.
4: Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng hay là vận chuyển các vật tư để xây dựng nên một căn nhà, tạo cái sự gắn bó đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và đối với người dân ở địa phương.
0: Theo ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, đây là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được trao tặng nhà mới khang trang, địa phương kỳ vọng các hộ dân sẽ tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, cùng góp phần vào sự phát triển chung của xã biên giới Ba Chúc. Ông Quỳnh Hoài Hận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc, chia sẻ.
5: Sau khi các nhà được bàn giao, chúng tôi sẽ phân công cho các đoàn thể thì giúp đỡ các hộ để nguồn vốn sinh kế và tạo công ăn việc làm. Bên cạnh đó thì phải tuyên truyền, tập huấn bằng các hình thức để nâng cao kiến thức cho người dân để làm giàu. Mục tiêu chung của chúng tôi là để người dân thoát nghèo bền vững.
0: Những ngôi nhà được bàn giao diễn ra trong không khí hân hoan đầm ấm, để lại dấu ấn sâu sắc về tình quân dân gắn bó, tinh thần sẻ chia, nhân ái, thắp lên hy vọng về một tương lai đổi thay tích cực hơn cho đồng bào tại các xã vùng sâu biên giới của tỉnh An Giang.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền An Giang kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
6: Chuyên mục An ninh trật tự.
7: Thưa quý vị và các bạn, an ninh trật tự không phải là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thực tế tại xã An Biên cho thấy, khi người dân nâng cao ý thức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thì ở đó bình yên được giữ vững, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Các hành vi vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong nhân dân hay những nguy cơ phát sinh từ tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình hình đó, ngành chức năng xã An Biên đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, thu hút đông đảo người dân tham gia. bà Trương Án Nga, phụ ấp Tây Sơn cho biết, giờ đây bà con trong xóm ai cũng có ý thức hơn. Thấy người lạ, thấy chuyện bất thường là báo liền cho tổ tự quản hoặc công an. Nhờ vậy mà tình hình an ninh ổn định hơn trước. Một trong những điểm sáng của địa phương chính là việc phát huy vai trò của các tổ tự quản tại từng ấp. Đây là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ những việc làm cụ thể như nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn an ninh ban đêm, đến việc hòa giải mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng, tất cả đã góp phần tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh. Ông Trương Thanh Nhã, Phó trưởng ấp 2 cho biết.
8: Để đảm bảo an ninh trật tự, ấp đã chủ tuyên truyền, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, quản lý tài sản, sau đó quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm.
7: Chúng tôi hoạt động chủ yếu dựa vào sự tự giác của bà con, mỗi người góp một chút công sức, từ việc khóa cửa cẩn thận giữ gìn tài sản đến việc tham gia tuần tra ban đêm thì sớm ấp sẽ bình yên hơn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã An Biên còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi người dân đều có ý thức trách nhiệm thì những mâu thuẫn nhỏ được giải quyết từ sớm, những hành vi vi phạm bị ngăn chặn kịp thời, không để phát sinh thành vấn đề phức tạp. Ông Nguyễn Chí Dũng, bí thư chi bộ trưởng ấp Sẹo Đức 2 nói.
9: Thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì diễn ra cũng rất là phức tạp. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy cũng như ủy ban, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng công an cũng như ở địa phương, quán triệt tuyên truyền cho bà con nhiều cái hình thức. Tuyên truyền bên đó bằng loa truyền thanh những thủ đoạn trộm cắp đối với là để bà con mình có ý thức để tự phòng tự quản, và bên cạnh đó là phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhằm tố giác tội phạm, rồi cung cấp những tin có giá trị để cho lực lượng công an để có cái hướng mà để dây bắt triệt xóa những đối tượng, nhất là đối tượng là ma túy.
7: Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những vấn đề cần tiếp tục quan tâm như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng chủ quan trong bảo vệ tài sản cá nhân hay việc phối hợp thông tin chưa kịp thời ở một số nơi. Đây chính là những khoảng trống có thể bị lợi dụng nếu không được khắc phục. Do đó, trong thời gian tới, địa phương cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Quan trọng hơn hết, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Bình yên của mỗi xóm ấp được bắt đầu từ ý thức của từng người dân, khi mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên gấp bội. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xã An Biên tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
0: Thưa quý vị, giữ vững an ninh trật tự là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện tiên quyết để mỗi người dân yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tại xã An Biên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ủy chính quyền và lực lượng công an, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Hội cựu chiến binh xã An Biên không chỉ là lực lượng

0: tượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật mà còn trực tiếp tham gia nhiều mô hình hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên từng xóm ấp. Những năm qua, hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình như tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyến đường an toàn, ánh sáng an ninh, câu lạc bộ giáo dục con em không làm lỗi trong cộng đồng hay các tổ quà giải cơ sở. Thông qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng. Ông Phan Văn Khanh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Xẻo Đức 2 chia sẻ.
1: Vai trò của cựu chiến binh mà thực hiện về cái an ninh ở cơ sở thì nói chung cái môi trường này cũng là hay. Bởi vì cựu chiến binh hiện giờ là cũng có nằm rải rác trên cái địa bàn mình quản lý, nó cũng có điều. Thì có cái thông tin gì mà trật tự thì xảy ra thì anh em ta không có ra tay được, nhưng mà anh em ta thông báo lại cho mình trình qua lãnh đạo ấp thì mình để phối hợp. Cuối cùng là tổ an ninh lên trực tiếp kịp thời, thành ra từ cái chỗ đó mà dân có tin tưởng.
0: Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 tâm sự. Tụi tôi xác định mình từng là người lính thì giờ về địa phương cũng phải gương mẫu. Thấy bà con có mâu thuẫn là mình tới vận động giải thích. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện tình làng nghĩa xóm là bà con hiểu liền, không để xảy ra xung đột. Không chỉ dừng lại ở công tác hòa giải, các hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia tuần tra, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội. Một trong những điểm đáng ghi nhận là hội cựu chiến binh xã An Biên luôn gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội viên không chỉ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế mà còn tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức chấp hành quy định của nhà nước cho thế hệ trẻ. Ông Từ Trọng Ánh, hội viên chi hội cựu chiến binh ấp 2 cũng cho biết thêm. Bản thân ông cũng phát huy vai trò người lính cụ Hồ trong noi gương, không chỉ tuyên truyền với hội viên, người dân, ông còn tích cực giáo dục các con chấp hành chủ trương của đảng, đường lối của nhà nước, địa phương, tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân tại cơ sở.
2: Cái quyết tâm của chú là một thương binh của quân đội nhân dân Việt Nam, dạy con cái vì quân đội nhân dân Việt Nam mà phục vụ. Đến hơi thở cuối cùng của chú, giáo dục các con cố gắng noi gương theo cha để cho xứng đáng một người đảng viên phục vụ cho tổ quốc, phục vụ cho cách mạng.
0: Có thể khẳng định rằng, chính sự gần gũi, uy tín và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, yếu tố quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi vai trò của các đoàn thể, đặc biệt là hội cựu chiến binh, cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi hội viên cần tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không tránh khỏi những tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng lo ngại là tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, tụ tập gây mất an ninh trật tự, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, đua xe trái phép, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến môi trường sống bình yên của cộng đồng. Để chủ động phòng ngừa các loại tai nạn phát sinh, Công an xã An Biên ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã. Đây là một trong những giải pháp thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn từ sớm từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Theo kế hoạch đợt cao điểm triển khai từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, tập trung rà soát quản lý các nhóm đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cảm hóa, phòng ngừa xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, kế hoạch còn đặt trọng tâm vào công tác quản lý, giáo dục và tạo điều kiện để thanh thiếu niên sửa đổi hành vi, tránh tái phạm. Đây là cách làm mang tính nhân văn, phù hợp với tinh thần lấy phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh và giáo dục. Thực tế cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thiếu sự quan tâm của gia đình, bỏ học sớm, bị lôi kéo bởi bạn bè xấu, nghiện trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hoặc thiếu kỹ năng sống. Có những vụ việc chỉ bắt đầu mâu thuẫn nhỏ nhưng do thiếu kiềm chế, thích thể hiện bản thân nên dẫn đến đánh nhau, gây thương tích, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Điều đáng nói là nhiều thanh thiếu niên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ vì một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ mà đánh mất tương lai của chính mình, gây đau lòng cho gia đình và ảnh hưởng đến xã hội. Trước tình hình đó, sự vào cuộc của ngành chuyên môn, hội đoàn thể gia đình và xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ông Trương Văn Dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ấp Vào Môn xã An Biên chia sẻ.
4: Theo cái kế hoạch liên tịch cựu chiến binh với công an á, chú chủ động thường xuyên cùng với đội an ninh trật tự thì tăng cường tuyên truyền các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật của nhà nước và đồng thời tuyên truyền những cái phòng chống tội phạm xã hội ở địa bàn như đá gà, đánh bài, các vi phạm ma túy đồ khác nhân dân để cho nhân dân hiểu và tránh. Cái thứ hai nữa là trong cái tuyên truyền giao thông đầu năm đến nay thì cơ bản về an ninh chính trị tự an toàn xã hội giao thông thì trên địa bàn thì xảy ra những cái vụ nhẹ thôi chứ không có vụ nào nghiêm trọng.
3: Kế hoạch cao điểm lần này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an xã An Biên trong việc rà soát các đối tượng có biểu hiện tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí tham gia đua xe trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có dấu hiệu phạm tội. Cùng với đó là tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường trọng điểm khu dân cư, nơi thường xuyên tụ tập đông người và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Công tác tiếp nhận, tin báo, tố giác tội phạm cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để kéo dài gây dư luận xấu trong nhân dân. Đặc biệt, lực lượng công an còn chú trọng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhà trường và gia đình trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên. Bởi trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, không lực lượng nào có thể thành công nếu thiếu sự đồng lòng chung tay của toàn xã hội. Chị Võ Thị Tuyết Phượng, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ấp Ngã Cại nói.
5: Thì về cái công tác an ninh trật tự thì tăng cường tuần tra đêm, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở thanh thiếu niên là không có nên tụ tập đua xe, nẹt bô để tổ chức đánh bạc gây mất trật tự trên cái địa bàn ấp. Tình hình an ninh trật tự của địa bàn ấp đến nay thì tương đối ổn định. Cái số mà thanh thiếu niên tập tụ về đêm thì nó giảm so với cái cùng kỳ.
3: Mỗi gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến con em mình, thường xuyên theo dõi tâm lý, các mối quan hệ xã hội, việc sử dụng mạng xã hội và các biểu hiện bất thường để kịp thời định hướng giáo dục. Nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Các tổ chức đoàn thể cần tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hoạt động văn hóa thể thao bổ ích để thanh thiếu niên có môi trường rèn luyện tích cực. Về phía thanh thiếu niên, những chủ nhân tương lai của quê hương cần nhận thức rõ rằng sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội mới là con đường đúng đắn để khẳng định giá trị của mình. Đừng để sự nông nổi, đua đòi hay vài phút hiếu thắng khiến tương lai phải trả giá bằng những bản án, sự dai dứt và mất mát không thể bù đắp. Một xã hội bình yên không chỉ được xây dựng bằng sự nỗ lực của lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi mỗi thanh thiếu niên bước sống tích cực, tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, thì đó chính là nền tảng để xây dựng quê hương An Biên an toàn, văn minh và phát triển bền vững. Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra trên địa bàn xã An Biên không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước mắt, mà còn là hành động vì tương lai của thế hệ trẻ hôm nay. Tin rằng với sự quyết tâm của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tiếp tục được giữ vững, góp phần xây dựng xã An Biên ngày càng bình yên, phát triển và đáng sống.
0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về mảng văn hóa giải trí. Chương trình được phát sóng trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến ở địa chỉ www.angiangtv.vn. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với lĩnh vực điện ảnh.
1: Thưa quý vị, sau thành công lớn của Tử Chiến Trên Không với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần, nhà điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Phim sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Câu hỏi đặt ra rằng, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định như thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?
0: Dự án đang nhận hồ sơ casting online. Đến ngày 15 tháng 5, các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia giai đoạn 2 dòng casting trực tiếp. Ekip đang tìm kiếm các gương mặt đảm nhận các vai diễn gồm Giang, nữ điệp viên nằm vùng, Gấm, nữ trinh sát vũ trang hoạt động ở vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh, Luân, trưởng ty cảnh sát tỉnh Bến Tre, Nhung, thành viên tham gia lực lượng biệt động và C8, chiến sĩ biệt động thuộc lực lượng trinh sát nội đô Sài Gòn. Phim dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về những con heo có 5 móng ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng của người dân tộc Khmer, bộ phim Heo 5 Móng mang đến câu chuyện kỳ bí của những linh hồn chưa dứt luân hồi. Xuyên suốt 2/3 bộ phim, khán giả phải tò mò về điều thực sự đáng sợ bên trong câu chuyện của những con heo năm móng. Câu trả lời không nằm ở cách lý giải sự kỳ lạ của những lời đồn thổi này. Trái lại, chính lòng tham, sự ích kỷ và những sự lựa chọn sai lầm của con người mới là nguồn cơn của mọi bi kịch. Từ những kẻ buôn thần bán thánh trục lợi trên niềm tin, đến những người trẻ sẵn sàng đánh đổi giá trị đạo đức để câu view, hay những giấc mơ đổi đời bằng mọi giá. Tất cả tạo nên một dòng xoáy hệ quả chồng chéo, nơi mỗi nhân vật đều phải đối diện với cái giá của chính mình.
0: Bộ phim Heo Năm Móng đánh dấu bước hoàn thiện rõ nét của dòng phim dựa trên các câu chuyện linh dị dân gian của ekip, gồm giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, đạo diễn Lưu Thành Luân. Đây là một hướng đi tưởng chừng chỉ mang tính thử nghiệm nhưng đang dần cho thấy nhiều tiềm năng khai thác cho điện ảnh Việt. Nếu như một số nhóm sáng tác khai thác câu chuyện về các loại ma quỷ như ma da, quỷ nhập tràng, ma xó, phí phong, thì ekip này chuyên khai thác các câu chuyện kỳ dị xung quanh các con vật, một chất liệu vừa gần gũi vừa giàu sức gợi trong đời sống văn hóa bản địa.
1: Không còn là những chi tiết minh họa đơn thuần, yếu tố linh dị trong phim lần này được xây dựng như là một trục xương sống của câu chuyện. Truyền thuyết dân gian không chỉ tạo không khí trùng trợn mà còn trở thành công cụ để bóc tách những góc khuất của con người. Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất của Heo Năm Móng là cách đẩy các tình tiết của bộ phim đạt ở mức tạo cảm xúc nhiều nhất. Các phân đoạn hù dọa được dàn dựng dày đặc, nhiều cảnh đủ sức khiến cho khán giả giật nảy mình theo đúng nghĩa đen. Hình tượng heo năm móng xuất hiện với tần suất cao, tạo nên cảm giác ám ảnh trực diện và liên tục. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm thị giác, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán cân bằng khi việc lạm dụng lối hù dọa jump scare, một kỹ thuật hù dọa trong phim kinh dị, game hoặc video, tạo ra sự giật mình đột ngột thông qua hình ảnh gây sốc xuất hiện bất ngờ kết hợp âm thanh lớn.
0: Một trong những điểm cộng đáng ghi nhận nữa của Heo Năm Móng là cách khai thác văn hóa Khmer và đời sống tâm linh miền Tây, từ tín ngưỡng thờ mẫu, múa bóng rổi đến các chi tiết bùa chú. Nghi lễ được đưa vào phim một cách tự nhiên không khiên cưỡng. Chính điều này giúp cho bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn góp phần dệt nên một không gian văn hóa đặc trưng, nơi nỗi sợ gắn liền với ký ức và niềm tin của cộng đồng.
1: phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa chính thức tung teaser poster và teaser trailer, đưa khán giả trở lại một căn biệt thự cổ gắn với nhiều lời đồn dân gian kéo dài hơn một thế kỷ. Lầu Chú Hỏa do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, khai thác truyền thuyết đô thị Quan Hồn Hứa Thị. Đây là câu chuyện được lưu truyền lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Theo lời kể dân gian, Hứa Thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của quan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, vào năm 1973, truyền thuyết đô thị này đã được khai thác trong bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phiên bản mới không tái hiện theo hướng truyền thống mà đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại.
0: Teaser trailer Lầu Chú Hỏa mở đầu bằng hành trình khám phá của một nhóm bạn trẻ bước vào căn nhà bỏ hoang để ghi hình và tìm hiểu những tin đồn xung quanh nơi này. Từ đó hàng loạt hiện tượng bất thường dần xuất hiện trong quá trình họ khám phá không gian bên trong. Phim sử dụng phong cách found footage, giả tài liệu. Toàn bộ diễn biến được thể hiện qua các đoạn ghi hình mang tính tự quay, tạo cảm giác gần với tư liệu thực tế. Trên thế giới, cách làm này thường xuất hiện trong dòng phim kinh dị nhưng chưa phổ biến trong điện ảnh Việt Nam. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6.
1: Các chi tiết như tiếng động bất thường, hình ảnh xuất hiện đột ngột và những nghi lễ bí ẩn được lồng ghép khéo léo trong quá trình nhóm nhân vật tiến sâu vào căn nhà. Giải thích về lý do lựa chọn phong cách found footage cho Lầu Chú Hỏa, đạo diễn Hùng Trần cho biết điều này sẽ giúp khán giả sợ hãi theo cách rất khác những bộ phim kinh dị khác. Họ có thể sợ vì câu chuyện quá thật hoặc sợ vì các tình huống trong phim có thể xảy ra ngoài đời thật.
0: Truyền thuyết dân gian đô thị thường đã có sẵn chất liệu như vong hồn này là ai, tại sao oán khí nặng đến vậy, câu chuyện của họ là gì. Cho nên khi đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ tin vào những thứ xảy ra trong phim hơn là các phim hoàn toàn hư cấu khác. Đó cũng là cái khó cho việc kể chuyện, đòi hỏi chúng tôi làm sao hư cấu thật hấp dẫn. Một câu chuyện mà ai cũng đã nghe, đã biết khá rõ ràng như vậy, đạo diễn Hùng Trần nói.
1: Sau thành công của phim Mai, hai nữ diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào cùng tái xuất trong dự án điện ảnh mới mang tên Ngày Con Còn Mẹ. Trong dự án lần này, từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt ở phim Mai, hai diễn viên cùng tên gọi sẽ trở thành mẹ con ruột.
0: Theo giám đốc sản xuất Lee Jin Sung Group Việt Nam, nếu ở phim cũ họ có những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món duyên nợ đó sẽ được trả hết trong Ngày Con Còn Mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ diễn viên có thực lực diễn xuất, mà còn là lời khẳng định bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt.
1: Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng sau Cô Dâu Hào Môn cách đây 2 năm. Lần này anh đồng thời đảm nhận vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấp áp. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm 2026.
0: Phim Hợp Đồng Từ Thượng Đế vừa lên sóng đã lập tức gây chú ý khi mở ra một câu chuyện đầy kịch tính về tình yêu và khát khao đổi đời trong dòng xoáy quyền lực. Không chỉ dừng lại ở những mâu thuẫn cảm xúc quen thuộc, bộ phim còn chạm đến nỗi đau thời đại của người trẻ khi mạng xã hội vô tình biến cuộc sống thành cuộc đua so sánh, nơi hào quang của người khác dễ dàng trở thành áp lực của chính mình.
1: Ngay từ những thước phim đầu tiên, khán giả đã bị cuốn vào mối quan hệ đầy giằng xé giữa Thu Hằng do Ngọc Trâm đóng, cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi và hai người đàn ông với hai thế giới đối lập. Một

0: bên là Tấn Minh, thiếu gia giàu có, hào nhoáng. Bên còn lại là Thiệu Tiến, chàng trai nghèo khó, luôn mặc cảm và tự ti trước cuộc sống. Sự xuất hiện của Tấn Minh không chỉ làm lung lay tình cảm mà còn đẩy Thiệu Tiến vào vực sâu của mặc cảm và tuyệt vọng.
1: Không dừng lại ở câu chuyện tình tay ba, hợp đồng từ Thượng Đế còn mở ra một hành trình kỳ lạ khi Thiệu Tiến do Phúc Lâm đóng, một chàng trai thất bại toàn tập, với ngoại hình kém nổi bật, thất nghiệp, người con gái mình thương thuộc về kẻ khác. Đúng lúc này, anh gặp một lão vô gia cư, tự xưng là Thượng Đế và được trao cơ hội ký vào hợp đồng linh hồn để quán đổi cuộc đời với bất kỳ ai mình mong muốn. Từ đây, bộ phim chuyển mình sang một chuỗi hành trình vừa bi kịch vừa châm biếm. Khi Thiệu Tiến trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, nơi tưởng chừng giàu sang thành công sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế lại ẩn chứa những góc khuất không ai ngờ tới. Sau tất cả hành trình ấy, dẫn anh trở về với một nhận thức giản dị nhưng sâu sắc, đó là hạnh phúc không nằm ở những vỏ bọc hào nhoáng mà ở sự bình yên trong tâm hồn và tình cảm gia đình. Với thông điệp rõ ràng không có con người thất bại, chỉ có những người nghĩ mình thất bại, bộ phim chạm đến tâm lý của nhiều người trẻ đang bị cuốn vào dòng xoáy so sánh, nơi mà câu hỏi giá như mình được sinh ra ở vạch đích luôn ám ảnh. Phim Hợp đồng từ Thượng Đế do công ty truyền thông Bi sản xuất đang được phát sóng vào lúc 19 giờ trên VTV9 và 20 giờ trên YouTube Bi Phim từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần.
0: Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời của một trong những thương hiệu điện ảnh hành động kinh điển nhất mọi thời đại, phim Phi công siêu đẳng Maverick chính thức trở lại màn ảnh Việt từ ngày 13 tháng 5. 40 năm trước, Phi công siêu đẳng Maverick đã hớp hồn hàng triệu khán giả bằng những pha không chiến mãn nhãn, câu chuyện về tình anh em chiến hữu và những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và mất mát. Tiếp nối câu chuyện trong tác phẩm đầu tiên, Phi công siêu đẳng Top Gun, phát hành vào năm 1986, sau hơn 30 năm phục vụ, Pete Maverick do Tom Cruise thủ vai, một phi công thử nghiệm huyền thoại của Hải quân Mỹ, người sau hơn 30 năm phục vụ vẫn kiên quyết né tránh thăng chức để được gắn bó với bầu trời, nơi anh thực sự thuộc về. Sau đó, Maverick được giao nhiệm vụ đào tạo một đội phi công tinh nhuệ vừa tốt nghiệp trường bay Top Gun, chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối mật nhằm tiêu diệt một nhà máy vũ khí của kẻ địch nằm trong địa hình hiểm trở bậc nhất.
1: Trong số những học viên ấy có Trung úy Bradley Brewster Bradshaw, con trai của người bạn thân quá cố Nick Rose Bradshaw, người mà cái chết năm xưa vẫn là vết thương chưa lành trong lòng Maverick. Vậy là sau bao năm, Maverick thấy mình trở lại đúng xuất phát điểm. Chỉ có điều lần này, anh là một người đàn ông trung niên, một phi công giàu kinh nghiệm, một con người trải qua nhiều mất mát. Và nhiệm vụ lần này buộc anh phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi trong lòng, kể cả khả năng hy sinh của chính những phi công mà anh dày công đào tạo. Gần 4 thập kỷ trôi qua, phim vẫn được xếp vào danh sách những tác phẩm hay nhất thập niên 1980 và là một trong 25 bộ phim được Quốc hội Mỹ lựa chọn bảo tồn vì giá trị văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ.
0: Trailer mới nhất của phim The Odyssey hé lộ cận cảnh về hành trình dài, gian khổ của nhân vật chính là Odysseus trở về vương quốc Ithaca sau cuộc chiến thành Troy để cứu vợ con. Qua trailer, khán giả cũng lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của người khổng lồ một mắt Cyclops, một nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý. Bộ phim là bản chuyển thể từ sử thi Hy Lạp Odyssey của Homer trên những yếu tố thần thoại khác, được dự đoán sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong bản phim chiếu rạp.
1: The Odyssey là bộ phim điện ảnh thứ 13 do Christopher Nolan đạo diễn. Phát biểu với hãng thông tấn AP, Christopher Nolan cho biết bộ phim được mong chờ nhất mùa hè này là một bộ phim sử thi, đúng như chủ đề của nó, đòi hỏi. Về thời lượng phim, Nolan cho biết những hạn chế về mặt vật lý của máy chiếu IMAX khiến phim chỉ có thể dài tối đa 180 phút. Đạo diễn cũng chia sẻ rằng việc thực hiện bộ ba phim siêu anh hùng The Dark Knight đã giúp ông có sự chuẩn bị cần thiết để đảm nhận dự án phim sử thi Hy Lạp. The Odyssey sẽ đi vào lịch sử điện ảnh thế giới với tư cách là bộ phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Theo The Hollywood Reporter, dù chỉ qua những trích đoạn đầu tiên được tung ra, các đại cảnh, cảnh chiến đấu cho thấy sự ấn tượng mãn nhãn, hứa hẹn khiến người xem choáng ngợp khi được thưởng thức trên màn ảnh rộng, đúng chuẩn tại rạp chiếu phim. Phim The Odyssey sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu từ ngày 17 tháng 7.
0: Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước 1941-2026, MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa rap và hát then qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu.
1: Từ chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng với phong tục lấy nước đầu nguồn vào sáng mùng 1 Tết để cầu may mắn và sức khỏe, nhạc sĩ đã phát triển thành một cấu trúc âm nhạc đa tầng, phần giai điệu sử dụng thanh âm và kỹ thuật liếng láy đặc trưng của then Tây Nùng, trong khi đoạn rap tạo nên nhịp điệu mới mẻ với câu hát giọt nước chảy mang theo yêu thương từ đầu nguồn về khắp muôn nơi. Sự giao thoa này không chỉ làm mới chất liệu dân gian mà còn giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941 khi Bác Hồ sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước đã trở về và sống làm việc tại hang Bắc Bó, Cao Bằng, MV tái hiện những địa danh gắn liền với dấu ấn lịch sử như suối Lenin, núi Cát Mát. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa không gian, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nâng tầm những hình ảnh này thành biểu tượng của khởi nguồn tư tưởng và bản sắc dân tộc.
0: Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ của Bác, cảm xúc ấy đã thấm vào tư duy âm nhạc, để từ đó hình thành nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Trong ca khúc Giọt Nước Đầu Nguồn không chỉ là hình ảnh của dòng suối Lenin, mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ. Với Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật, mà còn gửi gắm thông điệp về việc giữ gìn bản sắc trong thời đại hội nhập. Anh bày tỏ, càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho mọi thế hệ người Việt.

ca sĩ rapper Kha Long chính thức tham gia đường đua âm nhạc với tâm sự của bản thân, nhưng lại dùng niềm vui trong nỗi buồn để không muốn ràng buộc mình trong con người của mình. Đây là điều đặc biệt của ca khúc Chỉ Xin Lỗi, do chính Kha Long sáng tác và thực hiện các phần còn lại bằng tâm huyết của mình để góp thêm màu sắc đa dạng cho nền âm nhạc tại Việt Nam. Với MV đầu tay, Kha Long tập trung khẳng định bản thân nghiêm túc với giấc mơ của mình bằng những sáng tác không ngừng nghỉ để anh vượt qua chính mình khi nhìn thấy những người chung đam mê đã ngừng sáng tác vì một lý do nào đó. Chỉ Xin Lỗi xoay quanh một câu chuyện mang tính cá nhân rõ nét về một nỗi buồn phải vượt qua bằng giai điệu vui chứ không phải bài hát với ca từ buồn. Chính Kha Long cân bằng cảm xúc khi phối hợp cùng lời rap đầy sự tích cực trong ca khúc. Toàn bộ hình ảnh được xây dựng cùng nàng thơ của Kha Long trong quá khứ, đại diện cho hai giai đoạn quan trọng hình thành nỗi buồn để Kha Long khẳng định đem niềm vui giải tỏa nỗi buồn với nhiều hướng tích cực của mình bằng âm nhạc. Không điều gì có thể đánh gục mình khi mình giải tỏa những nỗi buồn bằng niềm vui. Hai mũi tên đi trái chiều nhau, tự tạo ra để nhìn cuộc sống này, thì tại sao chúng ta không chọn sự tươi đẹp đang chờ đón bạn trong hiện tại mà lại tự trói mình lại, nhốt mình trong chính mình?

MV Gã Săn Mồi, dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Philippines Jello Rivera của Vũ Thảo My không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, dự án được xem là bước chuyển mình chiến lược, đánh dấu sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế dành cho một nghệ sĩ Việt thế hệ mới. Tại Philippines, một trong những thị trường âm nhạc sôi động trong khu vực, qua các hoạt động quảng bá gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, hiện đại cùng với phong cách trình diễn tự tin. Nhiều kênh truyền hình và báo giải trí địa phương ghi nhận sự kết hợp mới mẻ giữa cô và Jello Rivera, đồng thời đánh giá cao màu sắc âm nhạc mang tính quốc tế của dự án. Jello Rivera, tên thật là Angelo Joy Rivera, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2001, là trưởng nhóm của BGIO, nhóm nhạc nam P-pop trực thuộc Star Magic, ABS-CBN. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng ngoại hình chuẩn mẫu. Jello được xem là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Philippines.

0: Thời gian dành cho chương trình thông tin văn hóa văn nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã hết. Chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ sau.
1: Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Thưa chào quý thính giả đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Bây giờ mời quý vị cùng đến với khung giờ dành cho những ca khúc quốc tế. Thưa quý vị, mở đầu chương trình, nam ca sĩ Morgan Wallen hát cho chúng tôi nghe hai ca khúc trong album Dangerous, đó là Send In My Push và ca khúc chủ đề của album mang tên Dangerous. Đây là album đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ nhà đồng quê Morgan Wallen sau hơn 20 năm. Và album cũng đạt 5 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho album nhà đồng quê hay nhất.

Vào năm 2002-2003, một sản phẩm nhà đồng quê khác đã đạt được 5 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, đó chính là Up của Sana Taiwan.

Trong khi The Highlights của The Weeknd được phát hành vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, hai ngày trước khi The Weeknd phát chương trình giữa hiệp Super Bowl vào ngày 7 tháng 2, đã đứng ở vị trí thứ nhì với 89.000 đơn vị album. The Highlights tự hào có 11 trong số 12 ca khúc lọt vào top 10 của The Weeknd trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, bao gồm nhiều nhạc phẩm đình đám gần đây là Blinding Lights và Save Your Tears.

Đứng vị trí thứ ba chính là album đình đám của ban nhạc Foo Fighters với album mang tên Medicine at Midnight. Chúng ta cùng nghe ca khúc Shame Shame Shame.

Chúng ta cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ, nhạc sĩ Tracy Chapman. Tracy Chapman bắt đầu viết nhạc và biểu diễn ở Boston. Cô đã có một bước ngoặt lớn vào năm 1986 khi cha của một người bạn giới thiệu cô với một người quản lý tại Elektra Records và sớm ghi lại album Tracy Chapman vào năm 1988. Đĩa đơn phổ biến nhất của album Fasca đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6 trên bảng xếp hạng của Hoa Kỳ. Vài năm sau, năm 1995, Chapman phát hành New Beginning, một album được hoan nghênh rộng rãi khác, được thể hiện bởi bài hát nổi tiếng Give Me One Reason.

Thưa quý vị, Thriller là album phòng thu thứ 6 của ông hòa nhạc pop Michael Jackson, được phát hành vào cuối năm 1982. Thời điểm đó, tên tuổi của nam ngôi sao này vốn đã vang danh khắp nơi, cộng hưởng thêm độ chất lượng của album Thriller, nên đã giúp đưa tên tuổi của sản phẩm âm nhạc này đạt đến tầm cao. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Baby Be Mine.

Còn nữ ca sĩ Madonna thì có album Hard Candy. Ngay sau khi phát hành vào tháng 4 năm 2008, album Hard Candy của nữ ngôi sao này đã nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng của tận 37 quốc gia. Trong đó có 5 quốc gia có thị trường âm nhạc lớn nhất hiện nay, đó là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Nhật Bản. Sau đây là hai ca khúc Voices và Spanish Lesson.

Một trong những album đứng đầu năm thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới chính là On The Way, A Decade Of Song của nữ ca sĩ Celine Dion. Đây là album phòng thu thứ 6 của Celine ra mắt vào tháng 2 năm 2001.

Liên tục chương trình nhạc nước ngoài hôm nay là hai ca khúc Given Up của Linkin Park và Americano của Lady Gaga. Given Up được trích từ album phòng thu thứ 3 mang tên Minutes to Midnight của ban nhạc rock Linkin Park. Album ra mắt vào tháng 5 năm 2007 và ca khúc Americano thì nằm trong album Born This Way của Lady Gaga. Album phòng thu thứ 2 này được ra mắt vào tháng 5 năm 2011.

0: Thưa quý vị, chương trình Nhà nước ngoài sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay xin được tạm dừng. Thưa chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
2: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
2: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
1: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
2: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
1: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
2: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
1: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.
3: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn. Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến, trong thời gian qua, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân đối với sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Chương trình nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
4: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của Hai Nông Hội với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tiết mục Diễn đàn Nông dân

0: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.
1: Thưa bà con, Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học thành phố, Sở An toàn thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Việt GAP, Global GAP, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên chi hội nông dân

0: Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân, chi hội nông dân tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển, trước Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A2A3 Phan Xích Long, phường Cầu Kiều. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất.

0: đất làm rộng ra là đi lại là giao thông là nó rất là an toàn. Rồi chúng tôi có vận động bà con ở đây để trồng qua hai tuyến đường hai bên để cho được sạch và đẹp.
1: Xây dựng nông thôn mới đó, thì xã bắt đầu xây dựng các cái tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông liên ấp. Thì bây giờ là kể cả tuyến mé sông và tuyến sau này thì lộ ngày càng nâng cấp lên khang trang. Lộ thì được trán nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
2: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
3: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
4: Theo tôi là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng chủ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là ở ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt mới được quyền xả cống bọng cho nông dân chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng cây sầu riêng phát triển tốt.
5: Những năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất là ổn định.
2: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt ráp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
6: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
7: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
8: Nói về sự phát triển của sản xuất, nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
9: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân để coi như là cùng nhau để góp sức chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
10: Kinh tế khá cao và ổn định. Từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay với lại ở ấp, ở xã, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
11: Tôi hiến đất cỡ 500-600 m², giờ này mới được là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và dân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm, bây giờ mình lo cho nhân dân chòm sớm được đi thoải mái mà thôi.
12: Nhà nước và nhân dân cùng làm là tôi cũng có hiến từ 20 mét đổ lại để là cùng nhân dân để có cái tuyến đường xanh sạch đẹp, nhiều khi xe cộ lưu thông để dễ dàng.
13: chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân, rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, rồi người dân được thụ hưởng, thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông, mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân nghe được chủ trương cho làm đường vậy thì người ta rất là phấn khởi.
14: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó cực dữ lắm, còn bây giờ thì có liên hợp cắt rồi có máy bay rẽ phân rồi có máy bay xịt thuốc, thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
15: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn cây hoa màu nhiều hơn, rồi nó dễ chăm sóc hơn, nó thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
16: Từ bà con để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta. Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài, chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
8: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là cách tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn một công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18.000 đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
16: Bà con vừa nghe bài chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Diễn đàn Nông dân hôm nay.
8: Tiếp tục chương trình hôm nay,

0: mà bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
1: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh chính bố cán bộ nông hội xã thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh hai nông hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có hai doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh hai nông hội cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Vũ cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, v.v. Anh hai nông hội nhấn mạnh, trong dài hạn với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
0: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
1: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có củ ăn củ để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ ba. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà, Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác hai vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự, 20 năm vật lộn với ruộng đồng, nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
1: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại, đến vụ đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hectare ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25, năng suất đạt 8 tấn mỗi hectare, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tát, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng, bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp Ngã Cậy tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
0: Bà con vừa nghe bài Một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng. Bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong chương trình Nông thôn ngày mai.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
3: Kính chào quý vị và

các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật nhất. Bắt đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin.

0: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo dự thảo, từ 1 tháng 7 tới đây, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%. Đề xuất này dựa trên dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, đề xuất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng trên một tháng lên 2,53 triệu đồng trên một tháng. Dự thảo nghị định còn sửa đổi bổ sung các chế độ ưu đãi khác như mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được đề nghị điều chỉnh tăng từ 1,4 triệu đồng trên liệt sĩ trên năm lên 1,6 triệu đồng trên liệt sĩ trên năm, thực hiện từ 1 tháng 1 2027. Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ Tết được đề nghị điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng trên người trên ngày lên 300.000 đồng trên người trên ngày, thực hiện từ 1 tháng 1 2027.
1: Sáng nay 11 tháng 5, phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 sẽ diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, sau đó sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
0: Việt Nam đã tái khởi động nhà máy sản xuất Sorbitol quy mô công nghiệp đầu tiên đặt tại cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh. Sorbitol là một loại đường rượu polyol thường được dùng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ngành công nghiệp khác. Trong nhiều năm qua, thị trường Việt Nam gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu đối với mặt hàng này. Nhà máy sản xuất Sorbitol Pháp Việt có công suất 30.000 tấn trên năm, được đầu tư với tổng vốn là 1.078 tỷ đồng, là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của chính phủ. Ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty cổ phần tập đoàn PSD Group, cho biết khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sắn mì trong nước, tạo việc làm cho người lao động địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, logistics và công nghiệp phụ trợ. Qua đó, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của tỉnh và cả nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chia sẻ thêm, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động, việc tái khởi động nhà máy có ý nghĩa rất lớn trong việc từng bước chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5 tại xã Mường Phăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và tập đoàn Sun Group chính thức đồng thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá cho du lịch địa phương, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, với quy mô sử dụng đất dự kiến là 35,35 hectare thuộc địa bàn xã Mường Phăng và xã Buôn Di. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối các điểm di tích lịch sử quan trọng tại chiến trường Điện Biên Phủ, rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Bắc nói:
2: Sun Group sẽ thực hiện dự án với tất cả tâm huyết, trách nhiệm và sự tôn trọng cao nhất đối với lịch sử, văn hóa và cảnh quan tự nhiên của Điện Biên. Tuyến cáp treo sẽ áp dụng công nghệ hiện đại để vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách, vừa giảm thiểu tác động tối đa đến cảnh quan tự nhiên và môi trường. Về kiến trúc, công trình được thiết kế với cảm hứng từ văn hóa bản địa nhằm tôn vinh các giá trị lịch sử, tái hiện tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ 72 năm về trước.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, việc dự án chính thức được khởi động đã mang đến niềm vui, sự phấn khởi và kỳ vọng lớn cho người dân vùng căn cứ cách mạng Mường Phăng. người dân kỳ vọng dự án không chỉ thúc đẩy du lịch phát triển mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Chị Lương Thị Ngân, bản Khẩu Cắm, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên cho biết.
3: Thời gian gần đây thì Mường Phăng đang phát triển rất nhiều. Sắp tới là sẽ có đường cao tốc Sơn La Điện Biên đi qua trên địa bàn bản chúng tôi. Còn hôm nay là đế động thổ dự án cáp treo thì Mường Phăng rất chi là phát triển. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi.
1: Bà Lù Thị Lúng, bản Đông Mệt, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
4: Để Mường Phăng này có cáp treo để dân Mường Phăng rất là vui. Để dân là mong là có nhanh hoàn thành cho dân mừng.
1: Đối với địa phương, dự án được xem là động lực quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch lịch sử văn hóa gắn với chiến trường Điện Biên Phủ. Ông Hoàng Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên thông tin.
5: Khi dự án cáp treo được triển khai trên địa bàn sẽ là một trong những cái dự án định hướng và dẫn dắt cho tất cả toàn bộ các cái lĩnh vực phát triển khác của xã trong thời gian tới.
1: Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị các đơn vị tập trung nguồn lực, thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình, giữ gìn cảnh quan và phát huy giá trị lịch sử của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.
6: Bảo đảm các cam kết được hiện thực hóa và thực chất hiệu quả. Tôi đề nghị tập đoàn Sun Group tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên. Cần thực hiện đúng các cam kết về tiến độ, đồng thời lồng ghép hài hòa, tinh tế các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 19 dân tộc anh em của Điện Biên vào sản phẩm du lịch, tạo nên điểm đến vừa hiện đại, vừa đậm đà bản sắc.
1: Dự án có lộ trình triển khai trong 5 năm, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới cho du lịch Điện Biên, từng bước đưa vùng đất lịch sử Điện Biên Phủ trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn của khu vực và quốc tế.
0: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đã làm việc với các nhà thầu thi công dự án thành phần một cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, qua đó thống nhất thông xe tạm dự án trước ngày 18 tháng 5 tới. Dự án thành phần 1 dài 16 km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông như sơn dạch kẻ đường, lắp đặt hộ lan, giải phân cách cứng, chuẩn bị thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án. Hiện dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện tại một vài vị trí chưa bảo đảm khoảng cách an toàn để triển khai thi công. Những ngày tới, các đơn vị sẽ tập trung giải quyết vướng mắc, đồng thời tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy mạnh thi công cả ngày lẫn đêm. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Đồng Nai đến thành phố Hồ Chí Minh được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án thành phần 2 và 3 đã đưa vào khai thác.
1: Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vừa tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình người cao tuổi khởi nghiệp, làm giàu từ kinh tế nông nghiệp tuần hoàn năm 2026. Hội thảo là hoạt động cụ thể hóa quyết định số 379 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình người cao tuổi khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Theo Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, mô hình khởi nghiệp này đã khẳng định được hiệu quả rõ nét. Việc áp dụng kinh tế tuần hoàn không chỉ tạo ra dòng tài chính ổn định cho người cao tuổi, mà còn phát huy trọn vẹn lối sống, kinh nghiệm và tinh thần sáng tạo của họ. Hơn thế nữa, nền nông nghiệp xanh còn là tấm lá chắn bảo vệ môi trường sinh thái cho các thế hệ tương lai.
0: Ngày 9 và 10 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Yên và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định. hoạt động thu hút đông đảo người dân và người dân địa phương tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc đến tham dự. Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình gắn thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngư dân trên trường quốc tế. Bằng hình thức sân khấu hóa, sinh động và trực quan, phiên tòa giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá. Song song với phiên tòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và đại diện các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm trao đổi pháp luật trực tiếp với người dân và chủ tàu nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế liên quan, giúp người dân dễ tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng Tòa án Quân sự Quân khu 9 trao 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho chủ phương tiện, thuyền trưởng, tàu cá trên địa bàn.
1: Sáng ngày 10 tháng 5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Điện Biên phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trẻ từ 0 cho đến 16 tuổi được khám siêu âm và chẩn đoán miễn phí nhằm phát hiện sớm dị tật tim bẩm sinh. Trong sáng ngày 10 tháng 5, gần 200 trẻ được thăm khám phát hiện 5 trường hợp cần phẫu thuật can thiệp. Trước đó ngày 9 tháng 5, chương trình được tổ chức tại Trung tâm Y tế Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên với 548 trẻ đã được thăm khám phát hiện 7 trường hợp cần phẫu thuật và 1 trường hợp cần chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt. Đến trưa ngày 10 tháng 5, các bác sĩ đã phát hiện có 13 trường hợp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cần được phẫu thuật can thiệp. Các trường hợp này sẽ được tiếp tục tư vấn, hướng dẫn làm các thủ tục để được điều trị phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Tim Hà Nội trong thời gian tới. Theo Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Điện Biên, tỷ lệ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ở Điện Biên hiện nay vẫn còn tương đối cao, đặc biệt là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao vùng xa ít tiếp cận được với y tế. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Bệnh tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho hàng trăm trẻ em trên địa bàn nhằm phát hiện sớm bệnh tim ở trẻ em, từ đó có biện pháp điều trị can thiệp kịp thời giúp các em có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại. Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại, bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Niño có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ C, đứng sau mức nhiệt độ trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng, kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đạt hơn 14,89 độ C, cao hơn 0,52 độ so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,43 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Các chuyên gia của Copernicus nhận định các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
0: Đảo Mianangas thuộc quần đảo Talat, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực Bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu làng chài đỏ trắng như được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay. Trong ngày khánh thành làng chài 9 tháng 5, người dân của đảo Mianggas đã vui mừng đón Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến thăm. Tổng thống Prabowo đã trực tiếp khảo sát nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh trên đảo như trường học, trạm y tế và khu vực cảng cá. Tại buổi gặp gỡ người dân địa phương, ông Prabowo khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào kinh tế biển và cải thiện đời sống người dân trên toàn Indonesia. Tổng thống nhấn mạnh, thế giới hiện đang rất cần nguồn protein từ cá. Vì vậy, Indonesia sẽ phát triển mạnh ngành thủy sản và tài nguyên biển để làm giàu cho nông dân, ngư dân và cũng làm giàu cho đất nước. Ông đồng thời công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào kinh tế biển và phát triển các làng chài trên toàn quốc. Theo đó, chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài đỏ trắng trên cả nước vào cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục xây thêm khoảng 1.000 làng chài mỗi năm. Các làng chài mới sẽ xây dựng thêm bến cảng, trang bị kho lạnh, trạm nhiên liệu, cơ sở bảo quản hải sản và tàu đánh cá hiện đại nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế biển khép kín.
1: Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng trong khu vực, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 5 của Chủ tịch ASEAN, khối này hoan nghênh các sáng kiến đang được triển khai nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nâng cao năng lực an ninh mạng và cải thiện công tác bảo vệ hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót sau các vụ lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện và đa ngành trong xử lý tội phạm mạng, bao gồm cả nạn nhân mua bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về công tác chống buôn bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về chống mua bán người giai đoạn 2023-2028, cùng khung giám sát, đánh giá, báo cáo và học hỏi. ASEAN đồng thời quan ngân việc thông qua chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030 cùng các nỗ lực nâng cao năng lực do Trung tâm xây dựng năng lực an ninh mạng ASEAN Nhật Bản và Trung tâm an ninh mạng xuất sắc ASEAN Singapore dẫn dắt. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 10 tháng 5, tâm điểm của vòng 22 V-League chắc chắn là màn đại chiến trên sân Hàng Đẩy giữa Công an Hà Nội và Nam Định. Đội bóng ngành công an đang tiến rất gần tới chức vô địch khi tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Nếu giành trọn 3 điểm trước Nam Định, đồng thời thể công Việt Theo không thắng Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Botkin sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu. Với mục tiêu đó, Công an Hà Nội nhập cuộc cực kỳ quyết tâm. Ngay phút thứ 7, Đình Bắc dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Công an Hà Nội. 10 phút sau, Ngọc Sơn trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà gỡ quà cho Nam Định với cú sút vào góc gần. Đến phút thứ 28, Giang Đạt dễ dàng đệm bóng chính xác giúp Nam Định dẫn trước 2-1. Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội dốc toàn lực tấn công. Phút 53, thủ môn Lim Điều ra vào thiếu hợp lý tạo điều kiện để Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng gỡ quà cho Công an Hà Nội. Kịch tính đến ở phút thứ 76, Công an Hà Nội được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Đình Bắc dễ dàng đánh bại thủ môn Liêm Điều để có cú đúp cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Công an Hà Nội. Kết quả các trận đấu khác, Hoàng Anh Gia Lai thua PVF Công an Nhân dân 1-2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua Thể Công Việt Theo 0-2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An 3-1.
0: U17 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 với tư cách là đội đầu bảng khi đối đầu U17 Hàn Quốc. Với thế hình vượt trội, U17 Hàn Quốc áp đảo thế trận ngay từ đầu. Bất ngờ tới ở phút 32, U17 Hàn Quốc mất bóng ở giữa sân, Sĩ Bách băng xuống bên cánh phải và tung cú sút chéo góc khiến thủ môn của U17 Hàn Quốc không thể cản phá. Sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc dồn lên tấn công mạnh mẽ. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 84 khi U17 Hàn Quốc được hưởng đá phạt trước vòng cấm. Anh Xuân Huân dứt điểm tung lưới Xuân Hòa. Hai phút sau, U17 Việt Nam hơi thiếu kinh nghiệm khi dừng cả lại dù trọng tài không thổi còi và Nam Yan có một trong những bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp.

0: phút 88, U17 Việt Nam phòng ngự hớ hên để An Jo-wan trừng phạt bằng cú sút cực mạnh vào góc gần. Trước khi trận đấu kết thúc, Kim Ji-woo kịp điền tên lên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng 4-1 cho U17 Hàn Quốc. Ở trận đấu giữa U17 UAE và U17 Yemen diễn ra sau đó, U17 Yemen đã bất ngờ chơi cực hay khi ngược dòng thắng U17 UAE 3-2. Kết quả của lượt thứ hai này khiến cục diện bảng C sẽ cực kỳ khó lường ở lượt đấu cuối, bởi cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 UAE, trong khi U17 Hàn Quốc sẽ gặp U17 Yemen. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 36 ngoại hạng Anh, Arsenal có chuyến làm khách được dự đoán rất khó khăn trước West Ham. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, West Ham không ngại va chạm khiến Arsenal gặp bế tắc trong việc tìm phương án tiếp cận khung thành. Đến phút thứ 83, Arsenal có bàn thắng nhờ pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm của Trossard. Trận đấu trở nên kịch tính khi đến phút thứ 90+3, Wilson tung cú sút xa với lực bóng căng làm tung lưới Arsenal. Sau khi tham khảo pha, trọng tài xác định các cầu thủ West Ham đã phạm lỗi với thủ thành Raja trong pha tranh chấp trước đó nên không công nhận bàn thắng. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 1-0, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng khi hơn đội đứng sau là Man City 5 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
0: Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 5 khi bị Burnley cầm hòa 2-2. Aston Villa hiện nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ 6 là Bournemouth lên 4 điểm và hơn Brighton 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Trong khi đó, tham vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của Everton tiếp tục bị ảnh hưởng khi họ một lần nữa đánh rơi lợi thế trong trận hòa 2-2 trên sân của Crystal Palace. Với một điểm giành được, Crystal Palace chính thức đảm bảo suất trụ hạng. Ở một diễn biến khác, Elliot Anderson ghi bàn muộn vào lưới đội bóng cũ Newcastle để giúp Nottingham Forest cầm hòa 1-1, qua đó cũng chính thức ở lại ngoại hạng Anh.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát hàng ngày trên hai kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz.
1: Theo khảo sát dinh dưỡng toàn quốc, tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ mang thai vẫn còn ở mức cao, trung bình khoảng 25-30%. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sắt và axit folic, thiếu di chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất khi mang thai là một nạn đói tiềm ẩn, không thể hiện ngay qua cân nặng nhưng lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. Mang thai là hành trình người mẹ chuẩn bị mọi điều tốt nhất cho con, ăn nhiều hơn, uống thêm sữa, chọn thực phẩm được cho là bổ, là cách mà không ít mẹ bầu đang làm mỗi ngày. Nhưng trên thực tế, ăn nhiều chưa chắc đã đủ và thiếu vi chất trong thai kỳ vẫn là tình trạng khá thường gặp, kể cả ở những phụ nữ vẫn ăn uống đều đặn. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ cho biết nhiều thai phụ đến khám và theo dõi thai kỳ trong tình trạng thiếu vi chất. Những chất thường thiếu gồm sắt, axit folic, canxi, vitamin D, iốt, DHA. Thậm chí ở một số mẹ bầu ăn kiêng hoặc ăn chay còn có thể thiếu thêm kẽm hay vitamin B12. Điều này đáng nói là sự thiếu hụt này thường diễn ra âm thầm, không phải ai cũng nhận ra sớm.
2: Tại đây là lần đầu tiên em mang thai, em cũng không biết là bổ sung những cái gì. Em lên mạng xong tìm kiếm xem ăn theo chế độ.
1: Với nhiều phụ nữ mang thai lần đầu, việc bổ sung dinh dưỡng gần như bắt đầu từ sự bỡ ngỡ. Có người thì nghe người thân truyền kinh nghiệm, có người chỉ cố gắng ăn thật nhiều với mong muốn là con khỏe hơn, phát triển tốt hơn. Nhưng giữa rất nhiều thông tin, không phải mẹ bầu nào cũng biết cơ thể mình thực sự cần bổ sung gì, ở thời điểm nào và bổ sung ra sao cho đúng.
3: Tại vì lần thai mang thai đầu tiên nên là em muốn gì kiểu gì tốt nhất cho con nên là sẽ tìm hiểu nhiều

0: quả ăn uống để bổ sung nhiều dinh dưỡng nhất. Kiểu con nó cần nhiều quá, mình bổ sung lại kiểu không đủ ấy chị, nên là vẫn bị thiếu.
1: Theo bác sĩ, thiếu vi chất ở thai phụ có thể xuất hiện ngay từ 3 tháng đầu thai kỳ, nhất là khi mẹ bầu bị ngén, ăn kém hoặc hấp thu không tốt. Nếu không được phát hiện sớm, tình trạng này không chỉ khiến cho người mẹ mệt mỏi, thiếu máu, suy giảm sức khỏe, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Thu Hiền, phó khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết.
2: Theo dân gian thì bao giờ là cũng các mẹ cũng có cái quan niệm là ăn nhiều thì con sẽ to và sẽ khỏe. Nhưng thực ra thì không đúng như vậy. Bởi vì ăn nhiều nhưng phải ăn một cái chế độ rất là hợp lý, đủ chất, đa dạng về các thực phẩm. Chứ không phải là chỉ ăn cái số lượng nhiều. Ví dụ như là có những bà mẹ là ăn rất nhiều những cái thực phẩm ngọt hoặc tinh bột hoặc uống rất nhiều nước dừa. Đấy, để cho con trắng da hay là cân nặng của con to. Thì quan niệm như vậy là rất là sai. Bởi vì khi mà mình ăn không đủ các chất dinh dưỡng và không cân bằng cái thực phẩm thì sẽ dẫn đến thiếu chất.
1: Phát hiện sớm, tư vấn đúng và bổ sung đúng cách sẽ giúp giảm nguy cơ cho cả mẹ và bé. Và để tránh những nguy cơ không nhìn thấy, điều quan trọng là mẹ bầu cần khám thai đầy đủ, theo dõi sát và bổ sung vi chất theo hướng dẫn của bác sĩ.
3: Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, lực lượng thanh niên công nhân đang trở thành nguồn nhân lực quan trọng của Đồng Nai trong tiến trình chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2026 do Thành đoàn Đồng Nai tổ chức đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tham gia. Không chỉ là sân chơi giao lưu văn hóa thể thao, ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn sức khỏe, tuyên truyền pháp luật, an toàn lao động, kết nối cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội cho thanh niên công nhân. Công nhân Lê Thị Vân, công ty sản xuất toàn cầu Plexis Việt Nam bày tỏ.
4: Ngày hôm nay được tham gia trong hoạt buổi lễ ngày hôm nay thì cá nhân em cảm thấy rất là vui và cũng cảm nhận được là cái sự quan tâm của thứ nhất là bên phía các cấp công ty, cái thứ hai là bên phía bên công đoàn và bên các chi hội ở huyện, thì quan tâm và cũng có những cái sự hỗ trợ kịp thời và động viên.
3: Không chỉ chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân, các cấp bộ đoàn còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh thiết thực. Từ nguồn lực vận động được, nhiều căn nhà tình thương đã được xây dựng giúp những hộ gia đình khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, có mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn tiếp thêm động lực để người dân vươn lên, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Quỳnh Văn Diệu, xã Bình An, thành phố Đồng Nai nói.
5: Thì không biết nói gì hơn, thì giờ giúp giùm cho xây lại, sửa chữa lại căn nhà của tình nghĩa của bà chị Phan Thị Thu á. Không có mưa gió gì dột á, cho nó sạch sẽ lại chứ. Cho bà có cái chỗ nơi ăn, chỗ ở cho nó ấm áp vậy đó. Thì cũng nhờ bên chính quyền với bên các chính quyền lãnh đạo giúp đỡ cho gia đình.
3: Ông Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn Đồng Nai cho biết.
6: Năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức hoạt động Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2026 tại công ty Lysil Việt Nam của xã Bình An. Hoạt động thì diễn ra với nhiều nội dung bổ ích thiết thực như là thay nhớt miễn phí cho thanh niên công nhân, tổ chức cho các hoạt động trò chơi dân gian, hội thao, rồi văn hóa văn nghệ, giải đấu bóng chuyền cho thanh niên công nhân khu vực của xã Bình An và các công ty trên địa bàn của xã.
3: Thông qua các hoạt động đồng hành, địa phương kỳ vọng thanh niên công nhân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động học tập, nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ mới và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tổng hợp xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.
7: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu, vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: cà phát nâng vịt chút tổ tù ăn chán xa lơ rơ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gà khát nâng cao sập bái và đọc sinh nhạc mùi mê gà hẹn
1: tí ní cà phát nâng vịt chút tổ tù ăn chán xa lơ rơ lộc FM công phúc cao sập rộng vốn và đọc sinh nhạc buồn mê gà hẹn nâng cao sập bái và đọc sinh nhạc mùi mê gà hẹn.
2: Lúc này nó bày mệt cho tí mệt trầy. Các nông cầm bảo vị thí này cả sát nâng vật xúc tù rô tù ảnh giáng xài nếp bê đi rùm biển. Thân nạc đặc nóm khách ảnh giáng chuốc xâm lạc xâm nát cho bùi cả nạ bỏ tì phú cho rú mơ hà xa đi bát đâm náng tu tàng bỏ tế này ra nạ xê mệt tập phú Việt Nam. Bỏ tì phú đâm náng riêng khách ảnh giáng chuốc bỏ sái nẹ bỏ chân nót nơi bà đà mù lột hàn. Khách ảnh giáng triêm giang mọt nhót xâm rạp vị xa khá bác xa la mặt tay quỳnh hắn trong đoạch phá lưu khá nông phá này ở bốn ảnh giang. Nơi tì bệnh chóp men chùn nơi tì xa lập bạc, bạc làm đạp tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ tỏ t

0: chiếc bà thóm, dân trâu sạc xá ôi bàn mọt chót nâu rô bài cá rô bó cà nạ kà mạ tì kà mạ chống rà nạ xế mê thu phù Việt Nam đã đạ chún mà hà sàn đi bát rô miên rô bài cá sạc kà mập hiếp tiền mũ rô bó rà nạ xế mê thu phù Việt Nam khăn ông à nạt môn nâng kà mập thí sạc kà mập hiếp rô bó rà nạ xế mê thu phù Việt Nam xâm ráp à nạt bà tó bà tọp bác lơ mù lật hàn nú tớp dân chô rôn phá đo mạ tệ dục bó lơ ai kà xá chìa phá lâu cá nìa nìa nây mà hà sàn đi bát vì cứ chia khám xá đọa xâm khăn bập hợp. Hết được chứ nó, khu nhóm mẹn bẩm nón ôi bà tì phút mà nét sạc xá bà nhà hà ní ôi bàn chứ bác. Hãy thua cả bà tiền khá tốt rồi viên khám xá đầy ai kẻ xá mùa hà sản đi bác. Chú vui nâng sạc cam bập hiếp bà bọc ong cá, ong cập hiếp, ong cá chạch tán sạc xá nâng chôn chết rồi bọc luôn. Đã bây ruộng chậm lấy chú vui mùa hà sản đi bác.
1: Tân tâm nâng nút, lúc lấy khá bạc khát có bàn sản ai bà tì phụ tiền ốc lợi cầm phút mà đặt đầy từ tụt khổ trở, anh vọt mừng mắt nợ bọt bình chếp tay khăn nông. Bà đặt lợi ca sạc xa sạc chiếu, nâng cho rùm mật tết đá xì chấm rử, tờ lợi sạc đầy bình ai cả xa nì ní, chế bị xác bành hà chạc đánh bình bù lật thán, đồng bay rùm chấm nách, đòi phép chục chạy rùm nây mà hà sản nị bạc. Tâm năng ở kênh đẹp bà tỷ phú, xe mạng mệt trạng thị thành hương, bà thân kênh đẹp cà mạng thị cà rạng xe mệt tập phương Việt Nam khác, bàn tự dục nào bà xác đặc nguồm rộng bỏ xe mạng mệt lê khá bạc khác, nâng xa nâng giả thá, kênh đẹp bà tỷ phú, nâng xa mạng kỳ phiếp, khách khám xâm rạch nàm phía rạc cách, nâng bài xa xâm nâng tầm lục chất rộng bỏ bạc kỳ phía, nâng bà chìa chôn khát ăn giang.
0: Lúc này điên là bà mệt trả tí mệt trầy. Kênh đẹp bà tỷ phú đâm năng riêng khách ăn giang, ông kỳ phiếp bỏ chân nốt lịch bí, bàn chùa bằng xe nè bọt chân ốt khôn phụ tấn và tỏ bí sạc mai bà chống lợn tì mũi rốt sạp hía đi tì ca tì đốt bà bùi. Anh chân chú rùm khăn ông bì thị ní mên lô lê thanh việt sạc mà chức kỳ đạc chăn trai bạc khát anh út bà thiên bà chạm cá nây kỳ đạc kà mạ thị cá rà nạ xế mê thu Việt Nam khát ảnh chàng. Kỳ đạc bà tì phú đập nàng riêng khát ảnh chàng ông kập hiếp bọt chân ốt lịch bí rùm biến đập nàng riêng lô lương vật đón sạc mà chức kỳ đạc kà mạ thị cá mà chôn bác sạ mà chức kỳ nạ à chăn trai mắc nây rà nạ xê mê tập hôm nâng ong ca mà hà chôn mà chống anu bà thiên kỳ nạ kà mà thị cá mà chống rà nạ xê mê tập hôm Việt Nam bà thiên kỳ nạ kà mà thị cá sạ mà cốm các sĩ cao Việt Nam lô trình làm sân sạ mà chức kỳ nạ kà mà thị cá bà cập hiệt khát lê kha bác sẵn cạch châu đốc lô phang dì bắn sạ mà chức kỳ nạ kà mà thị cá à chăn trai mắc anu bà thiên kỳ nạ kà mà thị cá rà nạ xê mê tập hôm Việt Nam khát lê khá xa bòn dùa chuồn khách ăn giang. Khi nông bê chua bật rái nẹ bọt chân ốt, lô trình làm sân, sạ mà chức kỳ nạ kà mạ thị cá bạc kập hiệt khách lê khá bác sạc cạch châu đốc. Bạn phá đòl bò rà miến đòl nẹ bọt chân ốt ông bì lực tập hôl nây xa mai bà chống lực tì mũi, rốt sạp hía đi tì ca tì đọc bà mũi. Bồm tên rê cá ông bì sạc thàn lập hiếp ạ phí vót sư tờ cạch xứng cốm, kà bìa bà tế xong thì xong, khi nông bà rà giá các bà chìa thập bà tay nâng sản lạch sản lạch nẹ bọt chân ốt khôn phụ tấn bàn xâm đành ca còm trố cho buộc cổ lạc ca nâng cô nửa dô bái rồi bọt bạc nâng rốt bồm tên xâm ná bà nhà hà chỉ chán bẹp bòn thân đề rạp rung sọc hợp hiếp nâng sản thàn hợp hiếp bật lạ mơ bà chạy cậu vụ chìa khá bố bò rà miên ạc rốt lơ bà đài sản cống cổ thân ác rưỡng nhiên cô nửa dô bái xâm rạp nẹ mẹn sạc cốn nâng vị thiên ạc ca rùm lần đầm lại tìm xa xâm bà rẻ cả xì cám sang bệnh nâng ạc kì sản lý bà rạp khá nông chi vụ phiếp bà chạm thang ngày cái nắp bát tiệp phú đầm nàng riết khét nàng chén ong gặp hiệp lệch bí ban tụt vô bát tệ vô bó rồi bỏ nẹ bỏ chân nót nâng bỏ sải bầm phứ nơi bà nhà hát mua chùm nuôn đài mà chả chân nót vô chất tục đạn cho bố bà nhà hát đài hùa bì sa mặt cách cái nắp bát tiệp phú đầm nàng riết khét nàng chén nâng bột sả rốt rê cá chun rập sập hí rập tha bị bá nâng bát đà cả xuống cái nắp này bẹp bón đầm bay sào chiếu bị nứt nâng sải bầm phứ chun nẹ bỏ chân nót tam sa mặt cách khi nông ổ cạc nịt đá, cả nạc bà tịp hút đầm đàn riêng khách ảnh chán ổn cập hiếp bọt chân nọt địch bí, cả bán bà côl ổng nói chùm nuôn bà ràm chùm nách, chùn đòl cửa xa cô đợi dục bái nâng cửa xa cây cỏ khăn ông bù lột thán phòng đài.
1: គណៈប្រតិភូតំណាងរាជខេត្តអង្យ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ3ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភូវាបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាទី16 ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យគណៈប្រតិភូបានជូនព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភូវាបានសម្ដែងការយល់ព្រមនិងទំនុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភានិងគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្ត ទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកបោះឆ្នោតបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅនិងផលិតកម្មមតិយោបល់

0: lúc này nâng bày mật cho tí mật trầy. Nóng cầm bảo vị thí nây cả sát nâng quật xuống tổ tổ ăn giáng sai đề bình đi xôm bà chọc tái trùm đi. Xôm thay ẩm nọ cốn lúc này nâng bày mật để bán chuột chặt tục đắc tam đàn cạp sai ra bó chực nhầm. Xôm chụp điệp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.

0: Mến chào gặp lại quý thính giả đến với tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị đề cập đến sự kiện Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Đây là sự kiện hướng tới kết nối di sản với sáng tạo đương đại, mở rộng trải nghiệm công chúng và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.
1: Festival Thăng Long Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra tại các điểm di sản trọng yếu như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và Làng Gốm Bát Tràng. Đây là những không gian tiêu biểu, nơi di sản hiện diện như là một phần sống động trong đời sống của đô thị. Lễ khai mạc tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy văn hóa Thăng Long trong bối cảnh đương đại.
0: Trong khuôn khổ festival, nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như chương trình âm nhạc đương đại, giao lưu nghệ thuật quốc tế, trình diễn thời trang sắc màu Hà Nội và chương trình Thanh âm gốm tại Bát Tràng. Các hoạt động này hướng tới tạo ra những điểm chạm mới giữa di sản và sáng tạo, đặc biệt thu hút giới trẻ và cộng đồng sáng tạo. Song song, chuỗi không gian trưng bày, triển lãm và trải nghiệm di sản được tổ chức xuyên suốt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, giúp công chúng tiếp cận di sản qua hình thức tương tác trực quan sinh động. Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình Thăng Long Ngự Yến, dự kiến tổ chức vào ngày 10 tháng 10, kết hợp trình diễn nghệ thuật với trải nghiệm ẩm thực truyền thống. Festival dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa Thăng Long mà còn góp phần định vị Hà Nội là trung tâm sáng tạo của khu vực, nơi di sản trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, năm 1979, khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là một trong những khu du lịch trọng điểm của quốc gia, một trong bốn khu di tích quan trọng bậc nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích lịch sử Kim Liên gồm những địa danh gắn liền với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê ngoại, làng Hoàng Trù, nơi Bác Hồ đã sống trong những năm 1901 đến năm 1906 ở quê nội làng Kim Liên. Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều di tích khác đã gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần người về thăm quê.
0: Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo Lễ hội Làng Sen năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên. Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh, tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc, 5 năm tổ chức một lần vào dịp sinh nhật Bác.
1: Ngay từ những năm đầu tổ chức, lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân, không chỉ trong tỉnh Nghệ An, mà nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế, hưởng ứng, tham dự. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Hoạt động cũng đồng thời tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Trong dịp này sẽ có 9 sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5, trong đó một số sự kiện đáng chú ý như lễ dân qua, dân hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ tại khu di tích Kim Liên, gia đình Trung Sơn, lễ rước ảnh Bác, khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên, triển lãm chuyên đề kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tổ chức không gian chợ quê kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen, triển lãm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trưng bày chuyên đề hệ thống bảo tàng di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc khu du lịch.

0: lịch văn hóa tại xã Kim Liên. Tối ngày 6 tháng 5, hàng ngàn người dân địa phương, du khách cùng các đoàn hành hương từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà, Ponaga để dự lễ khai mạc lễ hội năm 2026. Lễ hội Tháp Bà Ponaga năm nay diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5, tức là ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 âm lịch, gồm 12 nhóm hoạt động như lễ rước nước, lễ thay y mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, múa bóng, hát văn, dân hương và nhiều hoạt động văn hóa dân gian. Tiếp tục là điểm hẹn văn hóa tâm linh thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.
1: Trong ánh đèn vàng phủ lên những ngọn tháp cổ hàng ngàn năm tuổi, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn truyền thống vang vọng khiến không gian lễ hội thêm phần linh thiêng quyền ảo. Lễ hội năm nay thu hút hàng ngàn người dân địa phương, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là đồng bào Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên cùng về tham dự. Tháp Bà Ponaga tọa lạc trên đồi Cù Lao bên cửa sông Cái là một trong những quần thể kiến trúc Chăm cổ tiêu biểu còn khá nguyên vẹn ở miền Trung. Công trình được người Chăm xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13 để thờ nữ thần Ponaga, mẹ xứ sở của người Chăm. Sau này được cộng đồng người Việt tiếp nối tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Khu di tích hiện còn 5 công trình kiến trúc cổ, nổi bật là tháp chính cao khoảng 23m. Năm 1979, di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đến năm 2025. Tháp Bà Ponaga được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
0: Tuần qua, đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ ngày 7 tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang bảo tàng. Theo thông báo, sau khi dự án hoàn thành, bảo tàng sẽ tiếp tục mở cửa phục vụ khách tham quan. Thời gian mở cửa trở lại sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời cập nhật trên website bến nhà rồng.vn và fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trước đó, ngày 29 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các dự án được thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, gồm các hạng mục như tòa nhà rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căng tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2 tháng 9. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực cảng Nhà Rồng, Khánh Hội với bến Bạch Đằng và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn, tạo nên không gian văn hóa lịch sử du lịch đặc sắc bên sông.
0: Ngày 6 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra cuộc họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 với chủ đề Vẻ đẹp của di sản, bản lĩnh của tương lai và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tâm hồn cùng chiều sâu văn hóa. Cuộc thi Hoa hậu văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026 hưởng ứng xây dựng một sân chơi nhan sắc mang bản sắc riêng, nơi văn hóa trở thành nền tảng định vị giá trị con người trong thời đại mới. Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc và hướng tới cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hợp tác với công chúng.
1: Tham gia cuộc thi, các thí sinh nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30 là công dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham gia hành trình trải nghiệm đa dạng từ trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, dạ hội đến các phần thi thuyết trình, ứng xử, thể hiện hiểu biết về văn hóa dân tộc, trực tiếp tham gia trải nghiệm tại các di tích làng nghề và không gian văn hóa đặc trưng gắn với các hoạt động cộng đồng, giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực. Điểm nhấn của cuộc thi là việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống, trang phục, nghệ thuật, ẩm thực, lịch sử vào nội dung thi, tạo sân chơi mang bản sắc riêng khác biệt với các cuộc thi sắc đẹp thông thường. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 5 năm 2026 với vòng sơ khảo và bán kết. đêm chung kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.

0: 2026 tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.
1: Thưa quý vị, đến đây tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, bằng giọng điệu châm biếm sắc sảo, Ngô Tất Tố đã lột trần bộ mặt của những kẻ lợi dụng lệ làng để bóc lột dân chúng, biến làng quê thành một lò mổ tinh vi, núp bóng lễ nghi. Đó là một bức tranh hiện thực khiến ta vừa buồn cười trước cái lố lăng, vừa xót xa cho thân phận con người. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Diệt làng, cuốn sách dày 146 trang, khổ 21cm, do nhà xuất bản Văn Hộp ấn hành năm 2023. Tuy độ dày không lớn, tác phẩm lại chứa đựng giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh rõ nét đời sống nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20, nơi hủ tục và cơ chế làng xã hà khắc trở thành gánh nặng để lên người nông dân. Là một cây bút hiện thực tiêu biểu, Ngô Tất Tố luôn nhìn thẳng vào sự thật với ngòi bút sắc sảo nhưng giàu tình thương. Nếu Tắt đèn gây ám ảnh bởi không khí bế tắc và bi kịch, thì Diệt làng lại thể hiện một sắc thái khác, giàu tính trào phúng, châm biếm, song vẫn thấm đậm vị đắng của hiện thực. Tác phẩm lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ xưa, nơi người dân không chỉ chịu cảnh đói nghèo mà còn bị trói buộc bởi hệ thống lệ làng khắt khe. Danh nghĩa Diệt làng vốn để phục vụ cộng đồng, nhưng thực chất lại trở thành cái cớ để tầng lớp cường hào, lý dịch bòn rút, ức hiếp dân lành. Những diệt làng ấy trở thành nỗi ám ảnh thường trực, đẩy người nông dân vào dòng xoáy lo sợ, nợ nần kéo dài qua nhiều thế hệ. Gồm 16 câu chuyện ngắn, Diệt làng thể hiện nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng đều xoay quanh những bữa ăn, nhân danh lệ làng, từ tục giàu ngôi, đặc hậu đến những màn ăn dạ vô lý. Mỗi sự kiện đều kéo theo những khoản chi phí vượt quá khả năng của người dân nghèo. Không cần lời lên án gay gắt, chỉ bằng những chi tiết chân thật, tác giả đã phơi bày một nghịch lý cay đắng. Ăn uống trở thành trung tâm của mọi diệt làng, là công cụ dắt kiệt sức dân. Sau những mâm cỗ tưởng chừng vui vẻ, là nước mắt, là ruộng vườn bị bán, là nợ nần chồng chất. Một chi tiết tiêu biểu vừa hài hước vừa xót xa là cảnh anh mới chặt một con gà thành 92 miếng để chia phần. Tiếng cười bật ra nhưng nhanh chóng hoa đắng, bởi đó là biểu hiện của cái nghèo đến tận cùng vì sự o ép vô lý của làng xã. Qua từng câu chuyện, có thể thấy những hủ tục ấy không phải do người dân nghèo tạo ra, mà được duy trì bởi tầng lớp có quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Vì thế, diệt làng không còn là diệt chung, mà trở thành gánh nặng truyền kiếp, để người nông dân vào cảnh lầm than. Tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn giúp người đọc thêm trân quý những giá trị nhân văn và những đổi thay tích cực của xã hội hôm nay. Hiện nay, Diệt làng đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang, trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc để lắng nghe tiếng nói từ những phần đời làng quê xưa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con du khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất.

0: đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ, và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
1: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Xin kính chào quý thính giả của chương trình Dùng Đất An Giang. Ở số phát sóng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Và trong hành trình hôm nay, Dùng Đất An Giang sẽ đưa quý vị khám phá một món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị miền sông nước.
1: Bật mí cho quý vị, đây là món ăn từng được xác lập trong top 50 món ăn đặc sản châu Á của Việt Nam, một món bún mang hương vị đậm đà của vùng châu đốc An Giang. Đến đây, chắc hẳn nhiều người đã đoán ra rồi đúng không ạ? Đó chính là món bún cá châu đốc trứ danh. Món ăn dân dã nhưng đã trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa tìm đến thưởng thức.
0: Và bây giờ, hãy cùng Dùng Đất An Giang ghé thăm một quán ăn địa phương để cảm nhận hương vị đặc biệt của món bún cá nổi tiếng này nhé.
1: Trong lúc di chuyển đến địa điểm thưởng thức món ăn, chúng ta hãy cùng trò chuyện đôi chút về nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ gạo. Khi nhắc đến Việt Nam, ngoài cảnh sắc hữu tình hay con người thân thiện, điều khiến nhiều du khách lưu luyến còn là nền văn hóa truyền thống lâu đời. Trong đó, ẩm thực giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Ẩm thực không chỉ phản ánh đời sống vật chất mà còn thể hiện nếp sống phong tục và tính cách của con người Việt Nam. Và chính sự phong phú đa dạng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ẩm thực nước ta.
0: Là quốc gia nông nghiệp với nền văn minh lúa nước lâu đời, hạt gạo từ lâu đã gắn bó mật thiết trong đời sống của người Việt. Từ những hạt gạo trắng ngần, ông cha ta đã sáng tạo nên nhiều món ăn quen thuộc như phở, bún, hủ tiếu, bánh đa. Mỗi món mang một hương vị riêng, kết hợp hài hòa với nguyên liệu và gia vị đặc trưng từng vùng miền, tạo nên bản đồ ẩm thực vừa đậm đà vừa tinh tế.
1: Và bún cá châu đốc mà chương trình giới thiệu hôm nay cũng là một ví dụ tiêu biểu. Tô bún mang trọn hơi thở của vùng đất An Giang, nơi biển liền đồng. Bún cá ngon phải được nấu từ cá lóc đồng tươi ngọt, ăn kèm những loại rau dân dã như bông điên điển, rau muống bào, bắp chuối. Tất cả hòa quyện tạo nên món ăn mộc mạc nhưng khó quên.
0: Sau quãng đường di chuyển, Dùng Đất An Giang cũng đã có mặt tại quán bún cá châu đốc Cô Loan, tọa lạc tại số 130 Đống Đa, phường Rạch Giá. Quán đã hoạt động gần 10 năm và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách ở nơi đây.
1: Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, bún cá châu đốc mà lại bán ở Rạch Giá thì liệu có chuẩn vị không? Nhưng quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi chủ quán là người sinh ra và lớn lên tại khu vực cầu Cồn Tiên, phường Châu Đốc. Gia đình chị Loan đã có hai đời gắn bó với nghề bán bún cá. Sau này, khi chuyển đến Rạch Giá lập nghiệp, chị vẫn giữ nguyên công thức và hương vị truyền thống của quê nhà.
0: Theo tìm hiểu của chương trình, ngày xưa bún cá châu đốc thường được nấu từ cá linh để tạo vị ngọt thanh, kết hợp cùng với tôm khô và các loại gia vị đặc trưng như ngải bún, mắm ruốc, sả, nghệ tươi, tỏi và ớt. Ngày nay, món ăn này vẫn giữ gần như nguyên bản với cá lóc đồng, bún tươi và nước lèo trong vắt. Nước dùng được hầm từ xương ống, ninh lửa dừa và vớt bọt liên tục để giữ được vị ngọt thanh. Cá lóc đồng được làm sạch, luộc cùng sả và nghệ đập dập để khử mùi tanh. Sau đó gỡ xương, ướp gia vị rồi xào sơ cho thịt cá săn lại, vàng óng và dậy mùi thơm.
1: Phần gia vị nêm nước lèo cũng rất cầu kỳ. Mắm cá linh và mắm ruốc được lược bỏ xác, ngải bún và nghệ tươi được giã nhuyễn rồi lọc lấy nước. Tất cả hòa quyện trong nồi nước dùng ninh liu riu trên bếp, tạo hương vị đậm đà đặc trưng của món bún cá châu đốc. Khi tô bún được bưng ra, hương thơm của cá, của nghệ và nước lèo lan tỏa, khiến thực khách khó lòng cưỡng lại. Những sợi bún trắng mềm thấm đều nước dùng vàng óng, ăn kèm cá lóc chắc ngọt, cùng thịt heo quay hoặc các loại topping khác. Dĩa rau ăn kèm cũng như một khu vườn miền Tây thu nhỏ với bông điên điển, bông súng, rau đắng, bắp chuối, rau muống bào, rau nhút non, góp phần làm nên nét hấp dẫn rất riêng của món ăn này. Ở Châu Đốc, bún cá truyền thống thường ăn cùng thịt heo quay. Tuy nhiên, tại quán của chị Loan, phần thịt heo quay đã được biến tấu thành nem nướng để phù hợp khẩu vị thực khách địa phương. Những xiên nem nướng thơm lừng, mềm ngọt, có thể ăn kèm tô bún hoặc chấm với nước mắm chua cay đều rất hấp dẫn.
0: Chỉ cần hút một muỗng nước lèo đậm vị, thưởng thức miếng cá chắc thịt chấm cùng với muối tiêu chanh, làm mọi giác quan như bừng tỉnh. Dù đã nhiều lần thưởng thức, nhưng mỗi lần quay lại, dùng đất An Giang vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn từ lần đầu tiên. Và ngay bây giờ thì không thể chần chừ thêm nữa, chúng ta cùng thưởng thức món bún cá Châu Đốc trữ danh thôi nào. Sau khi đã no nê phần nhìn và phần vị, tụi mình lại tò mò muốn biết bí quyết để có được tô bún ngon như vậy, cũng như lý do khiến cho cô chủ quán vẫn giữ lửa được đam mê với món ăn này suốt nhiều năm qua. Giờ thì mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ quán Loan Bún Cá Châu Đốc.
2: Thì thường khi nấu nước sôi lên thì nêm đường bột ngọt, muối vô, rồi nhảy bún, nhảy với xả rồi vô trong nồi nước lèo thôi. Nghệ thì cho nó vàng, ngải thì cho nó thơm. Chị để tôm khô vô cho nó thơm, nó ngọt thanh lên, có cái mùi đó nó cảm thấy đặc trưng cái tô bún hơn. Với chị mua cá tươi xong là người ta đập đầu rồi cái người ta làm xong rồi về rồi chị rửa, chị chế biến. Nhưng phải cho nó đầy đủ, nó hài hòa tô bún em mới thấy ngon.
3: Chị cho em hỏi là thường á là bông điên điển em thấy là theo mùa mới có, mà sao em thấy em ăn ở đây lâu rồi ngày nào tháng nào cũng có.
2: Tại vì điên điển ở trên Châu Đốc chị á, hình như chắc người ta trồng thấy là quanh năm hay gì luôn rồi đó.
1: Qua những lời tâm sự mộc mạc chân thành của chị Loan, chúng ta càng hiểu rằng mỗi món ăn Việt đều chứa đựng một câu chuyện văn hóa riêng. Bún cá Châu Đốc không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là nét hào sản của người miền Tây, là sự gần gũi chân tình thể hiện qua cách phục vụ và tiếp đãi thực khách. Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã đề cao sự hài hòa, thanh đạm, giữ nguyên hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Đó cũng là lý do trong nhiều món ăn Việt luôn có sự kết hợp giữa thịt, cá và các loại rau xanh dân dã. Và bún cá Châu Đốc chính là sự kết tinh rõ nét của triết lý ẩm thực ấy. Ít ai biết rằng món bún cá này có nguồn gốc từ Campuchia. Khi người Khmer đến sinh sống tại An Giang, họ đã mang theo món ăn này. Qua thời gian, bún cá được người Việt biến tấu để phù hợp khẩu vị địa phương và dần trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người dân miền Tây Nam Bộ. Một tô bún cá Châu Đốc không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn cuốn hút bởi màu sắc bắt mắt. Nước lèo vàng ống, hòa cùng sắc vàng của bông điên điển, màu xanh của đao sống, màu trắng của sợi bún, tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy sinh động.
0: Sinh ra ai cũng có một quê hương, nơi lưu giữ những ký ức thân thương về tuổi thơ, về căn bếp gia đình hay những món ăn đậm vị quê nhà. Và với người con An Giang nói riêng, người Việt Nam nói chung, những món ăn truyền thống luôn như sợi dây kết nối với nguồn cội, với ký ức văn hóa của gia đình và quê hương. Có lẽ vì vậy mà dù đi đâu, người Việt vẫn luôn nhớ về hương vị của quê nhà. Từ bữa cơm giản dị với rau luộc, dưa cà, nồi thịt kho, cho đến những món đặc sản mang đậm dấu ấn của vùng miền. Và nếu có dịp ghé thăm An Giang, quý vị nhất định phải thử một lần thưởng thức món bún cá Châu Đốc dân dã này mà hấp dẫn. Bởi trong tô bún ấy, không chỉ có hương vị đậm đà của miền sông nước, mà còn chứa đựng cả nét văn hóa, tình người và hồn quê của vùng đất An Giang.

0: Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót và đúng vai, thuộc bài.
1: Việc nào là hồ sơ, quy trình thì phải làm nhanh, chắc, đúng, không sai sót. Việc nào lễ tân, hậu cần thì phải chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn đọng không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng, vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
1: Nâng chất các cái nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân thuộc thẩm quyền Chủ tịch nước. Đây là nhóm việc thể hiện rất rõ vai trò pháp lý nhà nước của Văn phòng Chủ tịch nước. Công bố luật, pháp lệnh, đặc xá, ân giảm án tử hình, quốc tịch, chức danh tư pháp, đơn thư gửi Chủ tịch nước, tất cả đều liên quan trực tiếp đến hiến pháp, pháp luật, quyền con người, quyền công dân, tính nghiêm minh của pháp luật và niềm tin của nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước đánh giá đúng phần việc đối với công tác đối ngoại, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công việc, giữ nghiêm kỷ luật thông tin và đổi mới công tác cán bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.
2: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Guy Parmelin tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn khuôn khổ đối tác toàn diện được thiết lập từ tháng 1 năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu, mong muốn Thụy Sĩ

0: sớm đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, fintech, tài chính số, blockchain, tài sản số và tài chính bền vững, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống hội nhập. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc vì hòa bình, ổn định và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và được Tổng thống Thụy Sĩ vui vẻ nhận lời.
1: Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgari, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao thực sự trong sạch vững mạnh, khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ công chức, chủ động xây dựng các kế hoạch về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ.
3: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện. Và muốn làm được cái tốt cái đó thì lại phải gắn chặt với chuyển đổi số, phải có hệ thống dữ liệu để theo dõi và nắm bắt và chủ động kịp thời để xử lý những cái vấn đề vướng mắc.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ động kiến nghị đề xuất giải pháp gắn chặt với hiệu quả phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, tăng cường chất lượng cơ quan ngoại giao theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại. Cũng trong sáng nay làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách, theo kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế xin cho trong công tác xây dựng pháp luật. Tập trung xây dựng đề án chiến lược, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập và chuyên sâu, Thủ tướng yêu cầu đánh giá độc lập, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động, cầu thị lắng nghe các ý kiến phản biện.
3: Đổi mới tư duy về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, làm sao đó để không chỉ là lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị mà các cán bộ, các đồng chí làm về công tác xây dựng thi hành pháp luật, không chỉ của Bộ Tư pháp mà đội ngũ pháp chế của các bộ ngành, các địa phương cũng phải chuyển tư duy về xây dựng thi hành pháp luật để thực hiện được mục tiêu là thể chế phải là động lực để phát triển. Hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược.
2: Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá chấm điểm KPI về công tác cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan địa phương, hoàn thành việc xây dựng kết nối đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5 năm 2026, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được, tái cấu trúc các thủ tục, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo trong năm nay.
2: Thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nghị quyết 11 đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ

0: Hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ ngoài chiến lược. Đáng chú ý đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, v.v. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn, như xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược, xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao, lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành lĩnh vực, 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, chưa hoàn thành việc ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng chỉ rõ thể chế cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc tồn tại, chồng chéo, khó triển khai.
1: Cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí, phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành, thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được.
0: Thủ tướng đề nghị mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là xử lý dứt điểm những vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5 năm 2026, tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đẩy mạnh tiến độ kết nối làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026, phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm trọng điểm.
1: Phải đẩy mạnh được thực chất hợp tác mô hình ba nhà và có kết quả cụ thể trong năm nay, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể và cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ nhất và chuẩn bị kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khối lượng nội dung trình kỳ họp tới là rất lớn, gồm gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, việc sửa đổi toàn diện luật đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật trình cho Quốc hội phải kèm nghị định thông tư để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm tra, phải đổi mới tư duy làm luật, phân rõ vai của Quốc hội Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp.
4: Đến nay, vẫn còn một số nội dung phải điều chỉnh tiến độ lùi sang phiên họp sau, trong đó có các văn bản quy định chi tiết thi hành luật nghị quyết đã được thông qua từ kỳ họp thứ 9, thứ 10. Thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất chậm so với yêu cầu. Tôi đề nghị các cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm.
3: Cho ý kiến xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Duy Trinh quan tâm đến chế độ chính sách, điều kiện phương tiện làm việc, khối lượng công việc của cán bộ công chức cấp xã sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp rất lớn. Trong khi đó, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp cũng chưa được đào tạo lại.
5: Phải sớm đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã sao mà đáp ứng được cái yêu cầu chung của hiện nay. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải sớm để ổn định cái chỗ cơ sở vật chất làm việc của cán bộ công chức cấp xã. Có thể các phường, các xã trung tâm này thì trong cái địa bàn di chuyển thì cũng rất là gần thôi. Nhưng mà những người như địa bàn rộng chẳng hạn như là Tây Nguyên, diện tích thì rộng, đường giao thông đi lại thì cũng còn khó khăn, rất là vất vả. Cho nên tôi đề nghị là sớm ổn định cái này.
3: Cho ý kiến về kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Dự kiến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2026. Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội khoảng gần 30 ngày, bố trí hai đợt họp. Dự kiến sẽ có gần 40 dự thảo luật nghị quyết được xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này. Về công tác ban hành luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
4: Quan trọng nhất hiện nay ở các cái bộ mà có luật, bộ trưởng, thứ trưởng phải chỉ đạo hết sức quyết liệt vào xem từng khoản, từng điều, từng chương, chứ không để cho cái cơ quan cấp vụ, để cho cơ quan soạn thảo làm. Mà khi luật trình lên Bộ Tư pháp thẩm tra để trình Chính phủ, mà Chính phủ cũng phải dành thời gian như thường vụ Quốc hội, thì đề nghị các đồng chí là nghiêm túc vấn đề này. Tôi cũng mong là chúng ta phải làm sao lưu ý hết sức là thời gian và cái tài liệu gửi, là nó không còn tình trạng là tài liệu gửi chậm. để chất lượng luật của chúng ta có tuổi thọ, ban hành ra để người dân, doanh nghiệp áp dụng được thì chúng ta phải làm rất là kỹ.
3: Quốc hội và Chính phủ đang thực hiện tổng rà soát khoảng 1.470 văn bản quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải xác định rõ điều gì đang gây ách tắc, điểm nghẽn thuộc trách nhiệm của bộ nào, địa phương nào để xử lý dứt điểm những tồn tại này.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 đã khai mạc phiên chủ bị với sự tham gia của 1.136 đại biểu chính thức. Tham dự phiên chủ bị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
0: Tại phiên chủ bị, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và đoàn thư ký của đại hội thảo luận thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau phiên chủ bị, các đại biểu tham gia thảo luận về các nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ mới thực chất và gần dân hơn. Bà Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long cho rằng:
6: Uy tín của cán bộ mặt trận không chỉ tạo dựng bằng lời nói mà phải bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Xây dựng hình mẫu cán bộ mặt trận trong giai đoạn mới thì chúng tôi cũng xin đề xuất có các cái tiêu chí. Đó là ba gần, ba biết, ba dám. Trong đó là gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn. Biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ. Dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì nhân dân.
0: Luật sư Đặng Đình Thịnh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng Mặt trận cần tăng cường vai trò trong việc tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại bức xúc kéo dài, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất.
7: Mặt trận Tổ quốc tăng cái vai trò giám sát phản biện và tham gia cùng giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc bức xúc kéo dài, đồng thời kiến nghị thay đổi các chính sách pháp luật để tiếp nhận các thông tin, các vụ việc khiếu nại tố cáo, lập đoàn kết hợp với lại các cơ quan ban ngành để giám sát đến cùng giải quyết. Nếu những cái trường hợp mà người dân khiếu nại không có cơ sở thì phải vận động, phải tìm cơ chế làm sao để cho người dân được có đời sống ổn định và đồng lòng, thì tôi cho rằng là vai trò của mặt trận sẽ tăng lên rất nhiều và niềm tin đối với đảng nhà nước sẽ cao.
0: Trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu cho rằng mặt trận cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp đoàn kết nhân dân. Bà Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nêu ý kiến.
8: Đề nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sớm xây dựng nền tảng mặt trận số thống nhất trong toàn quốc để bảo đảm liên thông về dữ liệu, thống nhất về hệ thống điều hành, phản ánh kiến nghị, cơ sở dữ liệu và các nền tảng tương tác giữa mặt trận các cấp với nhân dân. Quan tâm xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ khu dân cư.
0: Ngày mai sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ông Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa được Ban Bí thư điều động bổ nhiệm giữ chức Phó ban tổ chức Trung ương.
9: Tại lễ công bố quyết định sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng của thành phố Hà Nội. Trên cương vị trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có mô hình Đảng bộ số, đổi mới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, đo lường hiệu quả công việc bằng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực. Ông Hà Minh Hải, 57 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn quân đội 11 tháng 5 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
10: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị:
11: thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, gắn với tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn đi trước, mở đường, nhằm thống nhất trong nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
10: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Cục Tuyên huấn vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, khẳng định sự tiếp nối xứng đáng và phát huy truyền thống vẻ vang của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội trong thời kỳ mới.
2: Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi với người có công từ 2.789.000 đồng lên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, tức là khoảng 8%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới.
9: Tại dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ người có công với cách mạng, cơ quan soạn thảo cho biết tỷ lệ và thời điểm điều chỉnh cùng lúc với tăng lương cơ sở. Mức chuẩn hơn 3 triệu đồng là căn cứ tính hưởng trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công và thân nhân của họ. Tổng kinh phí thực hiện cả năm nay sau điều chỉnh dự kiến hơn 42.000 tỷ đồng. Chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng gần nhất ngày 1 tháng 7 năm 2024 với tỷ lệ gần 36%, mức cao nhất trong các kỳ điều chỉnh. Cả nước có hơn 9 triệu người có công với cách mạng, trong đó hơn 1.200.000 liệt sĩ, gần 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, người hoạt động cách mạng kháng chiến, bị địch bắt tù đầy, nhiễm chất độc hóa học. Bộ Nội vụ đồng thời đề xuất nâng tiền thụ hưởng tại một số chế độ khác, thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tăng từ 1.400.000 lên 1.600.000 đồng mỗi liệt sĩ một năm. Tiền thuốc, điều trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng tăng tối đa từ 8 triệu rưỡi lên 11 triệu đồng một người một năm. Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ phát động chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu. Cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
13: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng hơn 1.200 đại biểu trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
14: Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ động thổ hai siêu dự án trọng điểm là dự án tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ do Sun Group thực hiện, dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ do tập đoàn Vingroup thực hiện. Những động thái này cho thấy sự chuyển hóa từ cam kết đầu tư sang hành động thực tế, tạo niềm tin đối với môi trường đầu tư của địa phương. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, Điện Biên triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án ưu tiên ngoài ngân sách, cam kết rút ngắn trên 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đại diện nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cho rằng, cùng với lợi thế về quỹ đất, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và du lịch lịch sử, Điện Biên vẫn cần sớm tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông, lưới điện truyền tải, cơ chế đất đai và nguồn nhân lực chất lượng cao. Vesta Đan Mạch kiến nghị sớm nâng cấp hạ tầng lưới điện 220 kV Điện Biên Sơn La, đồng thời nghiên cứu cơ chế giá điện phù hợp với điều kiện miền núi Tây Bắc nhằm tạo dư địa phát triển năng lượng tái tạo. Trong khi đó, tập đoàn FPT đề nghị ứng dụng công nghệ UAV, drone và trí tuệ nhân tạo vào phát triển nông nghiệp, vận chuyển nông sản tại khu vực địa hình dốc, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả canh tác. Tập đoàn TH, Hiệp hội Macca Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của Điện Biên. Các đại biểu cũng kiến nghị Điện Biên đẩy mạnh liên kết vùng, mở rộng kết nối với Lào, Trung Quốc và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực đổi mới tư duy phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và triển khai mạnh mẽ cơ chế luồng xanh của tỉnh Điện Biên, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Đối với các bộ, ngành trung ương, yêu cầu tăng cường phối hợp, hỗ trợ Điện Biên tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy triển khai tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, cửa khẩu Tây Tràng, tạo đợt bảy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh.
15: Yêu cầu các ban bộ ngành trung ương cần xác định phát triển Điện Biên là trách nhiệm chung, từ đó tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ tỉnh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, ưu tiên bố trí nguồn lực để sớm triển khai đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, cửa khẩu Tây Trang, tạo đòn bẩy chiến lược mở rộng không gian phát triển cho tỉnh, tích cực huy động kết nối các nguồn lực, nhất là vốn nguồn vốn ODA, chủ động giới thiệu thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và tâm huyết đồng hành cùng Điện Biên trong giai đoạn phát triển mới.
14: Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 48.320 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng.
2: Thị trường tài chính Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư quốc tế, đặc biệt là việc tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp vào ngày 21 tháng 9 tới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
16: Quyết định này đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nhóm các thị trường lớn trong khu vực như Ấn Độ hay Trung Quốc, đồng thời cho thấy rõ hiệu quả của những cải cách theo hướng thân thiện hơn với nhà đầu tư mà Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC, việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện để nhiều quỹ đầu tư thụ động toàn cầu gia tăng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục đầu tư. Ông John Desmond Shihai, thành viên hội đồng quản trị độc lập tại công ty cổ phần chứng khoán VPS, cho biết.
17: Tôi đã ở đây 27 năm và những tiến bộ đạt được là phi thường. Một trong những cột mốc quan trọng nhất phía trước là việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE Russell. Đây là điều mà chúng ta đã nỗ lực trong nhiều năm và nay cuối cùng đã đạt được. Tôi xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì đã nỗ lực để có kết quả này.
16: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về dòng vốn ngoại sau khi Việt Nam được nâng hạng. FTSE dự tính việc này có thể giúp dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng thêm khoảng 6 tỷ đô la. Còn ngân hàng HSBC cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Theo chuyên gia Francesca Stevens của Bloomberg, việc được công nhận là thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng vốn mới, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận nhóm nhà đầu tư dài hạn và đa dạng hơn trên toàn cầu.
18: Đây là bước đệm quan trọng hướng tới mục tiêu lớn hơn, đạt được phân loại thị trường mới nổi theo hệ thống MSCI vào năm 2030, một cột mốc có thể giúp Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư quy mô lớn hơn. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng định giá thị trường hiện tại đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng cao, nên không loại trừ khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn theo chu kỳ bán khi có tin tốt. Đây sẽ là phép thử cho độ bền vững của đà tăng trưởng.
16: Trang The Business Times của Singapore cho rằng, thời gian tới sự ổn định chính trị cùng định hướng thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng và cam kết đẩy nhanh cải cách pháp luật sẽ tiếp tục tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Hãng tin Bloomberg cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ cải thiện mạnh trước thời điểm nâng hạng chính thức.
2: Australia đang tiến hành điều tra bán phá giá đối với hai công ty thép của nước ta là tập đoàn Hoa Sen và công ty cổ phần thép Nam Kim.
9: Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này. Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là hơn 56%, dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2 tháng 10. Trong thông cáo báo chí trưa nay, tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn bắt đầu. Hơn 56% là mức cáo buộc ban đầu do thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan điều tra Australia. Năm 2015, tập đoàn Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ hơn 16%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong quá trình vụ việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
2: Phóng viên Huy Nam đưa tin, sáng nay tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã phường, trong đó Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi của dự án.
9: Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 737.000 tỷ đồng, giảm khoảng 118.000 tỷ đồng so với chủ trương trước đó. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là dự án trọng điểm, gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, hệ thống công viên, khu vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét thông qua nội dung đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguyên nhân là do dự thảo tờ trình nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để thông tin hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
19: Đối với các dự án theo nghị quyết số 258, yêu cầu rất rõ là phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường. Các dự án được trình ra kỳ họp lần này đều là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và phát triển không gian đô thị của thành phố. Cần đặc biệt quan tâm đến 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chủ trì.
2: Các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao như là suất ăn trường học, bếp ăn khu công nghiệp sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử để nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm. Thông tin được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Nhuận. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
20: Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực phẩm trong trường học, quy định rõ trách nhiệm từng khâu từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến, cung cấp suất ăn. Đồng thời cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, tránh tình trạng buông lỏng quản lý. Một số cử tri khác có ý kiến đề nghị tăng mức xử phạt, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học. Giải đáp cho các cử tri, ông Nguyễn Vũ Trung, viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 16 cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất trong cả nước có sở an toàn thực phẩm hoạt động chuyên trách, thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát thực phẩm. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về chuỗi thực phẩm, triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nguy cơ cao như đơn vị cung cấp suất ăn cho trường học, khu công nghiệp.
21: Chúng tôi cũng đề xuất để làm sao mà thành lập một cái trung tâm cảnh báo nhanh thu hồi thực phẩm không an toàn cho thành phố. Chính sách đề xuất liên quan tới thanh kiểm tra sang cái mô hình là làm sao mà đánh giá được cái nguy cơ. Các cái đề xuất liên quan đến kiểm soát đặc biệt đối với các chợ đầu mối, kho lạnh, trung tâm phân phối, thiết lập các cái chuỗi cung ứng bắt buộc an toàn cho trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp.
2: Nước ta đã thực hiện điều tra về tình hình mù lòa có thể phòng tránh được vào năm 2007 và năm 2015, từ đó có giải pháp thanh toán bệnh mắt hột và giảm được số trường hợp mù lòa do đục thủy thể thủy tinh. Tuy vậy, đến nay những số liệu điều tra đã cũ, không còn sát thực tiễn. Do đó, Bệnh viện Mắt Trung ương bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra mới về tình trạng mù lòa ở những người trên 50 tuổi ở nước ta. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
17: Tình trạng già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác chăm sóc đôi mắt. Ước tính Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù hoặc giảm thị lực, trong đó 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng tránh hoặc điều trị được như đục thể thủy tinh, glaucoma, tật khúc xạ và nhiều bệnh lý khác. Cuộc điều tra các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được lần này sẽ giúp cho ngành y tế có hướng đi đúng đắn để chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho nhân dân trong giai đoạn mới, theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, 48 người tham gia cuộc điều tra sẽ tìm hiểu thông tin từ 15.850 người dân để làm rõ về cơ cấu bệnh lý mắt, tỷ lệ người dân mắc bệnh và nguyên nhân gây các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được.
22: Chúng ta cần phải có những số liệu mới nhất, thực tế nhất về bệnh mắt hiện nay. Chúng ta cần có câu trả lời cho các câu hỏi: ai là người bị bệnh mắt? Họ bị bệnh gì? Số lượng người là bao nhiêu? Ở vùng nào? Nguyên nhân gây bệnh là gì? Tất cả những số liệu đó thì ngành y tế nói chung và ngành mắt nói riêng sẽ xây dựng được chiến lược phát triển phù hợp nhất để nâng cao hiệu quả chăm sóc mắt, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 3 ca mắc và 1 ca tử vong do viêm não Nhật Bản. các chuyên gia y tế cảnh báo, việc chủ quan trong tiêm chủng và lơ là phòng chống muỗi có thể khiến trẻ em phải đối mặt với những di chứng thần kinh nặng nề, thậm chí là cả tính mạng. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
1: Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa ghi nhận một bệnh nhi chết do viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi 14 tuổi, trú tại phường Đông Sơn. Được biết bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng viêm não Nhật Bản. Qua điều tra dịch tễ, khu vực sinh sống của bệnh nhi có nhiều nguy cơ như là gần ao, ruộng, cống rãnh chứa nước, chăn nuôi gia súc gia cầm, gần cơ sở giết mổ heo. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh thì CDC Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp dập dịch, phun hóa chất diệt muỗi bán kính 200 m quanh nhà bệnh nhi và rà soát công tác tiêm chủng trên địa bàn. Bác sĩ Lê Ngọc Trung, trưởng trạm y tế Đông Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
4: Trạm sẽ tiếp tục rà soát tất cả các đối tượng trong địa bàn quản lý của cái phố Tân Dân để động viên cho các cháu. Đối với những các cháu mà dưới 5 tuổi thì phải được tiêm phòng theo định kỳ hàng tháng đầy đủ. Còn đối với những trẻ dưới 15 tuổi thì khảo sát đối với những trẻ chưa được tiêm thì phải được tiêm vaccine đầy đủ. Còn lại những trẻ trên 5 tuổi đến 15 tuổi thì phải được tiêm, tổ chức tiêm nhắc lại cho các cháu.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm não Nhật Bản, với các ca mắc và tử vong ghi nhận gần đây, thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Lực cho rằng, để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này, giải pháp căn cơ nhất vẫn là chủ động phòng ngừa.
4: Cái bệnh viêm não Nhật Bản là cái bệnh nó có cái vaccine phòng bệnh đặc hiệu. Vì vậy là để phòng tránh thì cách tốt nhất là tất cả các cháu trong cái độ tuổi đều phải được tiêm vaccine phòng viêm não. Thứ hai là phải phòng tránh muỗi đốt đấy, bằng các biện pháp nằm màn, phun thuốc, diệt muỗi đấy. Và đặc biệt là cũng chú ý cái vệ sinh môi trường đấy, để diệt là lăng quăng, bọ gậy đấy, tránh cho ngăn cản muỗi sinh sản phát triển.
1: Ngành y khuyến cáo khi phát hiện người thân có triệu chứng như là sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa. Ở trẻ nhỏ có thể xuất hiện co giật, lờ đờ và hôn mê hoặc là rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.
2: Liên quan tới vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực sâu 30m tại đèo An Khê, tỉnh Gia Lai vào đêm qua, có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên.
0: Đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, chị Phạm Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1990, quê ở xã Ewe, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe khách lao xuống vực trong đêm tối. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe chao đảo dữ dội rồi lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe dừng lại dưới vực, xung quanh chỉ thấy tối đen cùng những tiếng la hét thất thanh.
5: Kinh khủng lắm, vì tối xong rồi không thấy gì hết, người cứ lộn nhào va đập qua bên này, qua đập qua bên kia, em không cử động được. Với là người thì rớt ngoài, người thì ở trong. Có cái anh ấy đến đầu tiên, xong anh gọi nhiều người đến đưa ra. Tụi em đi 3 người, còn một bé nằm ở dưới kia nữa. Còn cái chị đi cùng với em là văng ra ngoài, chị đã mất rồi.
0: Bác sĩ Ngô Phương Di, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn.
23: 3 bệnh nhân thì chụp phim ảnh lên, gần như là không có tổn thương thực thể gì sau cả. Còn hầu như là chụp sọ não lên thì cả 3 bệnh nhân đều không có tổn thương thực thể nào. Theo tiên lượng của mình thì thời gian sớm nhất thì sẽ phục hồi.
0: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10 tháng 5, tại km 61+100 quốc lộ 19, đoạn qua xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển và xe ô tô khách do ông Phạm Thiện Tâm cầm lái, chạy cùng chiều hướng Pleiku, Quy Nhơn. Cú tông mạnh khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 30m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 12 người, gồm tài xế và 11 hành khách. Hậu quả, một hành khách nữ tử vong trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai điều trị. Những người còn lại bị thương nhẹ được điều trị tại trạm y tế. Ngay trong đêm, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu nạn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
24: Thưa quý vị, thưa các bạn,
3: Theo dự báo, tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong những ngày tới, dự báo nhiệt độ ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ tăng lên. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, càng về cuối tuần nền nhiệt càng cao hơn. Riêng từ ngày 14 đến 16 tháng 5, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai có nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 13 đến 17 tháng 5 cũng có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Từ ngày 16 tháng 5, khu vực này xảy ra mưa rào và dông rải rác, cường độ nắng nóng giảm dần. Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN có đủ khả năng kiểm soát các thách thức hiện nay, song điều cấp bách là các quốc gia thành viên cần sớm phê chuẩn những cơ chế hợp tác then chốt để tăng sức chống chịu của khu vực. Đây là thông điệp đáng chú ý được Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ở Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
6: Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết với chủ đề cùng nhau định hướng tương lai có 3 nội dung quan trọng được thảo luận, bao gồm năng lượng, lương thực và bảo hộ công dân. 18 văn kiện kết quả quan trọng đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua và ghi nhận tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Theo Tổng thư ký ASEAN, những hệ lụy của cuộc xung đột ở Trung Đông có thể được tóm gọn trong 5 chữ F: nhiên liệu, lương thực, phân bón, tài chính và lao động nước ngoài, hay nói cách khác là công dân ASEAN đang làm việc tại Trung Đông. Trong số các kết quả đáng chú ý có tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy hợp tác khu vực trong biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi sau thảm họa. Hợp tác hàng hải cũng được Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, ghi nhận kế hoạch thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines, hỗ trợ các công việc của ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt về các vấn đề liên quan đến hàng hải. ASEAN cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực đang diễn ra nhằm thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hướng tới việc hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử COC thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế. Về việc thành lập chính phủ mới tại Myanmar, Tổng thư ký Cao Kim Hun cho biết ASEAN vẫn tiếp tục ủng hộ đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình hình Myanmar, nhưng cũng xem xét cách tiếp cận thực tế nên áp dụng. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar để thảo luận các bước đi tiếp theo.
2: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran khi cả hai bên liên tiếp phát đi những tuyên bố cứng rắn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Ngay sau khi Iran chính thức phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng phản hồi từ Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông Iran, phản hồi của Iran tập trung vào yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng các đề xuất của Iran chưa đáp ứng những yêu cầu then chốt mà Mỹ đặt ra, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề tự do hàng hải tại vùng vịnh. Trong các phát biểu mới nhất, ông Trump tiếp tục cáo buộc Iran kéo dài và lợi dụng các tiến trình đàm phán suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, Iran cũng phát đi các thông điệp cứng rắn. Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo nếu tiếp tục bị tấn công, Iran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới và mở ra những chiến trường mà đối phương không lường trước được.
8: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
7: Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước nhằm thảo luận các kế hoạch bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Pháp đã điều tàu sân bay Charles de Gaulle tới khu vực, trong khi Anh triển khai tàu khu trục HMS Dragon. Phát biểu trước báo giới khi đang ở thăm Kenya, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
8: Hôm nay, Tất cả chúng ta đều là nạn nhân của những gì đang xảy ra. Vì vậy, hãy bình tĩnh, ưu tiên việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách hòa bình và phối hợp nối lại các cuộc thảo luận có trách nhiệm về các vấn đề hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ thích hợp. Pháp ở đây để cung cấp các giải pháp một cách tôn trọng và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
7: Những diễn biến mới quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới. Trong phiên giao dịch đầu ngày 11 tháng 5, giá dầu Brent tăng gần 3%, vượt mốc 104 đô la một thùng. Còn dầu WTI của Mỹ cũng tăng mạnh do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.
2: Một diễn biến đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề hòa bình, phát triển toàn cầu. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
10: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Quách Gia Côn chiều 11 tháng 5 cho biết,
11: đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ kể từ sau cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái. Cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ trong 9 năm. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Mỹ và hòa bình phát triển thế giới.
10: Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, tạo thêm sự ổn định và chắc chắn cho một thế giới đầy biến động. Về phía Mỹ, theo phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn. Lễ đón chính thức và hội đàm giữa nguyên thủ hai nước sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 5. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tham quan thiên đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington. Cũng theo phía Mỹ, các chủ đề như thuế quan, Đài Loan cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
2: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Kenya, sự kiện được xem là bước chuyển đáng chú ý trong cách tiếp cận của Pháp đối với châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
18: Tổng thống Pháp Macron cùng hơn 30 nhà lãnh đạo châu Phi đã khai mạc hội nghị Africa Forward. Khác với các hội nghị trước đây vốn mang nặng màu sắc ngoại giao và an ninh, Africa Forward được xây dựng theo hướng thiên về kinh tế, thương mại và đầu tư, với sự tham dự của hơn 2.000 doanh nghiệp và nhà đầu tư từ 50 quốc gia. Hội nghị đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Tổng thống Pháp Macron đối với châu Phi trong bối cảnh ảnh hưởng của Pháp tại Tây Phi suy giảm. Trong những năm gần đây, chính phủ Mali, Burkina Faso, Niger, Senegal đã chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp tại các nước này. Vì vậy, theo nhà kinh tế Kenya James Siwati, việc Pháp lựa chọn Nairobi làm nơi tổ chức hội nghị phản ánh mong muốn của Pháp trong việc tìm kiếm điểm tiếp cận mới vào châu Phi thông qua các quốc gia nói tiếng Anh, nơi Pháp không bị nhìn nhận với thái độ lạnh nhạt như tại một số nước Tây Phi.
2: Thành phố biển Cannes ở miền nam nước Pháp sẽ trở thành tâm điểm điện ảnh thế giới khi Liên hoan phim Cannes chính thức khai màn từ ngày mai. Trong gần 2 tuần, thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh này sẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu cùng với các tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn trên đường đua điện ảnh quốc tế.
9: Năm nay, 22 tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, hạng mục cao quý nhất của Liên hoan. Đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo cùng sự tham gia của nữ diễn viên Demi Moore. Trước giờ khai mạc, hốp của đạo diễn Na Hong Jin nổi lên như một ẩn số đáng chú ý với sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Chang Ho-jeon. Hollywood tiếp tục hiện diện với nhiều tên tuổi lớn như Scarlett Johansson, Adam Driver hay Mike Chandler, trong khi điện ảnh Nhật Bản gây chú ý với các dự án mới của Ryosuke Hamaguchi và Hirokazu Koreeda. Bên cạnh các bộ phim tranh giải, vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong điện ảnh cũng được dự báo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại Cannes năm nay. Theo giới quan sát, dù không có nhiều bom tấn Hollywood, Cannes năm nay vẫn được kỳ vọng là mùa liên hoan giàu tính nghệ thuật, phản ánh rõ những xu hướng mới của điện ảnh toàn cầu.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam để thua 0-2 trước U17 nữ Australia trong trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup giải vô địch châu Á. Dù nhập cuộc chủ động, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp nhiều bất lợi về thể hình trước đối thủ xứ chuột túi. Chỉ trong 2 phút 29 và 31, Australia ghi liên tiếp hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Dù thi đấu nỗ lực nhưng sự xuống sức ở cuối trận khiến các cô gái Việt Nam không thể lội ngược dòng, chính thức dừng bước đầy tiếc nuối tại giải năm nay. Tại vòng 22 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu diễn ra tối qua. Tiền đạo Đình Bắc mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 7, nhưng Nam Định nhanh chóng dẫn ngược 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau giờ nghỉ giải lao, Bùi Hoàng Việt Anh gỡ hòa 2 đều cho Công an Hà Nội trước khi Đình Bắc hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền ở phút 76, ấn định thắng lợi cho đội nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ.
13: Tôi rất vui với chiến thắng này. Trước hết tôi muốn nói rằng các cầu thủ đã làm một công việc rất tuyệt vời, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất đáng khen trong hiệp 2. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là Nam Định. Đội bóng có

0: nhiều cầu thủ chất lượng. Công an Hà Nội bị dẫn sau hiệp 1, nhưng các cầu thủ vẫn giữ niềm tin, tiếp tục chiến đấu và đã có được chiến thắng.
1: Dù lỡ cơ hội bảo toàn lợi thế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định vẫn đánh giá cao nỗ lực của đội nhà trong bối cảnh phải xoay tua lực lượng.
2: Một trận đấu hay, rất là đáng tiếc khi chúng tôi không giữ được cái lợi thế. Chúng tôi với cái mật độ thi đấu dày thì chúng tôi cần phải giữ lực lượng cho mặt trận Shopee thứ tư tuần sau. Như vậy là tôi cũng giữ một số cầu thủ. Tuy nhiên là trận đấu chiều nay các cầu thủ của chúng tôi thi đấu phải nói là rất là tuyệt vời.
1: Chiến thắng quan trọng này giúp Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương và hoàn toàn có thể định đoạt chức vô địch ngay ở vòng đấu tới khi có trong tay 57 điểm, nhiều hơn tới 11 điểm so với đội nhì bảng Thể Công Việt Theo. Hai ngày nữa, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sẽ khởi tranh tại Thái Nguyên. Đây là thử thách đầu tiên trong năm của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu. Điểm nhấn đáng chú ý mùa này là sự xuất hiện của các ngoại binh mang lại sự hưng phấn và tính cạnh tranh cao cho đội bóng. Đánh giá về tầm ảnh hưởng của các cầu thủ ngoại, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết.
3: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội Thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
1: Bên cạnh yếu tố nhân sự, lối chơi của đội cũng có những chuyển biến rõ nét. Tiền đạo ngoại binh Jema Anves chia sẻ.
4: Chúng tôi phải thực hiện rất nhiều đường truyền, di chuyển liên tục và luôn đưa bóng hướng lên khung thành đối phương. Triết lý của huấn luyện viên là không giữ bóng quá lâu và phải luôn chuyển bóng. Tôi đã quen với cách chơi bóng này và huấn luyện viên cũng đã góp ý với tôi bằng những lời khuyên bổ ích. Đôi lúc tôi chưa hiểu lắm, cô ấy cũng đã hỗ trợ để giúp đỡ tôi rất nhiều.
1: Ngày 10 tháng 5, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thảo Vi Organic và tân binh P4. Với bản lĩnh vượt trội, Thảo Vi Organic giành chiến thắng 3-1 nhờ các pha lập công của Hồng Kông, Văn Duy và Hoàng Hưng. Nghiêm Phạm Holdings vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng đậm 6-2, trong khi các ứng viên An Biên, Phúc Khang và tân binh Kuben cũng thuận lợi giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Sau thành công tại giải trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam tiếp tục góp mặt tại giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ. Đội hình tham dự gồm 4 lực sĩ: Lại Gia Thành, Trần Minh Trí, Nguyễn Hoài Hương và Quảng Thị Tâm. Để phù hợp với nội dung thi đấu, 3 trong số 4 vận động viên đã phải điều chỉnh hạng cân, trong đó Lại Gia Thành đôn lên hạng 60kg. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng cho biết.
5: Thay đổi những cái hạng cân mới rồi, nên là những vận động viên này là những vận động viên xuất sắc nhất của chúng ta rồi. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới, nên là kế hoạch của ban huấn luyện là cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
1: Về công tác chuyên môn, chuyên gia Trung Quốc Li Suzhu nhấn mạnh.
6: Thời gian qua, ban huấn luyện đã tập trung củng cố thể lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các vận động viên trọng điểm, tạo nền tảng để các em duy trì sự ổn định và chắc chắn khi bước vào giải châu Á sắp tới.
1: Ngày chung kết quốc gia Liên quân Mobile 2026 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, thu hút hàng ngàn khán giả với sân đấu công nghệ 3D mapping lớn nhất Việt Nam. Tại nội dung Nữ Vương Đại Chiến, Sài Gòn Phantom xuất sắc đánh bại One Star Esports 3-0 để giành chức vô địch. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết đấu trường danh vọng mùa xuân giữa Sài Gòn Phantom và FPT X-Flat. Trong loạt BO7 kịch tính, FPT X-Flat bản lĩnh đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2, qua đó chính thức trở thành nhà vua mới của giải đấu.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
8: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
10: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoàng Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm dựng bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phương trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô, đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng. Em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.

0: sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á, là nhà xa học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa, mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập, và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
1: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắt chiu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cắp sách đến trường cho đến ngày hôm nay, mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoài Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày sương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thuê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắt chiu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
2: Cuộc đời của mình á, mình không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, để cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình. Với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi. Nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng. Là mình phải cố gắng.
1: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua, đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
3: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ chị. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc. Cho nên là từ đó em gắng học hơn.
1: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã trùng, vẫn dốc hết niềm tin

0: vào con, bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoàng Ngọc, học sinh lớp 12TN1 trường Trung học phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
1: Động lực chính của em là từ ba mẹ.

0: đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
1: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vừa khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
2: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới, thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong cái bước đường học đại học, để sau này trong tương lai chúng ta trở thành những cái người có ích và có một việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, và có điều kiện thì chúng ta tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong học tập để cùng nhau tiếp bước đến trường.
1: Mỗi suất học bổng ATV Tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dựng bước tiến về phía trước.
3: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp bước đến trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: Chiếc chân ấm. 8 giờ tối, nó rời khỏi lớp học thêm đạp xe về nhà. Hôm nay nó về muộn vì thầy giảng thêm mấy bài tập. Bụng nó đói meo. Nó ù ra khỏi lớp, chạy đến chỗ bán bánh mì mua một ổ để dành. Đường vắng quá, nó vừa đi vừa lo sợ. Chợt hai bóng đen xuất hiện trước mặt.
7: Đứng lại!
6: Nó giật bắn người. Một tên hét lên.
7: Đưa hết những gì mày có ra đây!
6: Nó run sợ chìa ra ổ bánh mì.
7: Tao không phải con nít, bọn tao không đói, đưa tiền đây!
6: Nó run cầm cập, mặt tái xanh. Một tên chạy tới giữ tay nó. Tên còn lại định khiêng xe đạp chạy đi thì có tiếng la lớn.
8: Công an! Công an tới, chạy mau!
6: Hai tên nghe thấy thế vội buông nó ra toàn bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Nó chưa kịp hoàn hồn thì một thằng nhóc từ đâu chạy tới.
8: Sao đêm hôm mà đi một mình? Không sợ nguy hiểm à?
9: Mình đi học về muộn.
8: Thôi về đi, may là gặp tôi đó nghen. Tụi này

0: hay hành nghề chặn đường ở đây lắm.
1: Cảm ơn cậu.
0: Về nhanh đi, lần sau đừng về muộn nữa nghe.
1: Chào Nostum, thằng nhóc trải tấm ni lông ngay vỉa hè ngủ. Nó tròn mắt, thằng nhỏ giải thích.
0: Ừ, đây là chỗ tôi ngủ á, tôi đi đánh giày rồi về đây ngủ.
1: Nó cúi xuống, cầm một bánh mì đưa cho bạn. Cậu ăn đi.
0: Ừ, thiệt là cũng đang đói.
1: Cậu tên gì?
0: Cứ gọi tôi là Tí. Cậu còn đi học hả? Tôi thích đi học lắm, mà nhà tôi nghèo, tôi phải nghỉ học. Tôi khoái học chữ lắm.
1: Từ hôm đó hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mấy bữa nó lại ghé chỗ thằng Tí. Có hôm còn chở thằng Tí đi đánh giày cho khách. Dù khác nhau về hoàn cảnh nhưng tụi nó thân lắm. Thằng Tí nhìn bề ngoài khô khan nhưng rất tốt bụng. Nó chỉ cho Tí đọc chữ. Thằng Tí được cái rất thông minh và sáng dạ. Chỉ tới đâu hiểu tới đó. Chỗ nằm của thằng Tí đơn sơ lắm. Trên là chiếc bạt cũ, nệm là vài tấm giấy báo trải ra. Cái bộ đồ nghề đánh giày là gối, còn chăn là cái áo mỏng manh vẫn mặc. Nó e ngại hỏi thằng Tí.
2: Cậu mặc thế này không sợ lạnh à?
0: Tớ quen rồi.
2: Phải có chăn chứ.
1: Thằng Tí cười sảng khoái.
0: Đi rong ruổi khoác thêm cái chăn mắc dẻo sống lưng à. Nói vậy chứ nếu tiết kiệm được chút tôi cũng mua cái chăn đắp cho đỡ lạnh.
1: Đang rút mình trong chiếc chăn ấm, nó nhìn ra ngoài trời lạnh giá. Không biết thằng Tí đã đi làm về nhà chưa. Ngủ ngoài đường thì lạnh lắm. Nó trằn trọc không yên. Nghĩ rồi nó chạy xuống gọi mẹ.
3: Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
1: Có việc gì thế con?
3: Mẹ đi với con một chút.
1: Nó gấp cây chăn của mình vào túi ni lông rồi cùng mẹ chạy ra khỏi nhà, đến chỗ ngủ của thằng Tí hàng ngày. Đến con hẻm nhỏ, nó bảo mẹ dừng lại. Mẹ nó hỏi, con dẫn mẹ ra đây có chuyện gì?
3: Mẹ chờ chút nhé.
1: Rồi nó chạy vào con hẻm nhỏ nơi thằng Tí thường trú ngụ. Thằng Tí đang ngồi co ro trong chiếc bạt cũ. Nó chạy tới đặt cây chăn vào chỗ thằng Tí đang nằm.
3: Tớ mang chăn cho cậu nè.
1: Thằng Tí dụi con mắt ngạc nhiên đến nỗi chẳng nói thành lời. Nó cười tinh nghịch rồi chạy đi. Thằng Tí chẳng kịp nói câu nào, chợt hiểu ra liền lấy cái chăn quấn vào người, đôi tay mân mê chiếc chăn ấm mềm mại. Tối ấy nó kể cho mẹ nghe về người bạn của mình. Cả nó và thằng Tí đều có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Lòng tốt luôn được đề cao trong cuộc sống của chúng ta. Lòng tốt không chỉ giữ trong suy nghĩ mà cần được thể hiện bằng hành động. Như thế ta sẽ mang đến cho cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
4: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
6: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị các bạn nghe phần thông tin.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, xây dựng lực lượng dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026, tỉnh An Giang tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Công tác tuyển quân được thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, tổ chức hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định, lấy giao nhận quân trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm, góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, đăng ký, quản lý nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị đúng quy định, đảm bảo chỉ tiêu. Công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số bình quân đạt 99,47%. năm 2025, tỉnh đưa đi và tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 5.850 đối tượng, đạt 102,2% kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cho 152 giáo viên, giảng viên, giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh sinh viên được triển khai nghiêm túc với gần 127.000 lượt tham gia. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2025, đã đăng tải hơn 3.700 tin bài chuyên mục. Toàn tỉnh tổ chức 1.568 cuộc tuyên truyền pháp luật về quốc phòng và an ninh, thu hút gần 51.000 lượt người tham dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Dân Mừng yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân, động viên, giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu kịp thời hiệu quả các giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương bảo đảm không để xảy ra tình trạng lợi dụng quy định cư trú để trốn tránh nghĩa vụ. Sở Y tế chủ trì phối hợp tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bảo đảm đúng quy định, nâng cao chất lượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 35 xã phường đặc khu khu vực biên giới biển đảo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2026-2030. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang có biên giới, vùng biển dài và rộng nhất cả nước, có nhiều cửa khẩu và tuyến đường giao thương quốc tế quan trọng. Không gian phát triển rộng lớn cả trên đất liền lẫn trên biển cũng là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng an ninh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Để cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn đơn vị, còn có sự phối hợp giúp đỡ, đồng tình ủng hộ của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương và nhân dân khu vực biên giới biển đảo. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn xác định việc phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và không thể thiếu trong giai đoạn mới. Công tác ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang với Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới biển đảo nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường đặc khu biên giới trong công tác thông báo, trao đổi về tình hình biên giới biển đảo, các chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo. Phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển đảo, thực hiện tốt luật biên phòng Việt Nam và các nghị định thông tư đề án có liên quan. Cùng với đó, quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xử lý có hiệu quả những vấn đề xảy ra trên biên giới, biển đảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, về nhận nhiệm vụ tại trạm biên phòng 314 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang, chưa tròn một năm, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã nhanh chóng khẳng định vai trò của một người chỉ huy sâu sát địa bàn. Với anh, bảo vệ chủ quyền biên giới không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự bình yên, ổn định cho cuộc sống của nhân dân vùng biên giới Tây Nam. Địa bàn do trạm biên phòng 314 quản lý vốn có đặc thù rộng, địa hình nhiều đường mòn, lối tắt, tạo điều kiện cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Đặc biệt tại đây vẫn còn có những hộ dân có con em tham gia mang vác hàng lậu thuê vào ban đêm để mưu sinh. Từ thực tế đó, Thiếu tá Trịnh Thanh Tú đã chủ động nghiên cứu kỹ tình hình nội ngoại biên và các văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho chỉ huy đơn vị những kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Anh trực tiếp đôn đốc cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới, đảm bảo mọi hoạt động đều diễn ra đúng quy định pháp luật. Thiếu tá Trịnh Thanh Tú quan niệm rằng muốn dân tin phải nghe theo, phải thực sự gần gũi và thấu hiểu khó khăn của họ. Mỗi khi phát hiện có thanh niên trong địa bàn tham gia buôn lậu, anh lại tìm đến tận nhà để phân tích giúp họ hiểu rằng hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương. Không dừng lại ở việc tuyên truyền, anh còn chủ động liên hệ các doanh nghiệp chủ tàu cá trên địa bàn để giới thiệu, tạo công ăn việc làm ổn định cho những người này. Sự chân thành của người lính quân hàm xanh đã chạm đến lòng dân. Nhờ sự tin tưởng của bà con, đã cung cấp cho lực lượng biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị kịp thời ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Gần một năm gắn bó với trạm biên phòng 314, những danh hiệu như chiến sĩ thi đua cơ sở hay các bằng khen giấy khen từ các cấp là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Thiếu tá Trịnh Thanh Tú. Với anh, phần thưởng quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng thuận của nhân dân và những nhịp sống yên bình nơi cửa ngõ biên thùy mà anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình bằng sự kiên nhường, kiên định, đúng với bản lĩnh của người cán bộ biên phòng tận tụy vì dân.
0: Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi của giai đoạn huấn luyện năm 2026, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang nỗ lực vượt qua nắng nóng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung bài học ngay từ những ngày đầu. Sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong giải thức của các tân binh đã khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục chính trị kết hợp với huấn luyện thực địa. Tiếng còi tập hợp đội hình dâng lên đanh thép, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập ra thao trường của các tân binh đã làm cho không khí huấn luyện tại đơn vị thêm phần hăng hái. Nhìn những gương mặt người niềm tin, tác phong nhanh nhẹn trong bộ quân phục còn thơm mùi giải mới. Ít ai biết rằng các em vừa trải qua giai đoạn chuyển đổi tâm lý không hề dễ dàng. Bám sát mệnh lệnh chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát giới đặc điểm tình hình các tuyến biên giới và vùng biển đảo của tỉnh. Trên thao trường nắng cháy, sự kiên trì là bài học đầu đời của mỗi người lính. Dù các môn bài ngày càng phức tạp, thầy và trò vẫn miệt mài ôn luyện dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy. Ban chỉ huy tiểu đoàn đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị, giúp chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh giờ học căng thẳng, hoạt động tăng gia sản xuất tại đơn vị cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải thiện bữa ăn, mà còn trở thành niềm đam mê giúp các tân binh thư giãn sau giờ huấn luyện. Khu vườn tăng gia của đơn vị luôn xanh mướt với đa dạng các loại rau màu là thành quả từ bàn tay lao động tự giác của các chiến sĩ mới. Trước tình hình thời tiết ngày càng nắng nóng gay gắt, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội. Từ việc bố trí nơi ăn ở hợp lý tránh dịch bệnh đến công tác vệ sinh doanh trại đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đơn vị tăng cường giám sát sức khỏe, tổ chức tiêm ngừa và kịp thời điều trị các triệu chứng bệnh, không để xảy ra tình trạng chiến sĩ ốm trại kéo dài. Nguồn lương thực thực phẩm và nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn. Sự chăm lo chu đáo từ phía chỉ huy đã tiếp thêm tinh thần và trí lực để các chiến sĩ mới vững tin vượt qua những thử thách phía trước. Với sự quyết tâm, vượt nắng thắng mưa, tập thể tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 đang từng bước khẳng định bản lĩnh của lực lượng nồng cốt bảo vệ biên cương Tổ quốc theo đúng tinh thần nhiệm vụ 2026-2031.

0: Tiếp theo chương trình hôm nay sẽ là bài viết Những căn nhà ấm tình quân dân. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành và hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục đồng hành với người dân trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống và vun đắp tình cảm quân dân trên các địa bàn.
0: Nhà tình nghĩa quân dân không chỉ mang lại mái nhà dựng chải cho hộ nghèo vùng biên giới, mà còn là biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần gắn bó tình quân dân, củng cố niềm tin của người dân với đảng nhà nước và quân đội, giúp người dân có chỗ ở ổn định, từng bước dâng lên trong cuộc sống. Ngồi trong nhà mới vừa hoàn thành trong dịp Tết quân dân, anh Lê Thanh Hùng, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, vui mừng không xiết. Anh cho biết gia đình khó khăn, căn nhà cũ có cách đây mấy mươi năm đã xuống cấp trầm trọng. Ước mơ cất được căn nhà mới là điều xa vời với gia đình của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cùng với lực lượng vũ trang đã vận động sự đồng hành của mạnh thường quân cất mới căn nhà cho gia đình anh. Trong giây phút xúc động, anh Lê Thanh Hùng bày tỏ: gia đình tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đảng, nhà nước, quân đội và các nhà hảo tâm. Món quà này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ nỗ lực lao động xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Anh Lê Thanh Hùng phấn khởi nói.
2: Đó tới giờ là cũng hai mấy, ba chục năm rồi. Nó đã cũng mục hết rồi. Trời mưa nó dột, bởi vì gió là nó phải tạt vô. Nó rồi nó nhiễu xuống rồi nó ngay mấy cố gắng để làm ăn, để cho nó vươn lên phát triển như ta.
0: Còn với chị Nan Sương, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, chồng mất sớm, công việc không ổn định, nên ước mơ có căn nhà mới là động lực để chị an tâm làm ăn, lo cho con nhỏ. Chị Nan Sương, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, bộc bạch:
3: em cảm ơn cho nhà nước cho nhà em cắt nhà mới.
0: Ông Trần Thế Hiển, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, cho biết:
4: cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đào móng hay là vận chuyển các vật tư xây dựng nên một căn nhà, tạo cái sự gắn bó đoàn kết giữa lực lượng vũ trang và đối với người dân ở địa phương.
5: Chúng tôi vừa điểm qua những tin tức nổi bật trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại. Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại, bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Niño có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ C, đứng sau mức nhiệt độ trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng, kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đạt hơn 14,89 độ C, cao hơn 0,52 độ so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,43 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Các chuyên gia của Copernicus nhận định các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
6: Đảo Mianggas thuộc quần đảo Talat, tỉnh Bắc Sulawesi, điểm cực Bắc và cũng là một trong những vùng xa xôi nhất của Indonesia, một khu làng chài đỏ trắng như được xây dựng. Đây là một trong số gần 1.400 làng chài mà Indonesia đặt kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm nay. Trong ngày khánh thành làng chài 9 tháng 5, người dân của đảo Mianggas đã vui mừng đón Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đến thăm. Tổng thống Prabowo đã trực tiếp khảo sát nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh trên đảo như trường học, trạm y tế và khu vực cảng cá. Tại buổi gặp gỡ người dân địa phương, ông Prabowo khẳng định chính phủ sẽ đầu tư mạnh vào kinh tế biển và cải thiện đời sống người dân trên toàn Indonesia. Tổng thống nhấn mạnh, thế giới hiện đang rất cần nguồn protein từ cá. Vì vậy, Indonesia sẽ phát triển mạnh ngành thủy sản và tài nguyên biển để làm giàu cho nông dân, ngư dân và cũng làm giàu cho đất nước. Ông đồng thời công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào kinh tế biển và phát triển các làng chài trên toàn quốc. Theo đó, chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài đỏ trắng trên cả nước vào cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục xây thêm khoảng 1.000 làng chài mỗi năm.

0: Các làng chài mới sẽ xây dựng thêm bến cảng, trang bị kho lạnh, trạm nhiên liệu, cơ sở bảo quản hải sản và tàu đánh cá hiện đại nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế biển khép kín.
1: Trong bối cảnh các mối đe dọa số ngày càng gia tăng trong khu vực, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tăng cường hợp tác nhằm chống tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 5 của Chủ tịch ASEAN, khối này quan ngân các sáng kiến đang được triển khai nhằm tăng cường hợp tác xuyên biên giới, nâng cao năng lực an ninh mạng và cải thiện công tác bảo vệ hỗ trợ các nạn nhân và người sống sót sau các vụ lừa đảo trực tuyến. Lãnh đạo các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận toàn diện và đa ngành trong xử lý tội phạm mạng, bao gồm cả nạn nhân mua bán người, đồng thời đề cao việc triển khai kế hoạch công tác đa ngành ASEAN về công tác chống buôn bán người, giai đoạn 2023-2028 cùng khung giám sát, đánh giá, báo cáo và học hỏi. ASEAN đồng thời quan ngân việc thông qua chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN giai đoạn 2026-2030 cùng các nỗ lực nâng cao năng lực do Trung tâm xây dựng năng lực an ninh mạng ASEAN Nhật Bản và Trung tâm an ninh mạng xuất sắc ASEAN Singapore dẫn dắt. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 10 tháng 5, tâm điểm của vòng 22 V-League chắc chắn là màn đại chiến trên sân Hàng Đẩy giữa Công an Hà Nội và Nam Định. Đội bóng ngành công an đang tiến rất gần tới chức vô địch khi tạo ra khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Nếu giành trọn 3 điểm trước Nam Định, đồng thời thể công Việt Theo không thắng Hà Tĩnh, thầy trò huấn luyện viên Botkin sẽ chính thức đăng quang sớm 4 vòng đấu. Với mục tiêu đó, Công an Hà Nội nhập cuộc cực kỳ quyết tâm. Ngay phút thứ 7, Đình Bắc dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Công an Hà Nội. 10 phút sau, Ngọc Sơn trừng phạt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà gỡ quà cho Nam Định với cú sút vào góc gần. Đến phút thứ 28, Giang Đạt dễ dàng đệm bóng chính xác giúp Nam Định dẫn trước 2-1. Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội dốc toàn lực tấn công. Phút 53, thủ môn Lim Điều ra vào thiếu hợp lý tạo điều kiện để Bùi Hoàng Việt Anh dễ dàng gỡ quà cho Công an Hà Nội. Kịch tính đến ở phút thứ 76, Công an Hà Nội được hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt trình, Đình Bắc dễ dàng đánh bại thủ môn Liêm Điều để có cú đúp cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho Công an Hà Nội. Kết quả các trận đấu khác, Hoàng Anh Gia Lai thua PVF Công an Nhân dân 1-2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua Thể Công Việt Theo 0-2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thắng Sông Lam Nghệ An 3-1.
0: U17 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai ở bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 với tư cách là đội đầu bảng khi đối đầu U17 Hàn Quốc. Với thế hình vượt trội, U17 Hàn Quốc áp đảo thế trận ngay từ đầu. Bất ngờ tới ở phút 32, U17 Hàn Quốc mất bóng ở giữa sân, Sĩ Bách băng xuống bên cánh phải và tung cú sút chéo góc khiến thủ môn của U17 Hàn Quốc không thể cản phá. Sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc dồn lên tấn công mạnh mẽ, bước ngoặt chỉ đến ở phút 80.

Thưa quý vị, Em Về Miệt Thứ là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương sau năm 1975. Bài hát được nhạc sĩ viết về nỗi lòng của một người bạn khi lấy chồng về miệt thứ. Trong một lần có dịp về xứ Cà Mau, ông ghé thăm người bạn cũ và cảm tác viết nên ca khúc này. Mời quý thính giả nghe lại ca khúc này qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Phượng.

0: Thanh Ngân và Dương Đình Trí song ca bài Yêu Cô Gái Miền Tây, ca khúc được Võ Minh Chí sáng tác.
1: Anh em lấy Dung không?
2: Anh ba, anh ba ơi, anh mua giùm em đi. Có nem lay dung nè, trái cây thì có chôm chôm, măng cụt, mắng cầu.
3: Ủa, cái cô này sao biết tôi thứ ba mà kêu anh ba vậy?
2: Mèn ơi, ai lại không biết anh là anh ba miền Tây. Nhìn cái miệng cười là biết liền ha. Làm bộ đeo mắt kiến đen cho người ta không nhận ra đó. Anh ba Trí nè. Bộ anh gì ở Cần Thơ đó hả?
3: Cô này giỏi ha. Đúng là gái miền Tây thiệt là dễ thương à.

0: Ba biết không, sáng tới giờ chưa có ai mở hàng á, toàn là hỏi giá rồi bỏ đi hết à. Anh ba mở hàng giùm em nha.
1: Yên tâm, anh mua hết cho, không?
0: Anh ba mua hết giùm em, mừng quá.
1: Mà cho anh hỏi nè, anh thấy cầu Cần Thơ người ta sắp xây xong rồi đó, rồi chuyện bán buôn của em rồi làm sao?
0: Thì lúc đó em sẽ bán trái cây trên xuồng, em bỏ sỉ chứ không bán lẻ nữa. Lúc đó anh gặp xuồng em mày ủng hộ cho em nha.
1: Em yên tâm, bao nhiêu anh cũng mua hết.
0: Hứa đó nha.

0: Thôi, phà tới rồi kìa. Lo mãi mê nói chuyện mà quên bỏ trái cây vô bịch cho anh.
1: Không sao, đưa cho anh hết. Nè, khỏi thôi, anh đi nha.
2: Đến đây, chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tại An Giang thì nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từ nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các trục kết nối liên vùng, góp phần tăng cường liên thông về Rạch Giá, Hà Tiên để kết nối ra Phú Quốc. Cùng với đó thì các dự án của khu vực như là tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Đáng chú ý thì tại đặc khu Phú Quốc, nhiều công trình hạ tầng giao thông phục vụ cho APEC 2027 cũng đang được tập trung đầu tư nâng cấp như là mở rộng các trục đường chính, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay, cảng biển, các khu tổ chức sự kiện nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp các đoàn di chuyển thuận lợi cho các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên thì quá trình triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn, từ giải phóng mặt bằng cho đến nguồn vật liệu xây dựng đến tiến độ thi công trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho APEC không còn nhiều. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cho các công trình này từ An Giang đến Phú Quốc được tăng tốc, đảm bảo kết nối thông suốt, kịp thời phục vụ cho hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương trong thời gian tới. Với chủ đề tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC 2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ cùng tham gia chương trình, cùng trao đổi để làm rõ những nội dung trên. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Việt Bắc đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa ông Lê Việt Bắc, trước yêu cầu mà chúng ta phải hoàn thành hạ tầng trong thời gian ngắn để phục vụ hội nghị APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, thì tỉnh An Giang đang tập trung những giải pháp trọng tâm nào để có thể tăng tốc tiến độ các công trình giao thông này?
1: Theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, có thể khẳng định rằng các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2027, đây là các công trình trọng điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, không những phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 mà còn phục vụ phát triển bền vững cho đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung trong giai đoạn tiếp theo. Với yêu cầu cấp bách phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật như sau. Thứ nhất là nhanh chóng hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư như điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, ban hành kế hoạch tiến độ, các lệnh công trình khẩn cấp, phê duyệt dự án, thiết kế vân vân và triển khai thi công. Tập trung quyết liệt vào công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi có phải thời gian nhất định theo quy trình, quy định để hoàn thành như khảo sát, lập phương án bồi hoàn, chi trả, hỗ trợ tái định cư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với bộ ngành trung ương kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn nhức mắt trong quá trình thực hiện. Triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn cung vật liệu, nhiên liệu, đảm bảo nhu cầu không để gián đoạn. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị và thi công liên tục theo tinh thần 3K 4 kiếp, tranh thủ tối đa thời gian kể cả những dịp lễ Tết. Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại công trình. Và cuối cùng là vận hành cơ chế luồng xanh trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án phải kịp thời, trong thời gian ngắn nhất, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ.
0: Dân thưa ông Lê Diệu Bắc, như vậy thì hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào những cái dự án trọng điểm nào của tỉnh và khu vực, và các công trình này thì sẽ đóng vai trò ra sao để mà trong việc hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ phục vụ cho hội nghị APEC 2027?
1: Vâng. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, đại lộ APEC, đang được triển khai thi công. Hiện nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiến độ các dự án kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối liên vùng trong tỉnh, như là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2026, và tuyến đường ven biển Gạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, nâng cấp các tuyến quốc lộ 80, 61 và các tuyến đường tỉnh, hoàn thành giai đoạn 2 đưa vào khai thác cảng hành khách Gạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, vân vân. Đồng thời triển khai chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Gạch Giá, tuyến đường ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau, tuyến quốc lộ N1 từ Hà Tiên đi Châu Đốc và cầu Tân Châu, Hồng Ngự, tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu tỉnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình, tuyến kết nối Gạch Giá - Long Xuyên, vân vân. Cùng với đó là Bộ Xây dựng đang triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Gạch Giá - Bạc Liêu. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
0: Yeah. Thưa Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thì liên quan trực tiếp đến các địa điểm mà tổ chức hội nghị APEC 2027, thì thưa ông, các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai tại đặc khu Phú Quốc hiện nay thì có vai trò như thế nào trong việc đảm bảo năng lực đón tiếp và di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế, và việc kết nối từ đất liền đến đảo thì đang được tính toán ra sao ạ?
1: Vâng, về nội dung này có thể khái quát như sau. Các dự án giao thông chính được tính toán đảm bảo năng lực tiếp đón đoàn các đoàn đại biểu quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị, như di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và nơi lưu trú, được thể hiện qua một số dự án như sau. Một là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện nay đang đầu tư nâng cấp xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, nâng cấp khu nhà ga hiện hữu, vân vân, đảm bảo đủ phục vụ, và dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cảng có công suất thông qua khoảng 18 triệu lượt khách trên một năm. Tuyến đường 975 và đại lộ APEC được mở rộng 10 làn xe, đồng thời kết hợp với tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, kết nối từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải, di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Gạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
0: Thưa ông, theo ghi nhận thì hiện nay các công trình dự án mà đang triển khai thì cũng gặp không ít khó khăn, ví dụ như về nguồn vật liệu xây dựng hoặc là chúng ta áp lực về giải phóng mặt bằng cũng như là tiến độ thi công. Vậy thì Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có những cái giải pháp cụ thể nào để chúng ta tháo gỡ cái điểm nghẽn này để mà đảm bảo cái tiến độ chung cho các dự án?
1: Vâng. Có thể nói rằng ở thời điểm hiện nay, việc thi công các công trình dự án gặp một số khó khăn, trong đó giải phóng mặt bằng, và nguồn cung vật liệu khan hiếm, và giá cả vật liệu, nhiên liệu luôn biến động, ảnh hưởng thời tiết, nhất là Phú Quốc bắt đầu vào mùa mưa. đặc biệt là các công trình, dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC bị áp lực về thời gian, phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Trước yêu cầu đó, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung quyết liệt vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nêu ở phần trên và có thể cụ thể như sau. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban đặc khu Phú Quốc và các sở ngành liên quan thực hiện có kết quả công tác điều chỉnh các quy hoạch liên quan và tăng cường nhân lực, thiết bị tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, tổ chức bồi hoàn theo quy định, quy trình, đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Về nguồn cung vật liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu vật liệu theo tiến độ của dự án, kết hợp với Sở Nông nghiệp, Môi trường và đơn vị liên quan khảo sát, phân khai nguồn cung cụ thể từ các mỏ vật liệu trong tỉnh cho từng dự án, kết hợp hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Về nguồn nhiên liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu theo tiến độ dự án, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực hiện dự án. Quá trình thực hiện này của các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và bộ ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Đến nay, những nội dung trên cơ bản được giải quyết với những giải pháp nêu trên. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc, cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực cao nhất, đến nay các công trình dự án cơ bản được triển khai thực hiện khá tốt, phấn đấu kịp về đích đúng hạn theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hoàn thành trước thời hạn diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Và xin trân trọng cảm ơn.
0: Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Dục Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã dành thời gian trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Dân thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông thì không chỉ nhằm phục vụ cho hội nghị APEC 2027 mà còn tạo động lực hình thành mạng lưới kết nối đô thị ngày càng hoàn chỉnh trong khu vực. Từ Long Xuyên, Châu Đốc đến Rạch Giá, Hà Tiên và Dương Ra, Phú Quốc, các tuyến giao thông khi được kết nối đồng bộ sẽ mở ra hành lang phát triển mới, rút ngắn khoảng cách, gia tăng kết nối vùng, thúc đẩy mạnh mẽ giao thông du lịch và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện lớn mà còn là bước đi chiến lược tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý thính giả của chương trình Dùng Đất An Giang. Ở số phát sóng tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Và trong hành trình hôm nay, Dùng Đất An Giang sẽ đưa quý vị khám phá một món ăn nổi tiếng mang đậm hương vị miền sông nước.
1: Bật mí với quý vị, đây là món ăn từng được xác lập trong top 50 món ăn đặc sản châu Á của Việt Nam, một món bún mang hương vị đậm đà của vùng Châu Đốc An Giang. Đến đây, chắc hẳn nhiều người đã đoán ra rồi đúng không ạ? Đó chính là món bún cá Châu Đốc trứ danh. Món ăn dân dã nhưng đã trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn du khách gần xa tìm đến thưởng thức.
0: Và bây giờ, hãy cùng Dùng Đất An Giang ghé thăm một quán ăn địa phương để cảm nhận hương vị đặc biệt của món bún cá nổi tiếng này nhé.
1: Trong lúc di chuyển đến địa điểm thưởng thức món ăn, chúng ta hãy cùng trò chuyện đôi chút về nét độc đáo của ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ gạo. Khi nhắc đến Việt Nam, ngoài cảnh sắc hữu tình hay con người thân thiện, điều khiến nhiều du khách lưu luyến còn là nền văn hóa truyền thống lâu đời. Trong đó, ẩm thực giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Ẩm thực không chỉ phản ánh đời sống vật chất mà còn thể hiện nếp sống, phong tục và tính cách của con người Việt Nam. Và chính sự phong phú đa dạng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho ẩm thực nước ta.
0: Là quốc gia nông nghiệp với nền văn minh lúa nước lâu đời, hạt gạo từ lâu đã gắn bó mật thiết trong đời sống của người Việt. Từ những hạt gạo trắng ngần, ông cha ta đã sáng tạo nên nhiều món ăn quen thuộc như phở, bún, hủ tiếu, bánh đa. Mỗi món mang một hương vị riêng, kết hợp hài hòa với nguyên liệu và gia vị đặc trưng từng vùng miền, tạo nên bản đồ ẩm thực vừa đậm đà vừa tinh tế.
1: Và bún cá Châu Đốc mà chương trình giới thiệu hôm nay cũng là một ví dụ tiêu biểu. Tô bún mang trọn hơi thở của vùng đất An Giang, nơi biển liền đồng. Bún cá ngon phải được nấu từ cá lóc đồng tươi ngọt, ăn kèm những loại rau dân dã như bông điên điển, rau muống bào, bắp chuối. Tất cả hòa quyện tạo nên món ăn mộc mạc nhưng khó quên.
0: Sau quãng đường di chuyển, Dùng Đất An Giang cũng đã có mặt tại quán bún cá Châu Đốc Cô Loan, tọa lạc tại số 130 Đống Đa, phường Rạch Giá. Quán đã hoạt động gần 10 năm và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách ở nơi đây.
1: Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, bún cá Châu Đốc mà lại bán ở Rạch Giá thì liệu có chuẩn vị không? Nhưng quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, bởi chủ quán là người sinh ra và lớn lên tại khu vực cầu Cồn Tiên, phường Châu Đốc. Gia đình chị Loan đã có hai đời gắn bó với nghề bán bún cá. Sau này, khi chuyển đến Rạch Giá lập nghiệp, chị vẫn giữ nguyên công thức và hương vị truyền thống của quê nhà.
0: Theo tìm hiểu của chương trình, ngày xưa bún cá Châu Đốc thường được nấu từ cá linh để tạo vị ngọt thanh, kết hợp cùng với tôm khô và các loại gia vị đặc trưng như ngải bún, mắm ruốc, sả, nghệ tươi, tỏi và ớt. Ngày nay, món ăn này vẫn giữ gần như nguyên bản với cá lóc đồng, bún tươi và nước lèo trong vắt. Nước dùng được hầm từ xương ống, ninh lửa dừa và vớt bọt liên tục để giữ được vị ngọt thanh. Cá lóc đồng được làm sạch, luộc cùng sả và nghệ đập dập để khử mùi tanh. Sau đó gỡ xương, ướp gia vị rồi xào sơ cho thịt cá săn lại, vàng óng và dậy mùi thơm.
1: Phần gia vị nêm nước lèo cũng rất cầu kỳ. Mắm cá linh và mắm ruốc được lược bỏ xác, ngải bún và nghệ tươi được giã nhuyễn rồi lọc lấy nước. Tất cả hòa quyện trong nồi nước dùng ninh liu riu trên bếp, tạo hương vị đậm đà đặc trưng của món bún cá Châu Đốc. Khi tô bún được bưng ra, hương thơm của cá, của nghệ và nước lèo lan tỏa, khiến thực khách khó lòng cưỡng lại. Những sợi bún trắng mềm thấm đều nước dùng vàng óng, ăn kèm cá lóc chắc ngọt, cùng thịt heo quay hoặc các loại topping khác. Dễ rau ăn kèm cũng như một khu vườn miền Tây thu nhỏ với bông điên điển, bông súng, rau đắng, bắp chuối, rau muống bào, rau nhút non, góp phần làm nên nét hấp dẫn rất riêng của món ăn này. Ở Châu Đốc, bún cá truyền thống thường ăn cùng thịt heo quay. Tuy nhiên, tại quán của chị Loan, phần thịt heo quay đã được biến tấu thành nem nướng để phù hợp khẩu vị thực khách địa phương. Những xiên nem nướng thơm lừng, mềm ngọt, có thể ăn kèm tô bún hoặc chấm với nước mắm chua cay đều rất hấp dẫn.
0: Chỉ cần hút một muỗng nước lèo đậm vị, thưởng thức miếng cá chắc thịt chấm cùng với muối tiêu chanh là mọi giác quan như bừng tỉnh. Dù đã nhiều lần thưởng thức, nhưng mỗi lần quay lại, vùng đất An Giang vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn từ lần đầu tiên. Và ngay bây giờ thì không thể chần chừ thêm nữa, chúng ta cùng thưởng thức món bún cá Châu Đốc trữ danh thôi nào. Sau khi đã no nê phần nhìn và phần vị, tụi mình lại tò mò muốn biết bí quyết để có được tô bún ngon như vậy, cũng như lý do khiến cho cô chủ quán vẫn giữ lửa được đam mê với món ăn này suốt nhiều năm qua. Giờ thì mời các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Loan, chủ quán Loan Bún Cá Châu Đốc.
2: Thì thường khi nấu nước sôi lên thì nêm đường bột ngọt, muối vô rồi nhảy bún, nhảy với xả đồ vô trong nồi nước lèo thôi. Nghệ thì cho nó vàng, ngải thì cho nó thơm. Chị để tôm khô vô cho nó thơm, nó ngọt thanh lên, có cái mùi đó nó cảm thấy đặc trưng cái tô bún hơn. Với chị mua cá tươi không à, người ta đập đầu rồi cái ta làm xong rồi về rồi chị rửa, chị chế biến. Nhưng phải cho nó đầy đủ, nó hài hòa tô bún em mới thấy ngon.
3: Chị cho em hỏi là thường là bông điên điển em thấy là theo mùa mới có, mà sao thấy em ăn ở đây lâu rồi, ngày nào tháng nào cũng có.
2: Tại vì điên điển ở trên Châu Đốc chị á, hình như chắc người ta trồng thấy là quanh năm hay gì luôn rồi đó.
1: Qua những lời tâm sự mộc mạc chân thành của chị Loan, chúng ta càng hiểu rằng mỗi món ăn Việt đều chứa đựng một câu chuyện văn hóa riêng. Bún cá Châu Đốc không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là nét hào sảng của người miền Tây, là sự gần gũi chân tình thể hiện qua cách phục vụ và tiếp đãi thực khách. Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã đề cao sự hài hòa, thanh đạm, giữ nguyên hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Đó cũng là lý do trong nhiều món ăn Việt luôn có sự kết hợp giữa thịt, cá và các loại rau xanh dân dã. Và bún cá Châu Đốc chính là sự kết tinh rõ nét của triết lý ẩm thực ấy. Ít ai biết rằng món bún cá này có nguồn gốc từ Campuchia. Khi người Khmer đến sinh sống tại An Giang, họ đã mang theo món ăn này. Qua thời gian, bún cá được người Việt biến tấu để phù hợp khẩu vị địa phương và dần trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người dân miền Tây Nam Bộ. Một tô bún cá Châu Đốc không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn cuốn hút bởi màu sắc bắt mắt. Nước lèo vàng ống hòa cùng sắc vàng của bông điên điển, màu xanh của đao sống, màu trắng của sợi bún, tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy sinh động.
0: Sinh ra ai cũng có một quê hương, nơi lưu giữ những ký ức thân thương về tuổi thơ, về căn bếp gia đình hay những món ăn đậm vị quê nhà. Và với người con An Giang nói riêng, người Việt Nam nói chung, những món ăn truyền thống luôn như sợi dây kết nối với nguồn cội, với ký ức văn hóa của gia đình và quê hương. Có lẽ vì vậy mà dù đi đâu, người Việt vẫn luôn nhớ về hương vị của quê nhà, từ bữa cơm giản dị với rau luộc, dưa cà.

nồi thịt kho cho đến những món đặc sản mang đậm dấu ấn của vùng miền. Và nếu có dịp ghé thăm An Giang, quý vị nhất định phải thử một lần thưởng thức món bún cá Châu Đốc dân dã này mà hấp dẫn. Bởi trong tô bún ấy không chỉ có hương vị đậm đà của miền sông nước mà còn chứa đựng cả nét văn hóa, tình người và hồn quê của vùng đất An Giang.

0: Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Chuyến Đò Chiều, soạn lời giọng cổ của tác giả Trần Thi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc đơn ca.
1: Anh là người

với một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàng, biên soạn giọng cổ của tác giả Hoàng Song Việt. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lời Người Ra Đi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu và Lê Diệu Hiền trình bày.

0: Thông báo về việc khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, Trung tâm Y tế Tân Châu và Trạm Y tế Nhân Hội, Quà Lạc với số lượng thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm, thời gian khám ngày 12 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, khám cho phường Thế Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu, khám cho phường Long Phú, phường Tân Châu, xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Nhân Hội, khám cho xã Nhân Hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Quà Lạc, khám cho xã Quà Lạc. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại Khoa Mắt Kỹ thuật Cao, Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Quê Chồng, biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Phượng Hồng Thủy thể hiện.

có dắt theo người con trai cùng xóm. Nghe nói đâu ở dưới miệt gạch hào rạch dược gì đó, ở chơi được mấy

đây có mấy ngày, coi bộ nhớ nhà dữ lắm. Rồi cậu Tám lại đi, người con trai lạ ấy cũng đi, khiêng căn nhà của em.

Em muốn quên anh mà quên không được. Cây trứng cá trước nhà cứ ra trái trổ bông.

Có một đêm,

Mùa kỷ niệm là một biên soạn của tác giả Nguyễn Quốc Nhân, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quậy trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Tiếp theo đây sẽ là bài hát Một đời người, một rừng cây, sáng tác nhạc Trần Lâu Mẫn, Cố Soạn Giả Thanh Vũ soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng và nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thể hiện. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức hai giọng ca Nghệ sĩ Trọng Hữu và Lệ Thủy qua bài ca Anh nhớ đừng quên của tác giả Thanh Quang.

0: Nhưng từ ngày đó những bữa ra đồng em cứ đem dạ chờ mong. Không biết sao có lần trong mơ em thấy anh.
1: Em thấy anh sao?
0: Thấy hai đứa ra đồng cắt lúa.
1: À như vậy

0: Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Chương 12. Chạm trán với hổ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô dưới gốc cây sung rộng, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đông đưa để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một từ một nơi xa thẳm nào đó. Không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng như khuya lắm. Tí nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống.
1: Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con. Đừng ngồi dậy, dễ bị choáng đầu lắm đó.
0: Đây là đâu vậy tía?
1: Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi.
0: Lửa tắt chưa tía?
1: Còn cháy, nhưng xa lắm, con cứ dưỡng bụng. Chỗ này lửa không cháy tới đâu.
0: Còn khát không con?
1: Khát lắm tía ơi.
0: Con đã uống nhiều nước rồi đấy, vì mệt quá nên con bị ngất thôi. Chẳng sao đâu, để tía đi lấy nước cho con.
1: Gần hay xa vậy tía?
0: Đằng kia thôi, con cứ nằm đây.
1: Trong ánh tối lờ mờ, tía nuôi tôi mò mẫm cởi chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sột soạt khuất dần trong bóng tối.
0: Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào lưng y như tía nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào. Lâu lâu hốt nhiên im bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ.
1: Hồi lâu bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô. Tôi vừa mừng vừa sợ.
0: Tôi giục hỏi to lên. Tiếp về đấy hả tía?
1: Tía đây, có nước rồi đây An à.
0: Tía nuôi tôi vừa táp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng. Hai tay ông bưng một chiếc lá muôn đựng đầy nước. Tôi kề miệng vào chiếc lá uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ. Nhưng tôi uống vào tới đâu, thấy mát rượi tới đó.
1: Tía nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tẩu, bật lửa lên đốt hút một hơi dài. Ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc, vừa cầm một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi mũi chung quanh.
0: Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mình mẩy đau nhức như dần. Tôi lờ mờ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cò mà cả con luốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không?
1: Đêm nay, tía con chúng tôi còn chưa về. Chắc má nuôi tôi và thằng cò ở nhà lo lắm.
0: Tôi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tía nuôi tôi gọi An. Một tiếng cộc lóc, bàn tay ông nắm lấy tay tôi lôi phát dậy.
1: Trèo lên cây sung mau đi con.
0: Tôi vụt tỉnh hẳn hỏi ngay.
1: Cọp hả tía?
2: Mau đi. Nghe tiếng con chim lệnh kêu rồi đó.
0: Tôi ôm cây sung trèo lên. Mọi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi không bám vào thân cây trèo lên được.
1: Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên, giở gót chân tôi, để tôi lấy tựa.
0: Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới, gần tới một chạc, ba ông rướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông.
1: Đu người thốc lên.
0: Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây, leo cao một mình được rồi. Tía nuôi tôi ngồi tại chỗ chạc ba, tay cầm nỏ đưa mắt nhìn quan sát.
1: Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiên vẳng tới.
0: Bong, bong, croi.
1: Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây.
0: Tiếng chim lệnh lại vang lên, âm vang rất xa, như một tiếng ngân vang kim loại. Một thứ tiếng đồng, tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật.
2: Nó bay kêu chỗ nào là có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những quan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác.
1: Có hồn khác tới thay thế thì những quan hồn kia mới đi đầu thai được.
0: Ma nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ. Vậy mà không hiểu sao, bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi.
2: Bịa đó, làm gì có.
1: Thằng cò cười cười dên mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhức. Hãy nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn dòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó, như con nhông con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó.
2: Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè nè nè, trứng chẳng khôn hơn vịt đâu nha, mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao hả hứa cò?
1: Thằng cò chẳng những không cãi mà còn nhe răng cười hì hì. Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má.
2: Ôi thằng cha đó, thì trời cũng không sợ. Cọp giật hắn cũng không chết, thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua.
1: Dầu thế nào mặt lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Tiếng bòn bòn, rói rói. Gian dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lãng vãng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi. Tôi khẽ gọi thôi, chẳng dám gọi to.
2: Tía ơi, lên đây với con.
3: Ừ, tía lên ngay.
1: Tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắt vào nhánh cây, thế cho khỏi ngã con à.
3: Lửa còn cháy dữ quá hả tía?
2: Ừ, còn cháy nhiều.
1: Xa lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ, có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây, một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu hu nu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác, không tìm về dọc nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng? Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về, tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tía nuôi tôi, thì còn lo gì chuyệt lạc rừng trà. Lúc này mà có con luốc ở đây, thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tía nuôi tôi buộc vào cành cây, có lẽ tôi đã rơi xuống đất. Tiếng bon bon, trong y, gró y, kêu gian dội ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng cọp, tiếng nạt dội gian rừng. Con chim dục bay mất, có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe về một câu chuyện về lửa cọp. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp. Đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá phải khua thùng thiết ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẻo đẻo theo thuyền, mà người đàn bà bấn thì cứ nằng nặc,

đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại khi họ tới chỗ lấy củi. Bây giờ người chồng mới tháo dây, cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa chẳng việc gì. Tưởng là cọp đi rồi. Ai ngờ vào lúc

chạy đi. Trời tối đến nơi mà bây giờ nước triều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thay vợ ta thôi, số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy. Chôn thì cọp đến móc mã, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ sáng mai nước triều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền chở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên người. Còn hai chân trước thì giới giới cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thầy mà treo lên cành cây lại cười hắc hắc. Thì nùi tôi đang xe gai bên chổng, nghe thế bèn dừng lại hừ một tiếng. Bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thầy nó vồ thì có. Ừ, mang thầy về nhà rồi nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thầy ma cười cũng có, nhưng sự thật thì không phải vậy. Có mà lại không phải, vậy ông cứ nói không, có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tía nuôi tôi giải thích. Có chứ, nhưng không phải cái thay ma cười, mà có giống chim khắc ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằn lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng cái cây có treo xác người. Thấy cọp chồm lên, con chim kêu khắc khắc, thì mình cho là thay ma cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khắc kêu, có khi sợ hãi giải ra quần đấy. Thế tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi à? Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua còn dặn lại. Lúc bây giờ có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật và dễ tin. Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin đấy. Bà cứ tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi tới lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng Cò và tôi tuy không tin, nhưng đứa nào cũng ức. Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía ơi! Gì thế con? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Ừ, tía thấy rồi. Đừng sợ con à. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp dãy qua dãy lại. Con cọp núp khuất đầu trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó mà thôi. Bắn nó đi tía. Tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con à. Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng triều mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng mà thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ụt ụt trên bếp lửa, mũi tên của tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc nãy nữa. Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Chết cha mày con cọp! Con cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ trong ngực tôi mới bắt đầu nổi lên, vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có. Mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có 3 phát thôi con à. Rơi mất hết 17 chiếc lúc tía cổng con chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây tía không hay.
Vài hôm nữa

nữa mình lại về xin chú Võ Tòng lo gì? Tia Đàn lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi. Thế tại sao Tía không bắn? Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn thì... Còn thứ gì nguy hiểm hơn cọp hả Tía? Thằng Tây chứ còn gì nữa. Tía nuôi tôi chỉ đáp gõn lọn như vậy. Rồi ông lặng lẽ thở dài.

Chương 13. Cái chết của Võ Tòng. Ba hôm sống trong rừng, ba ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây ngủ đến sáng. Tí nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy con à. Đi lối nào bây giờ tía? Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó thì đi tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới thấy những rặng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm chân lên những lớp tro dày còn nong nóng, tìm dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi đen hắt một màu cây cối đã cháy thành than. Những con rùa còn cần nước bò qua trảng cỏ trốn chạy không kịp, bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lởm ngởm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên. Phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá tôm, xác trắng trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khắm nhức cả óc. Tôi kể truồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ rồi lắc xuồng tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tí con mình khỏi cháy tí nhỉ. Tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ cả, dầm, xào, dán sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông vang lên một tràng súng liên thanh, pập pập. Và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu. Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi con à. Tía nuôi tôi lo lắng. Làm sao bây giờ tía? Về nhà xem sao, chứ làm sao cái gì?

Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi. Hai bên bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp dưới một lớp than màu tro. Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc, than còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đương xanh rờn, soi bóng những cây tràm bạc thết trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa, rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tia nùi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm ru, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình trù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, tía con chúng tôi, mỗi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẳm lại và rộng thêm ra. Một thứ không khí lặng lẽ chết chóc, rờn rợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái bèn vung tay la lên. Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi. Vừa đem được xác về lúc nãy. Tía nùi tôi kêu trời một tiếng, ông đứng nhổm lên lái xuồng hỏi bằng giọng run run. Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cỏ ở đâu không? Bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng. Tía nuôi tôi thở phào một tiếng, bây giờ tôi mới khua dầm hỏi to. Giặc ở trên tàu bay bắn xuống hả chú? Người đàn ông đang chèo chiếc tam bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc rồi mới nói. Không hay biết gì cả à, giặc vào đóng bốt tại cây dừa rồi. Tía nuôi tôi hỏi, chú đi đâu đó? Đi nhắc hàng cho Võ Tòng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá, vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ướt. Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tía nùi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen xì trên những vết thương, càng làm nổi bật lên 7 chữ. Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bằng quốc ngữ, sao một cách nắng nót theo lối tự cổ. Giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những chữ xanh để nêu lên một phương châm sống. Thà chịu chết quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tía nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như gọi hồn người chết về chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi. Đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tía nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ. Chung quanh im phăng phắc, tía nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được.

Lão Ba Ngụ đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua, còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên và mặc cho máu me còn đầm đìa, rõ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi chở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi. Chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là theo phụ giúp việc khiên giác. Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối. Trước khi đóng nắp áo quan, không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn xang bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chẳng cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất, bước đến bỏ vào quyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lắp quyệt, bỗng nghe đoàn đoàn, hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không định dự trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước quyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh quyệt mã đã cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù. Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện dài kỳ kỳ sau. Còn bây giờ, thân mến chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp Giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với ca sĩ Việt và những ca khúc để đời. 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có nội dung, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối với những ca khúc về tuổi học trò. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương Hạt giống đỏ nảy mầm xuân. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc Nhịp điệu thanh xuân Mắt nai cha cha cha. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với ca sĩ Việt và những ca khúc để đời. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Giường cải của mẹ. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương Hạt giống đỏ nảy mầm xuân. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 93.1MHz và 99.4MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút Nhịp sống nông thôn, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam,

6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với ca sĩ Việt và những ca khúc để đời. 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có nội dung, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối với những ca khúc về tuổi học trò. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương hạt giống đỏ nảy mầm xuân. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, mắt nai cha cha cha. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số. Kỳ này mời quý vị cùng đến với ca sĩ Việt và những ca khúc để đời. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện giường cải của mẹ. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương hạt giống đỏ nảy mầm xuân. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An Giang, nhiều kết quả nổi bật trong đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tập huấn sử dụng nền tảng số trong thi hành án dân sự. Trường Trung cấp nghề An Giang 1 tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho học sinh lớp 9 năm 2026-2027. An Giang tăng tốc những công trình mang tầm quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sau 8 tháng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là tình hình an ninh trật tự, văn minh đô thị chuyển biến rõ nét, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Sau 8 tháng triển khai, đề án đã góp phần tuyên truyền mạnh mẽ, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể về chủ trương xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh. Các sở ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện đề án, chủ động bám sát các tiêu chí và đề ra lộ trình thực hiện. Quá trình thực hiện có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, của Ban Nhân dân tỉnh, đảng ủy của Ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, thủ trưởng, cán bộ công chức viên chức đã có sự chuyển biến rõ rệt từ tư tưởng nhận thức và xác định trách nhiệm quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt 82,05% nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ đang được thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng. Các đoàn lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước đến thăm làm việc tại địa phương, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên không để bị động bất ngờ, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương bàn giao đất đã lấn chiếm phục vụ công trình dự án. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liền kề. Đã điều tra khám phá 113 trên 121 vụ, đạt 93,38%, bắt 275 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, điều tra khám phá 28 trên 29 vụ, đạt 96,55%. Việc triển khai thực hiện đề án 06 trên CB của chính phủ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đạt hiệu quả cao, hoàn thành 11 trên 11 chỉ tiêu bộ giao, nhiều chỉ tiêu đạt 100%, 51 trên 51 khu phố đã hoàn thành vẽ sơ đồ quản lý dân cư của cảnh sát khu vực, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ, đã xây dựng mới 9 mô hình, trong đó có 3 mô hình dân vận khéo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân về triển khai thực hiện đề án bằng nhiều nội dung hình thức đa dạng phong phú, văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên. Nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao ý thức cho người dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tiến độ giải quyết tình trạng bao chiếm, lấn chiếm đất trái phép còn chậm, công tác quản lý người nước ngoài, khách du lịch ra vào đảo Phú Quốc có mặt chưa chặt chẽ, tình hình trật tự an toàn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp, công tác hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chưa được kịp thời, dẫn đến việc thực hiện còn lúng túng, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học và quỹ đất dành cho phát triển trường học, hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng số có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục các tồn tại hạn chế ngay trong thời gian sớm nhất, đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh và thành viên ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã đề ra, giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn chậm, quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất để đảm bảo hoàn thành đề án theo đúng tiến độ đề ra.
1: Thưa quý vị, mới đây, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc với lực lượng công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, gồm Campuchia, Kép, Prech Sihanouk, Takeo và Cành Đan, nhằm trao đổi thống nhất các nội dung chuẩn bị cho hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 trong hợp tác bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự khu vực biên giới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, rà soát toàn diện các nội dung liên quan đến công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới thời gian qua, thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, nhất là trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống buôn lậu, gian lận, thương mại, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp để cùng bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, hai bên đã thống nhất các nội dung trọng tâm, chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết và sơ kết sắp tới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Hôm qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức lớp đào tạo và hướng dẫn sử dụng trực tiếp nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự cho 100 công chức viên chức trong hệ thống. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thi hành án

0: dân sự tỉnh An Giang cùng công chức viên chức thuộc cục và các đơn vị trực thuộc. Công ty trách nhiệm hữu hạn FPTIS là đơn vị trực tiếp thực hiện đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm thi hành án dân sự, quản lý dữ liệu điện tử, sử dụng chữ ký số, cập nhật hồ sơ và xử lý công việc trên môi trường số theo đúng quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn kỹ năng khai thác, vận hành hệ thống, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và đảm bảo tính đồng bộ trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, thời gian qua, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phục vụ công tác chuyển đổi số, trong đó cử công chức tham gia các lớp tập huấn do Cục Quản lý Thi hành án dân sự tổ chức, đồng thời phổ biến hướng dẫn lại cho công chức trong đơn vị nhằm đảm bảo việc sử dụng hệ thống phần mềm đúng quy trình nghiệp vụ. Đơn vị cũng rà soát cấp đầy đủ tài khoản và chữ ký số cho công chức, phục vụ việc xử lý công việc trên môi trường điện tử. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và từng bước hiện đại hóa ngành thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3, ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học sinh trung học cơ sở năm 2026. Tham dự ngày hội có hơn 200 học sinh khối lớp 9 đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã gồm Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, An Biên. Trong buổi tư vấn, các em học sinh đã được giáo viên nhà trường định hướng trong việc lựa chọn ngành, nghề và chọn việc sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Qua đó giúp các em nhận biết về những sở thích, khả năng nổi bật ở chính bản thân mình, trau dồi các kỹ năng cần thiết cho bản thân. Từ đó các em có thể lựa chọn đăng ký thi tuyển để học tiếp lên trung học phổ thông hoặc tham gia xét tuyển vào trường trung cấp nghề An Giang 1, vừa học văn hóa, vừa học nghề theo nguyện vọng, năng lực, sở thích, hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng em học sinh. Năm học 2026-2027, trường trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3 có nhu cầu tuyển sinh hệ trung cấp khoảng 300 học sinh cho 11 ngành nghề đào tạo. Qua ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại trường trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3, các em học sinh đã có thêm thông tin bổ ích cho bản thân. Đây là cơ hội để các em học sinh khối lớp 9 trên địa bàn 3 xã có cái nhìn tổng quan về môi trường giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Trung ương và tỉnh ủy An Giang, Đảng ủy xã Âu Lâm triển khai quyết liệt thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ngay tại địa phương. Mục tiêu trọng tâm là quán triệt sâu sắc các quan điểm nhiệm vụ của nghị quyết gắn liền với điều kiện thực tế của xã. Các nhiệm vụ chính bao gồm nâng cao hiệu lực quản lý, tinh gọn bộ máy chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, làm việc với tinh thần trọng dân vì dân, tăng cường kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và xử lý dứt điểm các khiếu nại ngay từ cơ sở. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Âu Lâm sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp, gồm đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng đa dạng các hình thức từ trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh đến các nhóm Zalo nội bộ để phổ biến nội dung. Nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên và người dân, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 và chỉ số hài lòng của người dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc giám sát các công trình địa phương và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Ban thường vụ Đảng ủy xã sẽ trực tiếp lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các chi bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Ủy ban nhân dân xã sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ và chương trình công tác hàng năm, lồng ghép với các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Với sự vào cuộc đồng bộ và quyết tâm cao, xã Âu Lâm phấn đấu xây dựng một chính quyền cơ sở liêm chính, hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, trên công trường các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương liên tục ngày đêm. dù quyết tâm hoàn thành các công trình trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 cho đến 6 tháng, tỉnh An Giang đang tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đặc khu Phú Quốc trong tương lai. Những ngày này, tại các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 ở Phú Quốc, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đang tăng tốc thi công theo tinh thần 3K4 kiếp. Không chỉ là nhiệm vụ chuẩn bị cho một sự kiện quốc tế quan trọng, các công trình còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh An Giang. Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, đây là những công trình trọng điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, vừa phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027, vừa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho Phú Quốc và toàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, phê duyệt dự án, thiết kế và ban hành các lệnh công trình khẩn cấp để triển khai thi công ngay. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được xem là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Ông Lê Diệt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
2: Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
0: Không chỉ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và nhiên liệu phục vụ thi công cũng là áp lực lớn trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, giá cả biến động và thời tiết bước vào mùa mưa. Trước tình hình đó, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát nhu cầu vật liệu theo từng giai đoạn thi công, phân khai cụ thể nguồn cung từ các mỏ vật liệu trong tỉnh và kết nối hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Song song đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính cũng được vận hành nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, tránh làm chậm tiến độ các dự án. Ông Lê Diệt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang nói thêm.
2: Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Gạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
0: Việc tăng tốc thi công các công trình phục vụ APEC 2027 không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh An Giang, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc trong tương lai. Những tuyến đường mới, những công trình hiện đại hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng để nâng tầm hạ tầng du lịch và khả năng kết nối của địa phương trong nhiều năm tới cho tỉnh An Giang.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Thùy Dương rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 12 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ vào mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, rừng là thảm thực vật của những cây thân gỗ trên bề mặt trái đất, giữ vai trò to lớn đối với đời sống của con người như cung cấp gỗ, củi, điều hòa khí hậu, tạo ra oxy, điều hòa nước, không khí. Bảo tồn đa dạng sinh học là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và rừng quốc gia Việt Nam sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu sâu hơn về các loại rừng, vị trí, vai trò của rừng và các rừng quốc gia trên khắp đất nước ta. Quyển sách được viết dưới dạng các câu hỏi cụ thể, 55 câu hỏi, kèm theo từng giải đáp chi tiết, rõ ràng giúp quý độc giả dễ dàng nắm bắt hoặc tra cứu những thông tin kiến thức liên quan đến những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam. Rừng ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú, được phân bố trải dài từ Bắc tới Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có tổng cộng 34 vườn quốc gia trải dài từ Bắc tới Nam. Trong đó có thể kể đến các vườn quốc gia nổi tiếng như vườn quốc gia Bạch Mai, Thừa Thiên Huế, vườn quốc gia Biệt Đớp, Núi Bà, Lâm Đồng, vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, vườn quốc gia Côn Đảo, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, vườn quốc gia Phú Quốc, An Giang, vườn quốc gia U Minh Thượng, An Giang. Vườn quốc gia Cát Tiên trải dài trên địa phận tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng là vườn quốc gia lớn nhất của Việt Nam và là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới được UNESCO công nhận. Vườn quốc gia Phú Quốc có ranh giới hành chính trải dài khắp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, rừng có diện tích tự nhiên lớn với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Các khu rừng nói chung và các vườn quốc gia nói riêng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu, nghiên cứu, giữ gìn và phát triển rừng là điều cần thiết mỗi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Quyển sách hỏi đáp về những cánh rừng và vườn quốc gia Việt Nam sẽ giúp cho các bạn độc giả tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Sách đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh An Giang, kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Thùy Dương xin mến chào tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
5: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
0: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018 kết hợp ứng dụng AI tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham gia tuyển chọn có 4 đơn vị đăng ký thực hiện gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Citas, Công ty Cổ phần Công nghệ Checker, Công ty Cổ phần Chứng nhận Quiris và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sistress. Tại cuộc họp, các đơn vị đã trình bày phương án triển khai đề tài, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chế biến thực phẩm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000-2018 kết hợp ứng dụng công nghệ AI trong giám sát quy trình sản xuất. Theo đề xuất, đề tài sẽ khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý an toàn thực phẩm tại 15 doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng ISO 22000-2018 kết hợp AI, đồng thời triển khai thí điểm tại 4 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện đề tài sẽ tổ chức 2 khóa đào tạo tập huấn về ISO 22000-2018 và ứng dụng AI trong quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng phần mềm, giải pháp AI phục vụ giám sát quá trình sản xuất, cảnh báo các điều kiện bất thường và chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng. Kết quả đề tài sẽ được tổng hợp đánh giá hiệu quả và đề xuất mô hình nhân rộng phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá các đơn vị đều có sự đầu tư bài bản, trình bày rõ ràng về tính cấp thiết, mục tiêu và nội dung thực hiện đề tài. Tuy nhiên, đề cương chưa làm rõ một số nội dung như phương pháp ứng dụng AI trong quản lý an toàn thực phẩm, kinh nghiệm triển khai thực tế, nguồn dữ liệu phục vụ hệ thống, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia thí điểm, cũng như cơ chế quản lý và vận hành hệ thống ISO kết hợp AI khi triển khai tại doanh nghiệp. Các đại biểu đã xem xét đánh giá và qua hình thức bỏ phiếu kín tuyển chọn, hội đồng kiến nghị đơn vị Công ty Cổ phần Chứng nhận Quiris do ông Lê Anh Đức làm đại diện trúng tuyển. Hội đồng cũng đề nghị đơn vị chỉnh sửa đề cương hoàn chỉnh để trình hội đồng thẩm định sớm.

Thưa quý thính giả, trong xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản, việc chuyển đổi từ sử dụng phân bón hóa học sang phân bón hữu cơ đang được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Tại An Giang, mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Rinma trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2025-2026 bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi mới cho sản xuất bền vững. Vừa qua, tại hộ ông Trần Minh Giang, ấp Thạnh Bình, xã Dòng Riền, tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất lúa sử dụng phân bón hữu cơ Rinma vụ đông xuân 2025-2026. Mô hình được triển khai trên diện tích 1 hectare, được doanh nghiệp hỗ trợ 600 kg phân bón hữu cơ, áp dụng bón lót 2 giai đoạn trước xạ và 20 ngày sau xạ. Kết quả cho thấy ruộng mô hình giảm được 178 kg phân hóa học, tương đương 36,3% so với ruộng đối chứng. Qua theo dõi thực tế tại mô hình thí điểm, cây lúa phát triển tốt, bộ rễ bám sâu, thân cứng, hạt chắc, hứa hẹn năng suất ổn định. Tại hội thảo, nhiều nông dân đánh giá cao hiệu quả của mô hình, đồng thời kỳ vọng sẽ được nhân rộng trong thời gian tới nhằm hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.

0: Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ, nông nghiệp không chỉ còn là lĩnh vực sản xuất thuần túy dựa vào kinh nghiệm. Ngày nay, người nông dân đã trở nên nhạy bén hơn, chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ số vào đồng ruộng, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Tại An Giang, nhiều mô hình sản xuất mới đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét, tiêu biểu như tổ hợp tác xã nông nghiệp. Nếu như trước đây, việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, thì nay, nông dân đã từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại khoa học hơn. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, bà con đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào hầu hết các khâu sản xuất, từ làm đất, gieo sạ đến thu hoạch. Không chỉ dừng lại ở đó, nông dân nơi đây còn sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi thời tiết, cập nhật tình hình sâu bệnh, từng bước tiếp cận với sản xuất nông nghiệp số. Ông Lê Văn Dụ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều cho biết.
1: Nói chung là mang lợi ích rất nhiều so với ngày xưa cái trạm kiểm soát côn trùng cho người dân, trong nói chung là riêng thì là về chung là về cho cái Hợp tác xã Vĩnh Lợi. Thì nói chung là mật độ nó cho phép trong cái hàm lượng, trong cái như nói gì đàn nâu đi. Nó mật độ nói chung là nó trưởng thành trong 1 mét vuông như đó, nó sẽ báo cho mình biết là trong cái 1 mét vuông là bao nhiêu con, mình nên xịt là không xịt. Thì giờ là máy móc là hiện đại rồi, trang tinege các thứ nó nhiều mặt, mình mặt đất nó sẽ bằng phẳng hơn so với truyền thống ngày xưa. Thì bây giờ thì nói gì trang tinege là một, trang đất là hai, làm cái nói chung là rãnh nước các thứ rồi nó khác như ngày xưa nhiều lắm. Ngày xưa thì khai nước thì đâu có khô, hiện tại giờ mình rút mực nước ra thì nó sẽ trong 1 ngày hoặc 2 ngày nó sẽ khô hẳn hết.
0: Không chỉ nhạy bén trong tiếp cận công nghệ, nông dân còn mạnh dạn áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến. Tại Hợp tác xã ấp Lò Tràng, xã Vĩnh Thuận hay tại tổ hợp tác xã Thành Đông, mô hình cánh đồng lớn đã giúp bà con sản xuất theo hướng tập trung, đồng bộ về giống và kỹ thuật. Các giải pháp như xạ thưa, xạ hàn, quản lý nước ngập khô xen kẽ, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật được áp dụng triệt để. Nhờ đó, những vụ mùa vừa qua, chi phí sản xuất giảm đáng kể, trong khi năng suất và chất lượng lúa lại được nâng lên. Cụ thể, mật độ gieo xạ trung bình chỉ 70 kg giống trên 1 hecta, thay vì 150 kg trên 1 hecta so với trước. Lượng phân giảm từ 1 cho đến 2 lần một vụ. Tổng chi phí sản xuất trong mô hình thấp hơn gần 2,8 triệu đồng một hecta so với canh tác truyền thống. Trong khi đó, lợi nhuận đạt cao hơn khoảng 3,5 triệu đồng so với ngoài mô hình. Nói về vấn đề hiệu quả đạt được, ông Nguyễn Kha Vân, tổ trưởng tổ hợp tác tổ 5 xã Thành Đông, tỉnh An Giang cho biết.
2: Nói chung so với những năm trước đây thì nông dân hơi vất vả, mà từ những năm trở về đây gần đây, mình nói đặc biệt cũng như là vụ nông xuân 2024-25 hoặc 25-26 thì nông dân bây giờ nó đỡ bất cực nhọc hơn, tại vì mình làm là cơ giới quá không đó. Mình xạ lúa thì cũng vẫn là xạ bằng gon, mình phun thuốc vẫn phun bằng gon, rồi mình xạ phân cũng xạ bằng gon đó, chỉ mình có tốn công dậm dặt. Nhưng mà mình làm được cái mô hình mình xạ thưa này thì dậm dặt nó cũng không có bao nhiêu, tại vì hồi xưa nông dân thường thường cái lỗ bằng cái chén gì là cũng dậm dặt, bây giờ nó thưa bao nhiêu ta không dạ, bây giờ ta xả hàng đã quy định nó 2 tấc rồi, tấc 8 thì người ta bỏ, là cái đó cái chi phí ít, bị nông dân giờ thấy rất là tiện lợi.
0: Tinh thần học hỏi rồi mới sáng tạo còn lan tỏa đến những vườn cây ăn trái. Hình ảnh người nông dân tỉa cành bao trái, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho thấy sự chuyển mình rõ nét trong cách làm nông. Nhiều hộ đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng trái, đáp ứng nhu cầu thị trường. Những trái cây thu hoạch không chỉ ngon hơn mà còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, mở ra cơ hội tiêu thụ rộng hơn. Song song đó, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Tại các ao nuôi, nông dân đã biết áp dụng kỹ thuật, quản lý môi trường nước, sử dụng thức ăn khoa học, theo dõi tăng trưởng vật nuôi. Nhờ đó, năng suất và chất lượng thủy sản được nâng lên rõ rệt, giảm rủi ro trong sản xuất. Ông Trần Nhất Duy, nông dân ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận cho biết.
3: Khi tham gia cái hợp tác xã đó thì mình cái nguồn thức ăn là nó cũng giá nó cũng được giảm hơn so với mà mình mua ở ngoài, với cái nguồn lương thịt, lương thương phẩm á, thì mình bán trong cái hợp tác xã thì giá nó cũng ổn định hơn. Cũng trong hợp tác xã cũng hỗ trợ nhiều, rất nhiều kỹ thuật cho mình, bà con mình nuôi như người mới vô hợp tác xã thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật luôn.
0: Từ cánh đồng lúa, vườn cây ăn trái đến ao nuôi thủy sản, một điểm chung dễ nhận thấy là sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. họ không còn làm nông theo kinh nghiệm đơn thuần mà đã biết liên kết chặt chẽ thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động tiếp cận công nghệ liên kết sản xuất. Chính sự nhạy bén ấy đã giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm chi phí và nâng cao thu nhập. Đồng thời đây cũng chính là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ những cánh đồng trổ hạt, vườn cây sai trái đến những ao nuôi đầy sức sống, hình ảnh người nông dân hôm nay đã có nhiều thay đổi. Không chỉ cần cù chịu khó, họ còn là những người nhạy bén, dám đổi mới và sẵn sàng tiếp cận cái mới. Trong hành trình phát triển nông nghiệp hiện đại, chính sự thay đổi tư duy ấy đang trở thành động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp bền vững trong tương lai.
4: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5, tức ngày 26 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Quảng Ngãi sẽ đánh giá cán bộ bằng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Cục Điện ảnh thông tin về phim Đại tiệc Trăng máu 8 có diễn viên Mưu Lê đóng chính. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay tới Nhật Bản để thảo luận về phản ứng đối với tình hình ở Trung Đông. Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần vừa diễn ra. Cũng trong chương trình chúng tôi có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi hội tụ ý đảng lòng dân trong kỷ nguyên mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể. Sự kiện sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hướng tới xây dựng mặt trận số lấy người dân làm trung tâm. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mục tiêu hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Nhiều đại biểu tham dự đại hội bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc xây dựng mặt trận số được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống kết nối với người dân nhanh hơn, lắng nghe kịp thời và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ.
2: Thay bằng những cái thông tư bằng giấy tờ hiện nay thì tôi nghĩ và trong công tác mặt trận, trong công tác phản biện cũng như là lấy ý kiến của người dân, chúng ta phải vận dụng một cách hiệu quả nhất những công nghệ số của thời đại hiện nay, thì khi đó chúng ta mới có thể giải quyết nhanh chóng và phục vụ cho cái sự phát triển đất nước một cách nhanh chóng nhất.
1: Đồng quan điểm, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, để thích ứng với tình hình mới, mỗi cán bộ mặt trận phải tự mình trở thành một công dân số.
3: Khi chúng ta đang thực hiện xã hội số, công dân số thì rõ ràng mặt trận chúng ta phải là mặt trận số và cán bộ cũng phải là cán bộ mặt trận số để chúng ta thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình. Chúng ta kêu câu là mặt trận là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì bây giờ chúng ta phải thêm một tầng nữa, đó là phải hướng tới mặt trận là cầu nối số giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Những quyết sách tại đại hội được kỳ vọng sẽ tạo động lực để hệ thống mặt trận đổi mới toàn diện, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm triển khai mô hình mới, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế vận hành cần tiếp tục tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
4: Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết diễn ra chiều qua, sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện từ tháng 7 năm 2025, Nghệ An đã hoàn thiện tổ chức bộ máy tại 130 xã phường, tinh gọn đầu mối cấp tỉnh, giảm 6 sở ngành và nhiều phòng chi cục. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, phần lớn thủ tục được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại cấp xã và tỉnh tăng mạnh trong khi nhân lực cơ sở vật chất còn thiếu, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, hạ tầng công nghệ ở vùng miền núi chưa đáp ứng được yêu cầu, phần mềm và dữ liệu còn thiếu đồng bộ. Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy, tăng cường phân cấp đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều động cán bộ phù hợp, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết nhằm bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt hiệu quả.
0: Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, trong đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Nghị quyết số 04 ngày 22 tháng 4 năm 2026 của tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xác định, mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ đủ chuẩn chuyên môn theo vị trí việc làm, trên 90% cán bộ được bồi dưỡng thường xuyên theo vị trí việc làm. Tỉnh Quảng Ngãi chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đội ngũ cán bộ. Đáng chú ý, Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong cấp ủy và các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh phấn đấu có 20% cán bộ, công chức biết sử dụng một trong các tiếng dân tộc thiểu số như Sơ Đăng, Ba Na, Dẹ Triêng, Hờ Rê, Gia Rai, Co, đồng thời tổ chức dạy và học tiếng dân tộc cho cán bộ công tác tại địa bàn miền núi. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là đột phá trong công tác đánh giá cán bộ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ điện tử thống nhất đồng bộ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Đối với nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả.
0: Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Tin của phóng viên Hương Lý.

0: Đài Tây Nguyên.
1: Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Các dự án này tập trung vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao. Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp như sản xuất chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tỉnh cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á khi nhiều tổ chức và cơ quan truyền thông quốc tế liên tục ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ cùng sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
3: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tháng 3 năm nay, cả nước ghi nhận 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà tăng trưởng này tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua. Nhiều địa phương đã ghi nhận những mức tăng trưởng kỷ lục trong dịp nghỉ lễ. Tờ The Straits Times nhận định Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất, thể hiện qua lượng nội dung du lịch về Việt Nam xuất hiện dày đặc trên các nền tảng như TikTok hay Lemonade, cùng mức tăng trưởng tích cực của doanh thu du lịch. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam nhận định.
4: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
3: Các tổ chức du lịch đánh giá sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú, chi phí hợp lý và môi trường du lịch an toàn, ổn định. Ngoài ra, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, hạ tầng du lịch liên tục được nâng cấp và sự đa dạng của các sản phẩm trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa cho tới du lịch ẩm thực và du lịch đô thị. Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính vào chiều qua, đánh dấu giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Công trình biểu tượng trị giá 1.000 tỷ đồng được kỳ vọng hoàn thành vào dịp ngày 2 tháng 9 năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Tại công trường dự án phía công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5m, rộng 39m và cao 3m. Khối lượng bê tông khoảng 5.700 m³ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm nghiệm nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình. Đây được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 Công ty Cổ phần CC One thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các mô đun dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển xuyên đêm từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm bằng xe siêu trường siêu trọng để phục vụ lắp dựng. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Tư vấn Quản lý Dự án, nói:
6: Sau khi đổ bê tông hạng mục này thì dự kiến là trong tháng 6 thì sẽ hoàn thành hai cái trụ này và đầu tháng 8 thì sẽ bắt đầu lai dắt cái dầm thép từ xưởng sản xuất để lắp đặt. Phấn đấu là hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác vào mùng 2 tháng 9 năm 2026.
5: Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Cầu có tổng chiều dài khoảng 720 mét. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Không chỉ đóng vai trò nối hai bờ sông, công trình còn định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch tập đoàn Nutifood cho biết, các đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự án đúng dịp 2 tháng 9 năm nay.
0: Chỉ trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị ghi nhận từ 4 đến 5 vụ đuối nước khiến ít nhất 5 đến 6 học sinh tử vong, chủ yếu xảy ra khi các em rủ nhau tắm sông, hồ, kênh mương trong những ngày nắng nóng đầu mùa. Nguyên nhân tử vong chính là do nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong dịp hè đối với học sinh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Chỉ trong tháng 4 vừa qua, tại tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước. Các em nhỏ rủ nhau tắm sông, tắm

0: hồ đập, kênh thủy lợi, thiếu sự giám sát của người lớn dẫn đến đuối nước. Nhiều học sinh không biết bơi và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Hiện nay, nhiều trường học đã lồng ghép đưa nội dung dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước vào hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa. Thông qua các giờ học kỹ năng, em Hoàng Minh Khang, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Quán Hầu cho biết, dù được học bơi từ sớm, nhưng em không chủ quan khi tắm sông, biển.
1: Như học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
0: Thầy Nguyễn Tư Hiện, giáo viên thể dục trường tiểu học Quán Hầu cho biết, ngoài trách nhiệm của nhà trường, gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở các em tuyệt đối không tự ý tắm ở sông, hồ khi không có người lớn giám sát. Thời gian qua, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị phối hợp các tổ chức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai dạy bơi cho học sinh vào dịp hè, tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, việc dạy bơi cho các em cũng góp phần tìm ra được nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu thể dục thể thao của địa phương. Ông Phan Hữu Huyền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cùng cộng đồng trong cái việc giáo dục các em. Thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
3: Trước thông tin diễn viên Miu Lê dương tính với ma túy đang gây chú ý dư luận, đặc biệt khi nữ diễn viên này hiện là gương mặt chính của bộ phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang chiếu rạp. Cục điện ảnh cho biết đã nắm được vụ việc và đang theo dõi sát diễn biến.
4: Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim điện ảnh của Miu Lê đóng vai nữ chính, do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đảm nhiệm vai trò với kịch bản và đồng sản xuất. Tác phẩm ra rạp từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang trình chiếu tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Liên quan vụ việc, Cục trưởng Cục điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, bộ phim đã được cấp phép đúng quy định và hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra. Sau khi có kết quả xác minh cuối cùng, Cục sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng để xử lý theo quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.
3: Tối qua tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập tường quán cà phê làm một công nhân tử vong. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư Lê Lợi Quang Trung, nơi đang thi công mở rộng đường và lắp đặt hệ thống thoát nước. Trong lúc công nhân đào tường, bờ tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập đè trúng một người. Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực cuối tuần qua, trong khi Tehran bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington là phi lý và quá đáng. Căng thẳng leo thang khiến giá dầu vượt 104 đô la Mỹ một thùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin vào các giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường, đồng thời cũng gọi đề xuất hòa bình mới nhất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận sau khi đọc phản hồi từ phía Tehran được gửi thông qua các đại diện đàm phán. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu của Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ nước này. Dù Tehran luôn phủ nhận ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, Iran đã tăng mạnh hoạt động làm dầu urani sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận hạt nhân trước đây. Cuối tuần qua, ông Trump cũng khẳng định cuộc xung đột với Iran chưa kết thúc. Quan điểm này cũng được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh khi ông cho rằng Israel có thể nối lại các hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Diễn biến mới nhất đã tác động mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng lên 104 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 5 giữa lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.
3: Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Viết trên mạng xã hội tối qua, chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn do Mỹ xây dựng, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Khalibab khẳng định quân đội Iran sẵn sàng đáp trả thích đáng với mọi hành vi gây hấn. Bất kỳ chiến lược hay quyết định sai lầm nào được đưa ra cũng sẽ dẫn đến những hậu quả sai lầm tệ hại. Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản và sẽ khiến kẻ thù phải kinh ngạc. Liên quan tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei hôm qua tuyên bố rằng chương trình hạt nhân và vấn đề làm dầu urani của Iran không nằm

0: trong nghị sự đàm phán và không phải là vấn đề có thể đàm phán. Các yêu cầu đàm phán hiện nay của Iran gồm có chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz và thiết lập an ninh trên toàn khu vực bao gồm cả Liban.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ thăm Nhật Bản hôm nay để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
2: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, ông Bessent nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và chuỗi cuộc họp dự kiến với các nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm thắt chặt hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và các nguyên liệu đất hiếm, đảm bảo nguồn cung năng lượng. Theo đánh giá của giới phân tích, chuyến thăm Nhật Bản của ông Bessent được xem là một nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm thống nhất quan điểm giữa hai đồng minh trước các thách thức địa chính trị và kinh tế ngày càng phức tạp. Những nội dung dự kiến được thảo luận đều được nhìn nhận là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước, cũng như khả năng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng trước khi người đứng đầu Nhà Trắng thăm Trung Quốc.
1: Nghi phạm bị cáo buộc tìm cách ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hồi tháng trước đã tuyên bố không nhận tội tại phiên điều trần ở Tòa án Liên bang Washington ngày 11 tháng 5. Theo hồ sơ truy tố, nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, bị cáo buộc mang súng và dao tới tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng hôm 25 tháng 4 với ý định nhắm vào Tổng thống.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại thủ đô Hà Nội sẽ chính thức diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân sự kiện này, biên tập viên Nghiêm Hùng có bình luận nhan đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân trong kỷ nguyên mới với sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
1: Từ khi thành lập đến nay, trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng với nhiều tên gọi khác nhau, dù ở bất kỳ thời kỳ nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn là trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Mặt trận Tổ quốc phát động, đi vào cuộc sống đã trở thành nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các phong trào đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn của đất nước như thiên tai, dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc càng được phát huy mạnh mẽ thông qua vai trò tập hợp, vận động của Mặt trận. Hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình, những quỹ hỗ trợ người nghèo, những chương trình sẻ chia cộng đồng đã trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng nói, Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ là nơi tập hợp nhân dân, mà còn là nơi khơi dậy sức dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng viên, tham gia xây dựng đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây chính là điểm thể hiện rõ bản chất của dân, do dân và vì dân trong hoạt động của hệ thống chính trị nước ta. Bởi lẽ, khi người dân được lắng nghe, được tham gia góp ý, được giám sát và đồng hành cùng chính quyền, thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, sự đồng thuận sẽ trở thành nguồn lực lớn cho phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Đây sẽ là dịp để nhìn lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới. Người dân mong muốn sau kỳ đại hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, đồng hành với cơ sở nhiều hơn, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp sức dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của đất nước vẫn là lòng dân. Khi người dân tin tưởng, đồng lòng và cùng chung tay hành động, đó sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn sẽ luôn là mái nhà chung của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận và niềm tin, là nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân trong kỷ nguyên phát triển mới, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, miền Đông có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.

0: dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu. Đại hội được kỳ vọng một nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển đổi số. Tỉnh Quảng Ngãi đang xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và tư duy đổi mới, cho đó đột phá công tác đánh giá cán bộ bằng chỉ số KPI, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm nay sẽ thăm Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông cũng như tăng cường hợp tác Mỹ-Nhật về vấn đề an ninh kinh tế. Theo đánh giá của giới phân tích, những nội dung dự kiến được thảo luận đều được coi là phép thử cho sự phối hợp giữa hai nước cũng như là khả năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng trước chuyến thăm Trung Quốc vào ngày mai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: quan đến giao thông muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả hãy gọi vào số máy 1900 1972, nhấn phím 1, hoặc là số máy 02973 812 308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin qua fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
1: Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, giai đoạn từ giữa tháng 5, hình thái thời tiết có sự chuyển dịch đáng kể tại cả ba miền. Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 13 tháng 5 xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ đêm ngày 16 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, thời tiết chuyển mát, có mưa rào và dông rải rác trở lại. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 13 tháng 5 đến khoảng ngày 16 tháng 5 hoặc là ngày 17 tháng 5, khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng kéo dài. Từ chiều tối ngày 17 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Khu vực Nam Bộ, duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 15 tháng 5 hoặc là ngày 16 tháng 5. Từ chiều tối ngày 16 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5, khu vực chuyển sang trạng thái có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.
0: Trong các đợt mưa dông thì người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Tại các khu vực nắng nóng gay gắt, cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Và ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng bị mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Còn tại khu vực tỉnh An Giang, trong 24 giờ qua, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo hôm nay, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Trên áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 35, nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ mỗi buổi sáng, đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz, được phát trực tuyến tại địa chỉ www.angiangtv.vn.
2: Và nếu có thông tin liên quan

0: Trở lại tình hình giao thông, thưa quý vị, bên cạnh thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông chính là phương thức, điều kiện để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Các hoạt động tập trung vào đối tượng học sinh, thanh thiếu niên và lái xe kinh doanh thông qua việc phổ biến luật đường bộ và xử lý tình huống thực tế là điều rất quan trọng.
1: Theo đó, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và các tiêu chí theo chỉ tiêu hàng năm, thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương và từng đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, trường học để mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đến cán bộ, công nhân viên, giáo viên học sinh và người dân tại các khu dân cư. Đặc biệt, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền và giúp nâng cao ý thức cho người dân học sinh, tài xế khi tham gia giao thông trực tiếp trên đường, các đơn vị cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp, lồng ghép chặt chẽ trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho mọi người dân trong quá trình dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra kiểm soát các thủ tục hành chính. Trao đổi với ekip chương trình, Trung tá Đào Quốc Thanh, đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang cho biết.
2: Tổ đã phối hợp với đội tuyên truyền phát tờ rơi để nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia giao thông, trong đó đặc biệt chú ý đến là học sinh, đối tượng học sinh là người những đối tượng chưa đủ tuổi để điều khiển xe và không có giấy phép lái xe. Và nhằm để nâng cao ý thức đối với xe ô tô tải và xe khách thì cũng tuyên truyền về chạy chấp hành đúng luật lệ giao thông, đúng phần đường, làn đường, tránh vượt cho nó đúng quy định. Và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhằm để nâng cao ý thức cho

0: người tham gia giao thông.
1: Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật chính là giải pháp căn bản để giúp cho mọi người nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, kỹ năng lái xe an toàn và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đặc biệt khi công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau, thì thói quen và nhận thức của người tham gia giao thông cũng sẽ được hình thành nhiều hơn, nhất là đối với các học sinh, tài xế, những người tham gia giao thông thường xuyên, và từ đó chấp hành tốt hơn nữa trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tránh được rủi ro trên đường. Khi được hỏi, em Ngọc Như, học sinh trường trung cấp nghề An Giang 1, tỉnh An Giang, và anh Duy Tàu, xã Tân Hiệp, nói.
2: Con được mấy chú tuyên truyền và nhắc nhở và hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông và được mấy chú phát tờ rơi. Con cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều. Qua đó thì con về con tuyên truyền cho gia đình và bạn bè của con hiểu biết thêm về luật giao thông.
3: Các anh mà cảnh sát giao thông mà tuyên truyền mà với lại kiểm tra gì thì rất là hữu ích cho anh em tài xế để mình góp phần an toàn giao thông rồi thêm nắm bắt thêm nhiều cái kiến thức bổ ích thêm cho cánh tài xế của con em. Mình sẽ tuyên truyền cho anh em tài xế để mình tuân thủ mà cái luật giao thông để mà hoàn thiện nó.
4: Việc duy trì hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cố định và lưu động, xây dựng phóng sự, phim ảnh trực quan, tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng tài liệu, tờ rơi, các ấn phẩm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông như tranh ảnh cổ động, pano áp phích thông qua các chương trình của các cơ quan truyền thông. Qua đó nhằm đạt mục tiêu yêu cầu kéo giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, bên cạnh các công trình tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng tới nhiều dự án quan trọng mang tính kết nối chiến lược. Trong đó, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2026. Cùng với đó là tuyến đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, nâng cấp các tuyến quốc lộ 80, quốc lộ 61 và các tuyến đường tỉnh. Nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác cũng đang được thúc đẩy như giai đoạn 2 cảng hành khách Rạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Rạch Giá và tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tại Phú Quốc, hệ thống giao thông phục vụ hội nghị cũng đang được nâng cấp đồng bộ nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp của các đoàn đại biểu quốc tế. Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
5: Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới, cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải, di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
4: Bên cạnh sân bay, tuyến đường tỉnh 975 và đại lộ APEC cũng được mở rộng lên 10 làn xe, kết nối với tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 từ sân bay đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông tại khu vực Dương Đông và An Thới được chỉnh trang kết hợp ngầm hóa hệ thống điện nước, viễn thông nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và năng lực vận chuyển. Việc kết nối từ đất liền ra đảo Phú Quốc cũng được tính toán đồng bộ bằng cả đường hàng không và đường thủy. Các cảng tại Rạch Giá, Hà Tiên, Bãi Dòng An Thới và cảng hành khách quốc tế Phú Quốc sẽ phối hợp khai thác hiệu quả cùng đội tàu biển và biển hiện có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong thời gian diễn ra hội nghị. Ông Lê Dực Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang nói thêm.
5: Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Rạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên.

0: kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
1: Có thể thấy, từ các tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển đến hạ tầng đô thị, tỉnh An Giang đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và liên kết chặt chẽ. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho APEC 2027, mà còn là cơ hội tạo bước đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội cho toàn khu vực trong tương lai.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ quen thuộc là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: phần thông tin cá nhân của nạn nhân. Một số trường hợp còn gửi kèm đường link giả mạo hoặc yêu cầu truy cập vào các website, ứng dụng có giao diện giống với hệ thống chính thức. Và sau khi nạn nhân tin tưởng, thì chúng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các thao tác như là cung cấp mã OTP, chụp ảnh căn cước công dân, xác minh khuôn mặt hoặc là cài đặt ứng dụng giả mạo. Tinh vi hơn, các đối tượng còn yêu cầu bấm mã USSD, chuyển hướng cuộc gọi, đăng ký eSIM hoặc là cập nhật lại chủ thuê bao. Khi thực hiện các thao tác này, quyền kiểm soát số điện thoại có thể bị chuyển sang đối tượng lừa đảo mà người dùng không hề hay biết. Và khi đã chiếm quyền sử dụng SIM, thì đối tượng nhanh chóng sử dụng chức năng quên mật khẩu để truy cập vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email hoặc là mạng xã hội của nạn nhân. Do toàn bộ mã xác thực OTP đã được gửi về số điện thoại đã bị kiểm soát, chúng sẽ dễ dàng thay đổi mật khẩu, đăng nhập và thực hiện các giao dịch rút tiền. Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện khi điện thoại mất sóng, không nhận được cuộc gọi hoặc là tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch bất thường. Lúc này thì thiệt hại đã xảy ra, việc khôi phục lại tài khoản và truy vết đối tượng gặp nhiều khó khăn.
1: Hành vi giả danh cơ quan tổ chức sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua việc chiếm quyền SIM, đánh cắp mã OTP và truy cập trái phép tài khoản của người khác có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự. Cụ thể, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự số 100 năm 2015, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 12 năm 2017, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc là dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc các trường hợp luật định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt được áp dụng tùy theo giá trị tài sản và mức độ vi phạm. Theo đó, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với hành vi cơ bản. Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu có các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp. Phạt tù từ 7 năm đến 15 năm hoặc từ 12 năm đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.